0: alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's næste.
0: Allerførste gang i din radio.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Der er netop landet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årig Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
2: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge.
1: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt-Aasen.
3: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Så noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn, samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer. Macron vil sende soldater, radar og forsvarssystemer, der skal beskytte havnebyen, og han afviser ikke, at der også kan komme kampfly på tale.
5: Pas d'aviation, des rafales.
6: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région.
1: Ja, journalisten spørger, om der ikke vil blive sendt kampfly, hvortil Macron svarer, vi må se, hvordan situationen udvikler sig, og alt efter behovet har vi nogen i regionen. Men under alle omstændigheder bør vi gøre os klar til at beskytte anlægget, for nogle få uger siden blev der udvundet mere end 5 millioner tønder olie om dagen fra dette sted, lød det altså fra Macron. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til et vejrudsigt, natten er overskyet og giver enkle lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg være især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: TV3. Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Trusselsniveauet for destruktiv cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste FE, op et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes. Det fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til den nu forøget beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
1: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra Foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen torsdag lod ekstra penge på finansloven til kommuner med dårlig økonomi og skoler, der er i far for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne. Men det undrer ham samtidig, hvorfor friskolerne ikke også får den hjælp.
3: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
1: Og det er formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
4: Jeg synes faktisk, det ville være rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
1: Undervisningsordfører ved SF, Nanna Bonde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne får gavn af. Danmark tabte i går til Norge i Nations League-gruppespillet for herrer. Efter en i perioder jævnbyrdig kamp endte det 3-2 til Norge, som scorede det vindende mål på hjørnespark. Og på trods af for mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvleg, mener landstræner Brian Riemer.
5: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre i anden halvleg.
1: Og forud venter en skæbne kamp i parken på søndag, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
1: Natten overskyder giver enkelte lokale byer. Fredag skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen sol til de vestlige, og sidst på dagen til de østlige. Radio Vis.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Ja, ja. Må kupa. Right? Ej, mamma!

0: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Gullimund og Saver.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Nye anbefalinger skal hjælpe arbejdsgivere med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner. Det viser beregninger, som Lasse Glimann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde de nye anbefalinger til arbejdsgiverne.
3: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
2: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
2: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Lands Radio viser mig med mig. Mit navn er Magnus Helms. P3.

0: se dig selv. Jeg vil ønske, du kan se dig selv.
1: Hvad betyder Kate Bush for dig?
2: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
3: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
1: Hvad var det, du slog dig på?
3: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
1: Ja.
3: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
2: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Godmorgen. Det er fredag, klokken den er 6, og Simon Helberg Hansen er klar med P3 Nyheder.
1: Godmorgen. I går der blev trusselsniveauet hævet fra middel til højt, når det gælder risikoen for hybridangreb fra Rusland mod Danmark. Det kunne Forsvars Efterretningstjeneste og PT fortælle sammen på et pressemøde. Samtidig så blev det også kaldt det værste trusselsbillede siden den kolde krig af forsvarsministeren. Og det her nye billede, det stiller også krav til os alle sammen til hverdag. Det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der lige benytter lejligheden til at gentage nogle ting, vi har hørt før.
2: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til.
1: Sidste år der viste en undersøgelse, at det er cirka hver femte af os, der følger alle statens råd om det her hjemmeberedskab. Og opgaven til os fra myndighederne, den har også fået et ekstra lag nu. Det fortæller Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: Og så en rigtig journalist-navlepil-historie om andre journalisters arbejde, men som alligevel nok er vigtig for at man kan følge med i, hvad der sker i Det Hvide Hus i USA. For journalister fra de amerikanske medier CNN, MS Now og Politico har igen fået adgang til Det Hvide Hus. Det sker efter, at USA's præsident Trump i sidste uge udelukkede medierne og nægtede dem adgang på grund af deres dækning, hvor han kaldte dem fake news. Og det fik de store amerikanske tv-netværk, der tit står for tv-forbindelsen til Det Hvide Hus, til at sætte deres arbejde på pause. Men nu har en dommer altså beordret Trump og hans administration til at genoprette mediernes presseadgang. Og så blev det altså et nederlag i går til Danmark mod Norge i Nations League-gruppespillet. Efter en skidt start fra Danmark, hvor vi var bagud 2-0, så blev det vendt til 2-2. Men til sidst så dukkede en vis Erling Haaland op og gjorde det til 3-2 til nordmændene. Og selvom danskerne lavede mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvleg. Det mener Brian Riemer, Danmarks landstræner.
4: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre end halvleg.
1: Ja, nu venter der så en ny kamp mod Wales i Parken på søndag. En kamp, som DR's fodboldkommentator Andreas Kravl han kalder en skæbnekamp.
5: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
1: Mod vest er der først på dagen lidt sol. Mod øst der er der mest skyde, og her er der også mulighed for en lille regnby eller to, men senere så skulle det klare op mellem 15 og 17 grader.
6: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Margisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Så blev det fredag. Det er den 25. september. Er du okay?
7: Jeg er træt.
0: Ja?
7: Jeg er træt.
0: Jeg tror også godt, jeg skal have lidt kaffe intravenøst i dag, hvis det hele skal gå.
7: Jeg er træt, og jeg er sulten. Og jeg lyder som barn endnu. Men jeg spiste ikke aftensmad i går, og det er dumt.
0: Det er også en dårlig idé, kan jeg sige, fordi jeg selv heller ikke spiste aftensmad i går.
7: Okay. Det vi gør nu, det er, at under de næste 2 sange, så får vi lige tanket op.
0: Så får vi lige tanket op. Det er en god idé.
7: Vi kan sgu ikke svigte. Vi kan sgu ikke svigte, der er et lytter med i dag, nu hvor det er fredag.
0: Prøv at, det er fredag, Lasse Knudsen. Det er 25. september. Lige om lidt, så er det weekend.
7: Det er det.
0: Der er kæmpe vibes.
7: Ja, så kan vi sgu ikke sidde her trætte og sultne og hvad vi ellers er.
0: Det kan vi ikke have. Vi Nej. Skal høre Lola Young og Cold Heart med Dua Lipa og Elton John. Og så er vi ligesom i gang med noget fredag. Godmorgen og velkommen til.

0: From Down Here, altså med Lola Young. Det her, det synes jeg, det er en rigtig fredags tune. Det har jeg sagt før, men det er også noget, man hørte folk sige i radioen.
1: En tune.
0: Det lød meget radioagtigt at sige sådan, det er en fredag. Det er en fredags tune.
1: Det er lidt sæt om baskeren banger.
0: Ja, yeah, let's

0: 10 minutter over 6 i Godmorgen på 3. Oven på en landskamp i går.
1: Ja. Ja. Lad os lige hurtigt bare lige lave en runde. Liva, så du kampen?
0: Nej.
1: Nej. Simon Helberg Hansen, nyhedsvært, så du kampen?
2: Ja, det gør jeg.
1: Okay.
0: Lasse Knudsen, så du kampen?
1: Jamen, ja og nej.
0: Okay.
1: Mine øjne blev tunge lige pludselig.
0: Mm.
1: Jeg ser kampen, da vi er bagud 2-0. Så ser jeg Mikkel Damsgaard score et fuldstændig fantastisk frisparksmål. Så falder jeg søvn. Så går op til, der står 2-2. Og så er jeg ligesom så op at køre over det, at jeg tænker, at vi kan vinde, at jeg sådan holder mig vågen.
0: Mm.
1: I det, Haaland banker ind til 3-2, der klapper mine øjne også. Der er sådan, at jeg kan ikke mere. Dog vil jeg sige, de kom i gang i går. De spillede okay efter 20 minutter. Så de første 20 minutter, dem skal lige have med arbejde på.
0: Du har været meget kritisk over for vores landshold i lang tid.
1: Ja.
0: Hvor er vi på den nu? Er du stadig meget kritisk?
1: Jeg skal da se dem på søndag mod Wales.
0: Ja?
1: Og jeg vil sige sådan her. Jeg håber... Okay, det her. Had mig, hvis det er. Jeg håber stadig, Brian Riemer, han snart smutter.
0: Okay.
1: Men jeg synes, at det er bedre end inden VM.
0: Okay.
1: Simon, hvad vil du gerne sige? Du sidder og kigger på...
2: Nej, jeg tænkte bare sådan... Spændende, det du siger med Brian Riemer. Altså, du vil gerne have, at han smutter snart. Er det, du siger?
1: Ja, det vil jeg faktisk gerne. Jeg vil faktisk rigtig gerne have, at han smutter, ja.
2: Så. Okay.
1: De skal jo spille igen på søndag mod Wales. Mm. Og der kan det jo være, at Brian Riemer og company simpelthen overrasker og gør det godt. Og så kan det jo være, at man mener noget fuldstændig andet igen. Det er jo det, der er det smukke ved fodbold. Det er jo ny kamp, ny holdning.

0: Loser. Her fra Tame Impala klokken 16 minutter over 6. En fredag morgen, hvor vi snart skal til en guldkvist. Men først skal vi blandt andet nå her Palo Santo.
1: Vi skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
2: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
1: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 What? Meter uden pause.
2: Med iskolde fakta.
0: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
1: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu. Prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
1: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
1: Jo, det må du da.
2: Live i DR.
1: Det er meget uværdigt.
0: Oh my god, jeg savner Andreas.
3: Hvad fanden?
0: Ja, hvad laver Andreas dem her?
3: Hvad fanden sker der, mand? Hvad fanden er Kors?
0: Det er en reklame for os i vores eget program.
3: Hvor er det fedt, mand.
0: Men fedt, mand. Ej, jeg glæder mig til, at han kommer tilbage fra Barsel.

0: Carlos Santo, altså fra Jesse Reyes og Stormzy.
1: P3. Godmorgen P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Nå, lad os da håbe, det går bedre for os, end det går for Danmark i går mod Norge. Vi skal gætte på, hvad vi tror, danskerne har googlet ekstra meget inden for de seneste 24 timer. Simon Helberg Hansen. Du sidder med Turing-listen. Du har magten over, hvem der må starte.
4: Der må starte.
3: Så meget magt. Så meget magt.
4: Det er helt vildt. Det er helt vildt. Jamen, jeg skal prøve at se, om jeg kan styre mig. Vi begyndte med Liva i går, tror jeg. Vi starter hos dig.
3: Ja, tak for det. Ja. Jamen, altså, jeg har allerede lidt nævnt det. Danmark-Norge. Vi taber 3-2. Sig Højlund spiller faktisk rigtig godt. Scorer også en base i går.
4: Ja.
3: Jeg synes, man skal se positivt mod, hen imod søndagen, Danmark-Wales. Det synes jeg altså. Jeg tror faktisk, at vi godt kan smadre dem. Vi skal bare lige være med de første 20 minutter. Så positive tanker. Danmark-Norge gætter jeg på.
4: Danmark-Norge?
3: Ja.
4: Ja, tak. Hvad siger du, Liva?
0: Ja, jeg er lidt i tvivl om, hvad kunne der måske være noget andet tv-relateret på listen i går? Fordi det var jo torsdag, og det der, hvor der kommer et nyt afsnit af Gift ved første blik.
3: Ja. Så du det?
0: Jeg så det. Det er jo afsnittet, jeg skal nok lade være at spoile noget, men bare for at sætte rammen, det er de steder, de er på bryllupsrejse. Fortsat, i det afsnit. Og, nej, men det er bare meget, det er bare så spændende. Jeg elsker det program, det må jeg simpelthen sige. Jeg synes, det er så fedt at følge med, og jeg synes, det er sådan, det der med, de har altid sådan en high i starten hvert år, når de bliver gift. Og så som vi kommer længere og længere ind i programmet, så er det bare sådan forskelligt, hvor folk ligesom lige står.
3: Siger
0: jeg over et generelt plan.
3: Har du et par, du tror mere på end Janne?
0: Jamen, det skifter hele tiden, vil jeg sige. Hvem jeg tror på. Så det holder mig meget på dupperne, det her program. Jeg gætter på, måske Gift ved første blik er på listen, Simon.
4: Ja, tak. Gift ved første blik finder ikke vej til listen.
0: Ja.
4: Desværre. Danmark-Norge. Hele toppen er plastret til med Danmark-Norge. Norge, Danmark, Danmark-Norge. Nations League, Norway versus Danmark. Så altså, du tager hele... Du rydder bordet, Lasse.
0: Er Xi Jinping på listen? Var til statsmiddag i Det Hvide Hus i går?
4: Nej. Altså,
0: det er ikke mit officielle bud nu. Nu var bare nysgerrig på, at
3: vi skulle ramme noget. Du skulle ikke.
4: Nej, det har åbenbart heller ikke været stort nok til at kunne finde plads mellem Danmark og Norge.
3: Folk vil bare have noget landskamp, altså.
0: Det er bare det. Top 3 er
4: vidderligt. Norge, Danmark, Danmark, Norge, Nations League, fjerdepladsen, Norway versus Danmark.
0: Hvor er det sygt, at man kan vinde både på at sige Danmark, Norge, og sige Norge, Danmark, og sige den på engelsk.

0: hermed P3's uundgåelige, der altså hedder, hvem er det, der græder nu? Klokken den er blevet 25 minutter over 6 den her fredag morgen, og vi kan lige nå at høre noget Drake og Rihanna.
1: Ja, det er godt det her. Det er godt. Det er sådan lidt... Det er, det, jeg tror, det er det, jeg skal senere.
0: Er det rigtigt? Er du blød? Fordi jeg kan godt mærke nu på, altså apropos datoen, at nu går jeg i indekat-humør.
1: Er det fredag?
0: Det er ikke nødvendigvis fra i dag, men jeg kan bare godt mærke sådan i weekenderne. Jeg har også vildt meget lyst til bare at være derhjemme og sådan bage en æblekage. Mm. Og gå og sådan spise den. Og omorganisere min bogreol og se Gift første blik. Sådan mere end jeg har lyst til nødvendigvis at lave alt muligt med alle mulige mennesker. Så jeg har lyst til... Nu bliver det koldere, ikke? Så det skal være lidt inden.
1: Men hvor er det godt. Så er vi to fløje i weekenden. Jeg skal på klub senere.
0: Er det rigtigt?
1: Så skal jeg på casino i morgen. Okay. Og så skal jeg ind og se Danmark Wales på søndag.
0: Skal du på casino?
1: Ja, jeg skal okay. På casino.
0: Okay, lad mig sige det sådan. Jeg er meget spændt på at møde dig mandag morgen.
1: Nå, så sig det. Du skal ikke komme på casino lørdag.
0: Nej.
1: Det er Lasse Knudsen ting, det her.
0: Okay, men det er spændende. Det bliver meget to weekender. Altså i hver sin del. Det gør det. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah.

0: Sugar, her hvor klokken er blevet 6:30. Det er fredag, så det vil sige, at Simon, du har travlt i dag. Du skal både levere nyheder og lave en 100 sekunders quiz.
1: Ja, jeg keder mig ikke.
0: Ej, om en halv times tid er altså der, hvor du kan ringe ind. Først så tager vi bare lige ganske almindelige P3-nyheder en opdatering og gå ind i fredagen med.
1: Og Rusland, de sætter de kommende måneder hybridkrigen et gear op. Det viser den nyeste trusselsvurdering fra Forsvars Efterretningstjeneste, hvor risikoen for cyberangreb, den også er blevet hævet fra middel til høj. Det kunne vi høre i går på et pressemøde. Og derfor lyder opgaven fra myndighederne i dag også, at vi lige skal tjekke igen, om vi kan klare os i 3 dage uden strøm og vand. I den seneste måling fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, der mener 86% af os, at vi faktisk er i stand til at klare os nogenlunde gennem en krisesituation, mens 13% tror, at de vil komme i problemer eller kommer til at behøve hjælp udefra, hvis vi ender der. Det blev Norge, der trak det længste strå i aftes på Ullevål Stadion i Oslo. 3-2 endte kampen, hvor danskerne havde det svært fra start og kom bagud 2-0. Det blev vendt til 2-2, hvor Erling Haaland så til sidst dukkede op og sendte danskerne hjem med et nederlag. På søndag så gælder det så Wales i Parken. Den amerikanske rapper Macklemore, han tager i næste måned på en turné med navnet Free Palestine. Det fortæller han på Instagram her cirka 1½ uge efter, at han blev taget af Ed Sheerans tur på grund af pro-palæstinensiske udtalelser fra scenen, der også skabt en hel del ballade. Det danske band Lucas Graham, de trak sig nemlig også som en reaktion på Macklemores udelukkelse fra Ed Sheerans tur. Og ifølge Macklemore, så skal den her nye koncertturnés overskud gå til organisationer, der støtter palæstinenserne. Mod vest, der står den først på dagen på lidt sol. Senere så skulle det så blive skyet. Mod øst, der er det mest skyet her fra morgenstunden, men der er også mulighed for en lille regnby eller to. Senere så klarer det sig op mellem 15 og 17 grader.
2: Lige hvis Danmark nu blev invaderet i morgen. Hvad vil du så gøre?
0: Ja, apropos trusselsniveau og sådan noget. Ja,
2: ja hvis...
0: Hvad jeg vil gøre?
2: Ja, vil du være klar til at gå i kamp?
0: Nej.
2: Nå.
0: Jeg er da ikke, som det er lige nu.
2: Nej, okay.
0: Sådan klar. Men det kunne jeg måske blive.
2: Godt, du har din svar og din ærlighed klar, fordi jeg har nemlig en quiz klar til dig om, hvorvidt og hvem er danskerne, der er klar til at gå i krig for Danmark.
3: Du lytter til Godmorgen P3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver

Helium-tanker her fra Markus Vau. Det her, det er Valerie fra Mark Ronson. Så selvom jeg ved, at sangen kommer, så når den starter, bliver jeg stadig sådan her. Oh, yes, ja, det er den her. Det

0: Valerie her fra Mark Ronson og selvfølgelig Amy Winehouse.
1: Simon Helberg Hansen, du er nyhedsvært, og i dine nyheder der har man kunne høre, at trusselsniveauet fra Rusland er stigende.
2: Mm-hmm. Ja, jeg samler lidt op på det pressemøde, der var i går fra Forsvars Efterretningstjeneste og PT.
1: Mm. Og lige tidligere, der spurgte jeg dig, hvis nu Danmark blev invaderet, lad os bare sige, i morgen.
0: Ja.
1: Hvad du ville gøre?
0: Ja, altså, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om jeg vil gøre så meget andet end at gå i panik, hvis jeg skal være 100% ærlig.
1: Ja, jamen ærlighed og hurtige svar er rigtig vigtigt lige nu, fordi jeg har forberedt en quiz. TV2 og Mikrofonen har været ude at undersøge, hvor mange danskere, der egentlig vil være klar til at gå i væbnet kamp for at forsvare Danmark. De har spurgt, hvis Danmark blev invaderet af en fremmed magt, tror du så, at du vil være klar til at gå i væbnet kamp for at forsvare Danmark?
0: Må jeg spørge, er det alfa, vi bliver invaderet af i det her scenarie? Den her musik har noget stærk sådan alfa-energi.
1: Ja. Jamen, man ved jo aldrig, hvad der kommer ind over grænsen, jo.
0: Okay.
1: Så det kan jo være alt lige fra alfa til orker. Men i hvert fald, hvis vi bliver invaderet, så har 50% svaret nej til, at de vil gå i kamp for Danmark. 34% siger ja, og 16% ved det ikke.
0: Må jeg lige fortælle den igen?
1: 50% siger nej.
0: Okay.
1: At jeg adspurgte her. 34% siger ja, og 16% siger ved ikke.
0: Okay.
1: Det er sådan det overordnede billede. Den quiz, jeg har forberedt, den zoomer mere ind på alder og køn.
0: Mm.
1: Så nu starter vi med alder, og så vil jeg gerne bare have, hvad du tror.
0: Ja.
1: Okay? Hvilken aldersgruppe tror du, der er mest villig til at gå i kamp? Er det de 18-29-årige, eller de 50-59-årige?
0: Nå, det, okay, jeg vil have gættet på nogen lige i midten.
1: Nå, det kan du ikke. Du skal gætte på de her to. Er det de 18-29-årige, eller 50-59-årige?
0: Okay, jeg skal lige tænke et øjeblik. Hvor er man i livet, hvis man tænker, at det er det, man godt kaste sig ud i? Altså sådan, jeg har lyst til at sige de 50-59-årige, at måske sådan generelt set er de lidt mindre egoistiske. Måske tænker vi lidt meget på os selv, og ikke så meget på vores, vores nation, vil være sådan min fordom. Også der unge.
1: Hvem er de mest villige til at gå i krig?
0: Så får jeg lyst til at sige 50-59-årige.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Er det rigtigt?
1: Her er det 50-50 på, om folk siger ja eller nej. Hos de 18-29-årige, der svarer 54% nej,
0: ja.
1: Og 35% siger ja. Og ved du, hvem vi minder om?
0: Nej.
1: En anden aldersgruppe. De 70+.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Vi er lige så nej-agtige som 70+ menneskerne.
0: Okay, men jeg synes alligevel, det var ret flot. Altså, hvor mange var det, du sagde i vores aldersgruppe, som gerne vil forsvare Danmark?
1: 35% siger ja.
0: Okay.

0: okay tal. Altså, jeg ved, jeg er godt klar over, at vi havde brug for flere, hvis det skulle ske 7-13, men okay.
1: Jeg kan sige igen, vi ligger på samme niveau som de 70-plus-årige.
0: Ja.
1: Det er, okay. vi er dem, der vil bruge gebis som håndgranater. Så jeg synes, vi skal tage os sammen. Med det sagt, jeg vil heller ikke gå i krig. Hvad tænker du så om køn, Liva? Kvinderne mod mændene. De non-binære har jeg valgt at ikke tage med i dag. Med kvinderne mod mændene, hvem tror du er mest villig til at gå i krig af de her to køn?
0: Okay. Jeg tror, at det er kvinderne. Det tror jeg. Jeg tror, vi er meget klar.
1: Det er mænd. Han tager op selv, at man svarer ja.
0: Okay, det er stereotyp på den måde.
1: Okay, det her det er et svært spørgsmål. Men hvor mange kvinder vil du tro har svaret ja til, at vi er klar til at gå i krig for Danmark procentmæssigt?
0: Procentmæssigt?
1: Ja.
0: 25%. En fjerdedel.
1: 16.
0: Er det lavere?
1: 16%.
0: 16%?
1: Ja. Ja. Så det, vi kan nu stå med ved grænserne, det er de 50-59-årige mænd. Og så er det også nogle af os unge sammen, de 70-årige. Så lidt kvinder, så lidt ja. Men i hvert fald 50-59-årige, det er dem, vi ligesom har gået i kamp med.
0: Jeg kan godt se, at for det første, lad os håbe, det aldrig sker.
1: Også fordi...
0: Det er punkt 1. Men punkt 2... Jeg kunne godt tænke mig, at jeg var lidt mere klar. Også i mit svar, jeg var jo selv meget sådan, nah, det gad godt selv, jeg var lidt mere. Yes, den tager jeg. Den tager jeg på mig. Jeg klarer den.
1: Ja, men konklusionen er, vi er ikke klar til krig. Så lad os håbe på, at det aldrig nogensinde sker.
0: Det er godt sted at slutte.
1: Mm.
0: Det her, det er So Easy to Fall in Love med Olivia.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR-lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: oktober.
1: Apropos B3 Guld, så har jeg fundet en sang frem fra en person, som vandt. Jeg mener, det var i 2021, at Andreas Odbjerg, han tog P3-prisen med hjem.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Den her sang, den synes jeg altid er god. Det er Hjem fra fabrikken. Hvor er den på din Andreas Odbjerg topliste? Der er meget at vælge imellem.
2: Okay, top 3.
1: Ja.
2: Top 3. Etteren, Føl mig selv 100. To er nok Stormand, og så tre Hjem fra fabrikken.
1: Okay, sindssygt god liste.

0: Apropos musik og den musik, vi godt kan lide og arrangere musik, så er du klar til at åbne dørene til en lille musikklub nu, Lasse Knudsen?
1: Yes, lad os bare få smækket dørene op.
2: Ja, hvad så? Kan man komme ind på klubben? Hvad er kodeordet? Godmorgen, B3. Velkommen ind i musik i musikklubben.
0: Det er selvfølgelig vores vidunderlige serbiske junglesmed, som har været på arbejde igen. Han laver det meste af magien her i vores program, og her kan man mærke, Leo Jovic, du har virkelig udfoldet dig i den her jungle.
1: Junglesmed og dørmand.
0: Yes.
1: Det er fuldstændig fantastisk.
0: Elsker
1: men,
0: det.
1: Men hey, det er også en eksklusiv klub, fordi det er her, hvor at vi er 100% ærlige og siger, hvad vi synes om den nye musik, som udkommer. Og der er udkommet ny musik fra en af de største artister i hele verden, nemlig Taylor Swift. Jeg har ikke hørt den her sang. Jeg har seriøst bevidst undgået at høre den, til at vi alle sammen kunne høre den helt friskt i radioen. Den hedder Patient Zero. Det er en ud af fire sange, hun har udgivet i dag. Det er sådan nogle ekstra sange, der kommer med på det album, der hedder Life of a Showgirl, der udkom for et års tid siden.
0: Så okay, så er der bare ekstra sange, men til det album, kan man godt det?
1: Ja, men det er det, man gør. Så udgiver man altså lige lidt ekstra efterfølgende.
0: Okay.
1: Så udgiver man albumet, så man sådan de der numre, der måske ikke var gode nok til at komme med i første omgang,
0: lige, okay.
1: Så udgiver man alligevel.
0: Nå, men nu er jeg spændt på, hvilken kvalitet det har.
1: Ja, og jeg er også meget spændt på, hvad du synes, dig, der lytter med, fordi den er helt ny. Den er altså vitterligt lige udkommet, så nu hører vi den sammen, og så bedømmer vi den sammen, og så må vi se, om det er noget værd lort, eller om det er rigtig, rigtig godt. SMS 1212, start med skid med B3, og så fortæl os, hvad du synes om den her Taylor Swift-sang, vi nu skal høre, der hedder Patient Zero. Violin.
0: Okay.
1: Yes, jamen altså 12-12, start med skid med på 3, og så fortæl os, hvad du synes om Taylor Swift-sangen. Så vender vi det hele, efter vi har hørt Patient Zero.

0: Patient Zero her fra Taylor Swift, udgivet i dag.
1: Den er vitterligt lige udkommet. Og altså, ja, nej, jeg vil hellere læse nogle sms'er, end jeg vil sige min egen mening.
0: Ja, sådan har jeg det også. Endnu en grund til at synes, at Taylor er definitionen på en elendig Hollywood-hype. Håber ikke, den bliver spillet meget på B3.
1: Der er en, der skriver, ja, det var jo ikke Avicii med Levels. Og nej, det var du fuldstændig ret i. Og godt, Gustav vil også hellere høre noget Slipknot.
0: Så er der en, der skriver, omkvædet er meget catchy, men resten er lidt mere middelmådigt. Det må jeg sige, den er faktisk lidt enig i den besked. Altså i forhold til, og jeg kan normalt rigtig godt til Taylor Swift. Jeg synes, vi er ikke sådan helt op at flyve i hendes kæmpestore nummer, hvor man virkelig kan mærke, at man bliver revet med. Her er vi sådan lidt, det er meget hyggeligt, men kan jeg jo lige huske det bagefter? Nej, ikke nødvendigvis.
1: Ja, altså jeg tror, når man har hørt det et par gange, så sidder den der. Der er også en, der skriver, den er perfekt lige til SingStar. Og det er sådan et SingStar-omkvæd, det her. Altså, jeg synes, man fik lyst til at synge med til sidst.
0: Banger, bliver der også sagt. My girl is back. Okay.
1: Den er fandme god. Kuldegysninger. The girls kan relatere.
0: Det er altid sjovt, det her. Den er sådan okay, men den skal nok blive en ørehænger. Og det synes jeg er ret sjovt, det der med nogle gange kan jeg være meget kritisk over musik til at starte med. Og jeg er meget sådan, det kommer jeg ikke til at høre. Det er meget normalt. Og så går der 2 uger, og så har jeg hørt nok gange til, at nu kan jeg pludselig godt lide den. Så jeg er spændt på, om det kommer til at ske for mig, det her.
1: Jeg vil jo sige, en sang, det er sket med mig for, det er den, vi skal høre nu. Jeg havde den til at starte med. Jeg forstod det ikke. Jeg forstod ikke hypen. Jeg var sådan, at hvorfor er den på førstepladsen overalt i Danmark?
0: Og nu?
1: Nu vil jeg høre den hele tiden.
0: Tusind tak for jeres beskeder og for anmeldelserne. Spændende, om vi kommer til at folk kommer til at blive ved med at være kritiske, eller den kommer til at vokse på os. Det var altså Taylor Swift med Patient Zero, og her kommer Shen Mao fra Kundo.

0: Klokken den er blevet 7. Og så er jeg godmorgen med 3, og Simon han er klar med friske nyheder til os i P3-nyhederne.
1: Og lige nu, der er verdens to mest magtfulde mænd sammen i USA. Kinas præsident Xi Jinping, han er nemlig på statsbesøg hos Donald Trump. Og det er første gang siden 2015, at Xi besøger USA. Samtalerne, de har mest handlet om handel indtil videre. Og selvom det bestemt ikke er alt, Kina og USA er enige om, så har Xi indtil videre set ud til at hygge sig ret meget. Det siger DR's Asien-korrespondent Philip Rohn.
2: Han har smilet og grint flere gange, og han har fået en stor, flot modtagelse.
1: Ja, det gode humør, det har også noget at gøre med, at Trumps forhold til Xi Jinping og Kina, det er anderledes end tidligere præsidenters.
2: Der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump, er det jo, alt det er jo væk. Altså, det er jo udelukkende transaktionelt omkring handel og omkring uenighed omkring politik, men ikke sådan eksistentiel politik for Kina, og det kan man jo godt lide.
1: Trump havde også rullet det helt store setup ud for at gøre gæsten godt tilpas. Det fortæller Trine Maria Ilsø, som er DR's USA-korrespondent.
3: Den har fået alt, hvad den kunne trække, og var også en gallamiddag, hvor de store tech-giganter har været inviteret med, og nogle af dem har endda siddet med til højbord. Så Donald Trump han har også set meget, meget tilfreds ud, men jeg synes til gengæld ikke, der har sluppet så meget ud omkring, om der har været nogen sådan, hvad skal man sige, mere konkrete resultater.
1: Og så er der god grund til lige at få tjekket depotrummet for, om der er nok dåsemad og vand på lager. For ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste, så har russerne tænkt sig at sætte mængden af hybridangreb op i et helt andet gear. Det sagde de i går på et pressemøde. Risikoen for cyberangreb, der er rettet mod os, den er heller ikke længere middel. Den er blevet sat op til høj. Og Leila Renberg, som er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, hun har den her besked.
4: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Tal fra styrelsen viser, at ca. 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Og Emma Tinggaard og Ingrid Salomon, som vi mødte på gaden i Aarhus, de er også i gang.
5: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
6: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Hvad med jer to, Oliver og Lasse? Hvordan ser hjemmelaget ud?
7: Jamen, jeg har 3 pakker pasta og 3 pakker dåstomater.
8: Jeg har vand.
1: Ja.
7: På og flaske? Eller kun det? Eller hanen?
1: Hvor mange liter
8: flaske.
1: Har du?
8: Okay. Måske 5-6 stykker. Ikke så meget, men jeg har lidt. Men så har jeg også nogle virkelig mugne tortilla wraps, som jeg har preppet. Jeg har et eller andet sted i et skab derhjemme. I mit tøjskab, der har jeg lavet en pose med noget prepping fra virkelig, virkelig mange måneder siden. Og jeg kan ikke finde det igen. Så der ligger noget muggent et eller andet sted.
7: Der er meget mug i din prep.
8: Jamen, det er jo, sådan er det jo. Jeg har jo heldigvis ikke haft brug for det. Men så skal man jo gøre det igen.
1: Okay, spændende, men du har faktisk mere vand, end man anbefaler. Altså, Styrelsen for Samfundssikkerhed, de anbefaler 3 liter vand. Du sagde, du har 5-6.
8: Ja, vi har også 2 derhjemme.
1: Så kan
8: vi
1: bytte. Det er selvfølgelig rigtigt. Nå,
7: pis.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
7: Jeg vil tage byt.
1: Mad til 3 dage, så der er du også okay med, derovre, Lasse. Tror jeg.
8: Så sidder du med mig.
1: Hvor meget du
7: jeg er en nips, spiser. Så jeg kan sagtens holde mig en uge på 3 pakker pasta.
1: Jamen, det er jo det. De anbefaler også, at man har så en førstehjælpskasse, toiletpapir, varme tæpper, batterier og en FM-radio. Den amerikanske rapper Macklemore, han tager i næste måned på turné under navnet Free Palestine. Det skriver han på Instagram her cirka 1,5 uge efter, at han blev taget af Ed Sheerans looptour på grund af nogle pro-palæstinensiske udtalelser fra scenen. Der har det skabt en del ballade og opmærksomhed. Også herhjemme, hvor det danske band Lucas Graham også endte med at trække sig i sympati med Macklemore fra Ed Sheerans turné. Macklemore skriver selv, at han laver den her nye turné, fordi han har fået mere plads i kalenderen for nylig, og overskud. Det skulle altså gå til organisationer, der støtter palæstinenserne, skriver han også. I dag der skal vi deles lidt om solen. Først på dagen der kommer den i de vestlige egne, og senere i de østlige. Ellers så bliver det mest en skyde fredag og 15-17 grader.

0: Bliv hvor du er. Her fra Rosa og Arti Artit.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marngisi og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen og velkommen til Godmorgen med 3 på en fredag. Fredag den 25. september. Klokken er 8 minutter over 7.
3: Ja, det er jo dagen efter, vi har tabt 3-2 til Norge i Nations League. Men Liva, ved du et sted, hvor vi vandt?
0: Kom med det.
3: Hvor at vi vandt 13-0. Det gjorde vi på Oslofærgen. Danskerne, som tog til Norge,
0: ja.
3: De sejlede til Oslo her den anden dag. Og vil du vide, hvor mange øl danskerne har drukket i gennemsnit per person?
0: Hvor mange?
3: 13 øl. Der er blevet solgt over 4.000 liter øl på den her tur. Det er en tur på 9 timer.
0: Ja, jeg vil sige, det er markant over min tærske.
3: 4.000 liter øl på 9 timer. Det er jo fuldstændig sindssygt. Så altså, det kan så godt være, at vi ikke kan spille fodbold, men vi kan fandme, vi kan sgu saft.
0: Fedt.
3: Og kort men sjovt.
0: Ja, det er fredag, og derfor skal vi selvfølgelig have en 100 sekunders quiz lige om lidt. Så hvis du har lyst til at ringe herind, så må du godt begynde at preppe på det. Jeg siger lige god tid, fordi jeg kan forstå, at vi danskere er ret dårlige til at preppe.
3: Ja, men altså. men hey, vi har da lidt, ikke? Vi har da lidt. Nej. Mugle tortilla-wrap, lige hvad?
0: Ja,
3: det har
0: jeg. Så, og det kan jeg byde på, hvis det er.
3: Ja, en mugle-omgang-prep.
0: Jeg føler, at vi skal have en rigtig sådan energibombe med i 100 sekunder, så skal vi sådan om lidt. En, som virkelig sådan er i fredagshumør, som bare kan løfte stemningen efter kampen i går.

0: Why You Only Call Me When You're High her fra Arctic Monkeys. Så blev klokken 12 minutter over 7. Og nu er der hermed åbent for at ringe ind på vores telefonnummer 70 20 20 20. Hvis det er dig, der skal være med i vores 100 sekunders quiz den her fredag morgen.
1: Og vi har efterspurgt en energibombe allerede.
0: Ja.
1: Og lad os bare holde fast i det. En, der er rigtig frisk den her fredag. Vi må bare ligge og splatte ned. Altså, jeg vil jo gerne mærke efter min krop og sige, jeg er ikke frisk af det. Jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg er træt.
0: Det er også som om det der med, sådan, så kommer der lige sådan en trusselsvurdering i går fra FE, altså Forsvarets Efterretningstjeneste, om sådan, ej, nu er trusselsvurderingen høj, og de tænker, at der vil, altså, de forudsætter ligesom, eller vurderer, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig.
1: Jamen, det er også fordi,
0: med hyppige angreb mod Vesten og NATO, er bare sådan, åh,
1: om det er også fordi, er vi ikke lige færdige med det ene?
0: Ja,
1: nu skal vi til at forholde os til det andet. Sådan stop nu, lad os bare hygge. Lad os bare hygge. Og det er det, vi kommer til nu i 100 sekunders quizzen. Vi skal hygge. Hygge er øverst på menuen. Og hvis du svarer rigtigt på 10 spørgsmål i 100 sekunders quizzen, jamen så vinder du altså et par crispy white momentary sokker.
0: Det har jo været en vild uge også i nyhederne. Og jeg har ikke kigget på Simons spørgsmål til 100 sekunders quizzen. Men jeg antager på en måde, at der må være et eller andet iblandt, der handler om den store aftale, som tre store personligheder har underskrevet den her uge.
1: Ja, det er spændende. Det er spændende.
2: Den fik du danset flot omkring, Liva. Det skal du have.
0: Tak skal du have. Ring ind på 70 20 20 20 lige nu, hvis det er dig, som skal være vores deltager i 100 sekunders quizzen den her fredag.

0: Lost Boys her fra Phoebe Bridgers.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her brugende prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: danser med minder her fra Kind mod Kind. God morgen, Kasper.
1: God morgen.
2: God morgen, Kasper. Ej,
0: jeg kan bare mærke, at du er lige det skud energi, vi har brug for.
2: Yes.
0: Sådan. Kasper, hvor gammel er du, og hvor i landet ringer du fra?
1: Jamen, jeg er 24, og jeg ringer på motorvejen mellem Aarhus og Ikast.
0: Sådan.
2: Okay. Yes.
0: Okay, og hvor er du på vej hen af den her morgen, hvor du lige har lyst til at 100 sekunders quiz?
1: Jeg er med to andre kollegaer på vej på job til DK Company.
0: Okay, sådan yes. Der. Er det noget tøj, eller hvad I laver?
1: Det er nemlig tøj.
0: Okay, sådan der. Så I sidder, hvor mange I... Må vi ikke lige sige hej? Hvem sidder i bilen? Hej.
1: Jamen, jeg sidder med Christian og Laura.
2: Hej, Christian og Laura.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej. Kasper, hvad skal vi lave i weekenden?
1: Jamen, det er faktisk sådan, at vores fodboldhold FC Royal, vi har kamp i aften, og så kulminerer det i morgen med en bødekassefest, så det bliver helt kanon.
2: Og det er altid en voldsom saftefest.
0: Hvor meget er der i bødekassen efterhånden?
1: Oh, hvor meget er der i bødekassekassen?
3: Wow, det ved jeg ikke, vi kan komme ind på her.
0: Okay, det lyder som farligt højt beløb.
1: Ja, det bliver godt.
2: Er det kasseren, der sidder bagved? Sådan, er der sådan en kassone?
1: Lidt mere bestyrelse i hvert fald. Coach kalder sig selv.
0: Han kalder sig coach. Han er også din advokat her, kan vi høre, du skal ikke udtale dig om konkrete beløber, Kasper. har du fulgt med i løbet af ugen, eller har du kun kunnet tænke på bødekassefest?
1: Altså, der har været meget fokus på bødekassefest, men jeg føler, vi har været med.
0: Sådan der. Det er jo 10 rigtige, du skal have, for at der også bliver smidt et par gormsagsokker i bødekassen.
1: Ja. Ja.
0: Mm.
1: Vi tror på det.
0: I tror på det, sådan der. Og ja. De må gerne hjælpe dine hjælpere. I skal bare være sikre på at have hastighed i, når I leverer svarene. Ja. Og der er kun et par sukker på højkant.
1: Okay.
0: Men skal vi, ikke bare, skal vi ikke bare gøre det?
1: Jo, lad os gå i gang.
0: Fedt, mand. Simon, er du klar derovre?
4: Ja, jeg er totalt klar, mand.
0: Jamen, prøv at høre her. De 100 sekunder, de starter nu.
4: Okay, Kasper, vi starter med lidt lyd. I ugens lygte sagde Tysklands kansler Friedrich Merz sådan her.
5: Es ist ein Desaster.
4: Efter et skuffende resultat til hvad i Tyskland?
1: Valg.
4: Ja, valg. Novo præsenterede også fremtidsplanerne i London, og det fik aktien til at stige eller falde.
1: Stige.
4: Den faldt. Der blev også underskrevet en historisk aftale mellem Danmark, Grønland og hvilket andet land?
1: USA.
4: Hvad hedder Grønlands regeringsleder, der var med?
1: Pas.
4: Han hedder Jens Frederik Nielsen. Aftalen betyder også, at amerikanerne vil lave to nye hvad i Østgrønland og Sydgrønland?
1: Militærbaser.
4: Nationalbanken kommer også med en opdatering på dansk økonomi. Ser den ud til at have det godt eller dårligt?
1: Godt.
4: Det er nemlig rigtigt. Fodboldspilleren Christian Eriksen stopper i sin klub Wolfsburg. Wolfsburg, det er en by i hvilket land?
1: Tyskland.
4: Han spillede senest, han faldt senest om i en landskamp mod Ukraine. Christian Eriksen, han har nemlig problemer med hvad?
1: Hjertet.
4: Der kommer også en ny trusselsvurdering. Her blev der sagt, at situationen med hvilket land ikke er set værre siden afslutningen på den kolde krig?
1: Rusland.
4: Her talte de om, at Rusland vil skrue op for hvilken type angreb mod Danmark?
1: Hybridkrig.
4: Ja, Danmark skulle også spille mod hvilket naboland i fodbold i går?
1: Norge.
4: Hvem vandt?
1: Det gjorde Norge.
4: Ja, desværre. Der er også landet en ny ulverapport. Er der kommet færre eller flere ulvevalpe i Danmark?
1: Der er kommet flere.
4: Ja, der er nemlig. Kinas præsident er lige nu også på statsbesøg i USA. Hvad er det, Kinas præsident hedder?
1: Pas.
4: Xi Jinping. Rapperen Macklemore lancerer også en Free Palestine-koncert, efter han blev pillet af koncerten hos hvilken britisk sanger?
1: Ed Sheeran.
4: Da balladen var på sit højeste, der fik det også hvilket dansk band til at trække sig?
1: Lufram.
2: Nå.
0: Den sidste. Fedt.
2: Kasper.
0: Hvad siger tallene?
2: Der skal festes i morgen, og der skal festes ekstra meget i morgen.
1: Ja, det er
2: det.
1: Hvad
2: er sukker?
1: Hvor stærkt.
0: Kan vores præmie være at finde ud af, hvad der er i bødekassen? Hvad er beløbet?
1: Åh, ja. 20.000.
0: Nej!
2: 20.000!
0: Fuck, hvor sindssygt!
2: 20.000! Ej, okay, hvad skal
0: der er nogen, der har glemt at vaske træningstøjet og alt muligt kommet for sent mange gange. Ja. Sindssygt! Okay, vanvid, Kasper. Det bliver en stor fest i morgen, det kan vi godt fornemme.
1: Det bliver fedt.
2: 20.000.
0: Sindssygt.
2: Fuck, hvor mange penge, mand.
0: Ej, hvor er det vildt. Prøv at, vi sætter et par godmorgenbetræsokker afsted mod dig, Kasper.
1: Jamen, det er så godt. Det er så godt.
0: Mega godt gået, og tusind tak, fordi at, du og I havde lyst til at være med den her fredag morgen.
1: Jamen, selvfølgelig. Tusind tak.
0: Og tak skal du have. Sindssygt.
2: 20.000.
0: Ej, jeg vil godt høre, hvad der kommer til at ske i den fest.
2: 20.000.
0: Det bliver forbudt, tror jeg.

0: rigtig Mr. Know-it-all i dag. I 100 sekunder skal vise den. Kasper, tag den hjem.
1: God mand. Han skal fest for 20.000 kroner i morgen til fodbold bødekastfest.
0: Helt vildt. Man vil så gerne vide, hvad de specifikke sådan bødekast ting er, ikke? Hvad er det for nogle ting, som har gjort, at de har sparet 20.000 kroner op?
1: Ja, så vil jeg også gerne vide, hvad skal de... Altså, hvad skal de bruge de 20.000 på? Fordi man har nogle rigtig forbudte tanker.
0: Man har nogle tanker. Man har sine tanker, og dem må man overholde for sig selv. Klokken er blevet 7:30, og vi skal have lidt betrænigheder og en vejrudsigtsquiz, Simon, fredag morgen. Så lad os da bare kaste os ud i betrænighederne, og så hold dig klar på 70-20-20-20-20. Ej. Det var lidt for meget 20, var det ikke?
1: Det er langt 70, over det her. Det er
0: meget langt 20. Over det her. I vejrudsigtsquizen bagefter, men nyhederne først.
2: Yes, og jeg kan fortælle, at den kinesiske præsident Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump, det slutter i dag. Xi, han har været i stort humør, fortæller vores Asien-korrespondent, men der er altså endnu ikke kommet noget konkret ud om, hvad de to har talt om, selvom der er blevet holdt flere møder, der efter sigende har skulle handle en del om handel og så også kunstig intelligens. De kommende måneder, der sætter Rusland hybrid krigen op i gear. Det står der i den nye trusselsvurdering, der er landet fra Forsvars Efterretningstjeneste. Og myndighederne herhjemme, de beder nu befolkningen om hjælp, for udover den opgave, vi i forvejen har med vores hjemmeberedskab, så skal vi også til at skrue på nogle andre ting. Det forklarer Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Journalister fra amerikanske tv-stationer som CNN, MS Now og Politico, de har igen fået adgang til Det Hvide Hus. Det sker efter, at præsident Trump i sidste uge udelukkede medierne på grund af deres dækning, som han kaldte fake news. Men nu har en dommer altså beordret Trump og hans administration til at give medierne deres presseadgang tilbage igen. Mine venner synes, det går for vidt, men først på dagen, der er det skyde. Vejrudsigten, den kører nat og dag, selvom man skal slappe af. Der er også mulighed for lidt regn mod øst. En god anledning til at være indenfor og trykke på knappen, så er der gang i kassen.
0: Ja! Ring ind lige nu og fortæl, hvad det er for en sang, fordi jeg ved fandme godt, hvad det er for en sang. Fuck, hvor fedt. Fuck, hvor fedt. Det er jo den bedste sang, der er.
1: Det er så. Ja.
0: Det er jo helt deroppe af med en af de aller bedste sange, vi har i Danmark. 70-20-20, ring ind lige nu og fortæl mig, den fantastiske sang. Nøj, var der mange telefoner, der ringer ind. Hvem skal igennem? Hvem skal igennem og have lov til at sætte den på pletten? Når regnen bare siler ned. God morgen, Benjamin.
4: God morgen.
0: Du er ikke særlig glad.
4: Video.
0: Jeg tror fandme, det er video, Benjamin. Er det rigtigt, Timon?
2: Det er lige præcis det.
1: Benjamin, er du lige så meget oppe at køre den her sang, som lige var?
4: Ikke helt, kunne jeg høre, men jeg er derovre
0: af. Er du fra Jylland?
4: Det er jeg.
0: Ja, så kan vi ikke vide. Det kan sagtens være. Det er bare noget med, hvor man er fra. Vi kan sagtens være lige op og køre. Det kommer bare til udtryk forskelligt.
5: Godmorgen, Patrick.
0: Benjamin.
4: Ja, det gør det jo
0: nok. Ej, have det rigtig godt, Benjamin. Dejligt, du ringer.
4: Tak,
0: og så bare nyd det her. Ej. Det er min yndlingssang.

0: bare begejstring.
1: Jeg har aldrig set dig så glad her i de to år, jeg har kendt dig.
0: Jeg elsker den her. Den her sang, video, og så nøgnsyk luftballon. Det tror jeg min yndlingssang.
1: Jamen altså, det er fuldstændig fantastisk.
0: Tak, Simon, for en fantastisk sang i værtsøgstyret.
2: Jamen selv tak, ja. Hold op.

0: kilometer. Fed sang.
1: Sindssygt fed.
0: Ikke helt video.
1: Nej, jeg var meget interesseret i, hvad du har indtaget under video, men det er måske bare sangen, du indtog, som gjorde, at du eksploderede rundt i det her studie.
0: Fuldstændig. Jeg elsker bare den sang. Nå, men Lasse Knudsen, klokken den er blevet 21 minutter i 8. Og jeg har det sådan, kunne man få lidt ro?
1: Mm.
0: Sådan fik jeg det, da jeg læste nyheder i går, og har det i virkeligheden også lidt sådan, når jeg hører dine nyheder her til morgen, Simon. Fordi den her uge, det skulle være en god uge. Det skulle være en uge, hvor vi kunne gå på weekend med ro på verdenssituationen. Ligesom kravle op i sofaen, tænde fra fjernsynet og lune os på tanken om, at Donald Trump han har kaldt os altså wonderful people of Denmark.
1: Ja, det er skønt.
0: Aftalen mellem Grønland, USA og Danmark er blevet kaldt en win-win-win situation.
1: Det er en sejr.
0: Ja.
1: En kæmpe sejr.
0: Men, godmorgen Peter Viggo.
2: Godmorgen.
0: Altså, Peter Viggo, du er lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, og jeg er ikke sikker på, at du bare kan kravle op på sofaen, slappe af og så gifte første blik den her weekend. Det tror jeg ikke, du vil kunne efter det her, vi lige har hørt nu. Fordi ligesom ugen er ved at slutte, så kommer Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny vurdering i går, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig med hyppigere angreb mod Vesten og NATO. De fortalte også, at trusselsvurderingen er høj. Peter Viggo, hvornår kan vi regne med at få en uge, som bare er en uge, hvor der ikke er sådan lidt kriseberedskab i gang?
2: Ja. Den kolde krig, den varer 40 år. Velkommen til den nye virkelighed.
1: Nej, hvor ubehageligt.
0: Men det her, det er jo ikke, jeg har aldrig hørt dig sige her så højt.
1: Et lortekrig.
2: Det er jo ikke noget, vi kommer til at få væk. Altså, sådan er det bare. Altså, vi kommer til at have en konfrontation med russerne lige så lang tid, vi har en uge, en krig inde i Ukraine. Og selv hvis vi lykkes med at få den til at stoppe langs konfrontationslinjen, så kommer konflikten ikke til at stoppe, for vi vil være i konfrontation med Rusland lige så længe, som de besætter en del af Ukraine. Og den bedste sammenligning af Koreakrigen, den stoppede i 1953, men konfrontationen er der stadig. Der står to store hære over for hinanden og ser sure ud. Og det kommer vi også til at se ind i Ukraine. Og så længe vi har sanktioner imod Rusland, og det vil vi have, så længe vi besætter en del af Ukraine, så vil de føre hybridkrig mod os. Så hvis det er det, der skal til for, at du får en rolig weekend, så kommer du sgu ikke til at få en i din levetid.
0: Det er modtaget. Det er modtaget. Tak, Peter Viggo. Tak for den.
1: Yeah.
0: Ærlige og direkte melding. Og så lad os da bare så nu, hvor vi kan komme udenom det, dykke fuldstændig ned i det.
1: Ja, altså, hvad er det, en høj trusselsvurdering betyder, helt præcis, Peter Viggo?
2: Jamen, det betyder jo, at vi må forvente, at russerne hele tiden vil prøve at ramme os med det, vi kalder hybridkrig. Det vil altså sige at prøve at slukke for vores vand, varme og elektricitet. Prøve at se, om de kan lave sabotage mod militære installationer, krig eller noget, som er relevant i forhold til den støtte, som Ukraine får. Og det er jo ikke noget nyt. Det har vi været i siden 2022. Men fordi at Rusland er meget presset ind i Ukraine, så er

0: Forsvarets Efterretningstjeneste bekymret for, at man nu vil skrue op for kogeplanen og lave flere af den her type angreb. Eller det, vi har set i Leipzig, hvor russerne prøvede at ramme en flyvemaskine med en drone, der havde en bombe med sig.
1: Ja, okay, for du er allerede lidt inde på det her, men hvis du skal sige sådan, netop, hvad det helt nye er, for du siger, at der er nogle ting, der overhovedet ikke er nye ved det. Hvad er det så lige sådan helt kort, der er det nye i det her?
0: Det nye er intensiteten, at man forventer, at der kommer flere angreb. Og så var der jo også den bonusoplysning, at man også er lidt mere bange for en rigtigt angreb, altså en rigtig krig, et rigtigt angreb på et NATO-land, end man har været tidligere. Men det bliver også understreget, at den risiko er stadigvæk lav. Og det har jeg altså godt nok stadigvæk svært ved at se for mig. Men det var jo også mig, der aflyste Ukraine-invasionen 3 dage før den kom. Så,
1: jeg er glad for, at du selv nævner det.
0: men det er jo fordi, at det her det er jo ikke en eksakt videnskab. Og vi er jo også nødt til at forstå, at en af grundene til, at der er al den her snak om et muligt russisk angreb nu, det er jo fordi, vi prøver at få russerne til at lade være. Den amerikanske chef for CIA har været i rådet Moskva at sige, I skal ikke angribe NATO, fordi så får I en på lampen. Og når vi går ud og kommer med en forøget trusselvurdering nu, så er det jo også for at sige, at vi holder øje med jer, vi ved godt, hvad I har gang i, og vi er klar, så lad være med at angribe. Så alt det her, det handler jo om at undgå, at krigen kommer. Og det er altså stadigvæk meget optimistisk omkring, at det kan vi godt, hvis vi står sammen i NATO. Og lige præcis der er det jo en god nyhed, at Trump nu pludselig synes, vi er wonderful og ikke dumme i Europa igen. For det øger jo også sandsynligheden for, at USA vil hjælpe, hvis der skulle ske noget grimt. Og det mindsker jo så sandsynligheden for, at russerne skulle få den åndssvage idé at angribe os.
1: Sådan, Peter Viggo. Så ender vi på en eller anden måde alligevel et okay sted. Alt taget i betragtning, selvfølgelig. Hurtigt spørgsmål, Peter Viggo. Bare sådan lige her. Hvad har du egentlig preppet, hvis du har preppet?
0: Jamen altså, nu kommer jeg jo fra Jylland, og det vil sige, at jeg handler ind i supermarkedet, når det er billigt, og jeg har en kummefryser. Så hvis folk de mangler noget på min vej, hvis der ryger strøm i 3-5 dage, så kan de bare komme, så kan jeg godt lave mad til dem. Og på samme måde er der jo så også nogle andre på min vej, der har andre ting, vi kan bruge. Så på den måde, så kan vi jo hjælpe hinanden til at holde os kørende de 3-5 dage, systemerne måske ikke kommer til at virke, hvis der kommer et succesrigt angreb. Og så kan vi friholde myndighederne fra at hjælpe dem, der skal hjælpes. Så altså, hvis der sidder nogle unge mennesker derude og ikke kan cykle eller gå hjem til mor og far i tilfælde af, at de kommer til at mangle strøm, så var det måske nu, de skulle tage og sørge for at få lidt vand og nogle ting, så de også kunne klare sig.
2: Ej, vi kommer hjem til dig, Stedman.
1: Ja, præcis. Jamen, jeg tænkte nok, der ville komme en lille opsang her på vej ud.
0: Jamen, det er super.
1: Det er.
0: Peter Viggo. Så skal I fandme ikke have Brøndby trøjer på, så kommer de ikke ind.
2: Hold da kæft, Peter Viggo. Hvad fanden sagde du, mand? Hvad er det for noget, mand?
1: Peter Viggo, du
0: er officiel ambassadør for AGF, så det må man altså ikke.
2: Ja, der går det jo pisse godt.
1: Du er fuld af overraskelser den her morgen.
0: Ja, vi læser bare avisen på hovedet, så fører vi næsten Superliga.
2: Ja, det er godt, Peter Viggo.
1: Peter Viggo, en rigtig god dag.
0: Lige over.
1: Tak. Fuldstændig fuld overraskelse den her morgen. Det gik overhovedet ikke, som jeg havde regnet med på flere parametre. Men det her, det er noget af det her. Ikke lige den del med Brøndby, men noget af det andet. Det bliver dagens soundtrack lige om lidt.

0: Minaji her fra EG. Lise skriver, Peter Viggo kom selv med kodeordet til dagens soundtrack. Vi skal da høre kogeplade med Katinka. Godt bud. Fedt, de allerede begynder at tække ind. Vi skal nok lige starte forfra, lige om et øjeblik, og lige fortælle, hvad det er, jeg har tænkt med dagens soundtrack. Fordi der er en helt særlig sætning i nyheden omkring sådan noget med prepping i dag, som jeg synes er ekstremt sjov. Og den skal jeg nok fortælle jer lige om lidt.
1: I Minijang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Det er meget kedeligt.
5: Ja, du blev meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Og mens vi hører, at Forsvarets Efterretningstjeneste og PET, de opjusterer trusselsniveauet, hvor mange er det så af danskerne, Simon, som har prippet?
1: Ja, Styrelsen for Samfundssikkerhed, de har lavet en måling i december sidste år, og her svarer 65% af danskerne, at de er i gang med at preppe til at kunne klare sig i 3 døgn.
2: Det er så god en sætning.
0: Det, jeg synes, er så fucking magisk. Jeg relaterer så hårdt til det. Ikke hvis man bliver spurgt, hvor er på prepping? Jeg er i gang.
2: det er jo en proces, ikke? Det er jo en proces.
0: Og hvis du bliver spurgt, har du preppet? Altså, det er jo et forholdsvis simpelt spørgsmål.
2: Ja.
0: Har du preppet, eller har du ikke preppet? Mm. Og alligevel kan vi i nyhederne fortælle om, at hvor mange procent var det, det var?
1: 65%
0: af danskerne er i gang med at preppe. Mm. Og det er en smuk, meget dejlig løs formulering, som kan dække over altså alt muligt. Og det er den, jeg godt kunne tænke mig, at vi brugte i dagens soundtrack. At vi er mange danskere, som sådan lige er i gang med at preppe.
2: Ja, det er virkelig 65%, der ikke håber på et opfølgende spørgsmål. Nå, hvad er du så preppet?
0: Ja.
2: Jeg er i gang.
0: Ja.
2: jeg har sagt til dig, at jeg er i gang for fanden.
0: Men allerede nu tager du hold på det perspektiv, Lasse. Jeg havde tænkt i dagens soundtrack, så lad os bare kaste os ud i det. Dagens soundtrack. Og du må gerne holde dig klar, dig, der sidder lige med lige nu, hvilken sang passer til den her historie om, hvor mange danskerne, der er i gang med at preppe. Så skriv den til 1212, der er måske P3 eller et mellemrum, eller skriv på vores Instagram, godmorgen P3. Fordi jeg forestiller mig, Lasse, at hvem er der ringer til mig, siger du, Simon, og stiller mig det spørgsmål? Styrelsen for Samfundssikkerhed, ja, der laver undersøgelsen?
1: Jeps.
0: Okay. De fanger mig. Jeg er lige på vej hjem i min lejlighed mellem to aftaler. Jeg har i forvejen lige været inde og åbne køleskabet. Lige står i køkkenet med et halvt pizzaslice fra i går i munden, som er det sidste, der lige er derinde, jeg kunne finde, mens de så ringer. Og så er jeg sådan, ja, hallo? Så er de sådan, jamen, vi ringer med en ganske kort rundspørger, og vil gerne lige høre, hvor du står i forhold til prepping. Og der er det så, at jeg kigger febrilsk rundt i mit køkken, og finder 2 dåser dåstomater og 1 dåse udløbet bønner. Mm. Og så er det så, at jeg siger sætningen, jeg er i gang med at preppe, faktisk. Jeg er lige på vej. Jeg er der snart, og jeg synes, den her sang passer meget godt til. Og det er derfor, jeg ikke er noget videre med det, men...
3: Min himmel er blå, nu er jeg på vej, og jeg glæder mig til det, der skal ske.
2: Også lidt spændt. Også lidt spændt på, hvad der skal ske, ikke? Ja. Overlever jeg ikke?
0: Jeg har venner og ting at se til, men jeg er på vej til at have preppet.
2: Styrelsen for Samfundssikkerhed ringer også til mig.
0: Ja.
2: Heldigvis, så er jeg flyttet hjem til mine forældre igen, som er jyske forældre, der har, ligesom Peter Viggo, en gigantisk kummefryser. Så da jeg tager telefonen, så siger jeg, ja, jamen, jeg er da også i gang med at preppe. Spørger de, nå, hvad har du så preppet? Det gode er så, at jeg er slet ikke i tvivl om, at når jeg åbner min kummefryser, så er der 200 kilo smør fra julen af, hvor det altid er på tilbud. Så derfor står jeg og hører den her sang foran min forældres kummefryser.

0: Kom her og bliv smut ind hos knudsen.
1: Kender af det her program vil vide, at vi jo lidt er nogle mester prepper. Så kan man køre tilbage og se et indslag, vi har lavet på et tidspunkt, om hvordan vi havde preppet vores køleskabe til katastrofen.
0: Og
1: altså, en ting, der ikke fungerer uden strøm.
0: Men vi kommer til at have det hyggeligt.
1: Det er det. Og nu giver vi bolden videre til dig. Fortæl os, hvilken sang du synes passer til den her historie, om at 65% af danskerne er i gang med at preppe.
0: Ja, det bliver meget spændende at høre, hvordan der lytter man ligesom tænker, hvordan er man i gang med at preppe?
1: Hvordan er man i gang?
0: Ja.
1: Det er sådan set det, der er spørgsmålet i dag. Beskriv det for os. Det kan være, at du lukker os ind i dit eget køkken, eller kummefryser, eller kælder, eller desperation.
0: Eller en kur, hvor du begynder at sulte dig selv, så du ikke er så sulten, når du så skal preppe, fordi det kræver ikke så meget prep.
1: Det kan være, at du er den her styrelse, der har ringet rundt til folk, og så bagefter har man gået tilbage på kontoret og være sådan, hvordan definerer vi egentlig prepping? Fordi jeg får nogle svar her, som er lidt bop-bop. Så længe du bare fortæller os det med en sang, og gør det nu. Du kan også fange os på Instagram, godmorgen P3, og så skal vi høre den her banger imens.

0: La Fool her fra The Cardigans. En vanvittig god sang.
1: Det var en kæmpe overraskelse, sådan en fredag her. Sådan en lille godte, der ligger gemt.
0: Så dejligt. Om et minut, så skal vi have Petrine hedder over fra Simon, og der tænker jeg også, måske vi får lidt mere gods på den her historie, der handler om prepping og prepping i relation til den nye trusselsvurdering, der er kommet.
2: Ja, jeg har lidt mere om det i mine nyheder, og i går der fik vi jo også introduceret et nyt begreb til det her. Vi skal også til at være mere opmærksomme. Altså os alle sammen på, hvad der sådan sker omkring os.
0: Er det et nyt begreb, som de gerne, altså ligesom at prepping var noget, vi skulle lære, så og åndelig oprustning har været ord, vi skulle lære, så er opmærksomme. Hvad ligger der i det?
2: Altså du og jeg skal simpelthen til at sådan måske lægge lidt mærke til, hvis der holder en skummel lastbil tæt på et vandværk eller sådan noget. Så må vi godt lige ringe til hotline.
1: Nej, det
0: altså det er også et godt soundtrack.
2: Virkelig fået det udspecificeret fra Forsvars Efterretningstjeneste endnu, men det var det, de kom lidt ind på i går. Det har jeg lidt mere om nu her.
0: Nå, ej, okay, det er helt vildt spændende, Simon. Okay, det glæder mig helt vildt til at høre mere om. Hvad betyder det, og det er jo sådan...
1: Der kan vi alle sammen går og føler os lidt som nogle...
0: Spioner, ikke?
1: Ja, nogle hemmelige agenter.
0: Jeg kan også godt forestille mig sådan med dansken. Vi kommer til at gribe det for voldsomt an. Vi kommer til at pludselig blive mistænksomme på
1: hinanden. Der holder en varevogn uden for mit hus. Det er en elektriker, din spade.
0: Det kunne man godt se for sig. Nå, men spændende. Lad os da bare kaste os ud i nyhederne så. Nu er klokken blevet 8, og vi skal lave dagens soundtrack lige efter.
2: Ja, for hvis det lykkes for russerne at hacke det lokale vandværk, eller det der er værre, så gælder det altså om at have hjemmeberedskabet klar. Så lyder det fra beredskabsministeren ovenpå, at vi i går fik en ny og også mere alvorlig trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi har været en tur på gaden i Aarhus for at høre, om folk de har preppet til at kunne klare sig i de anbefalede 3 døgn. Og her der skal vi lige høre fra John Pedersen, Sten Frederiksen og så René Hjortøj.
3: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præppe i, og det er fint her.
4: Jeg sparer, har noget vand, så det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
5: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
2: Nej, men altid udsigt. Han har en fed udsigt, kan
0: nogen,
2: man sige.
0: Nogen, der vil bytte med det.
2: Nå, men det er altså ikke kun dåstuen, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet derhjemme. Du skal også være mere opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og så også efterretningschefen Thomas Arnkiel i går. Og det var altså også noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse øre.
6: Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
2: De seneste dage der har der også været en god blanding af seriøse forhandlinger og så også jokes og smil mellem Kinas præsident Xi Jinping og så USA's præsident Trump. Der er nemlig lige nu kinesisk statsbesøg, og det slutter i dag. I nat dansk tid der fik USA's præsident Trump lov til at vise Kinas præsident sin gæstfrihed ved at invitere ham til en ret ekstravagant middag i Det Hvide Hus. Og det var ikke kun de to præsidenter, som sad med til bords. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsøe.
7: Den har fået alt, hvad den kunne trække, og hvor også en gallamiddag, hvor de store tech-giganter har været inviteret med, og nogle af dem har endda siddet med til højbord. Så Donald Trump, han har også set meget, meget tilfreds ud, men jeg synes til gengæld ikke, der er sluppet så meget ud omkring, om der har været nogen sådan, hvad skal man sige, mere konkrete resultater af det her.
2: Men selvom der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete ting mellem de to lande endnu, så virker det til, at de to præsidenter har et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
8: Før hen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo... Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong. Der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo... Alt det er jo væk.
2: Og så lige en rigtig journalisthistorie om andre journalisters arbejde, men som alligevel nok er ret vigtig, hvis man gerne vil følge med i, hvad der sker i netop Det Hvide Hus i USA for tiden. For journalister fra de amerikanske medier CNN, MS Now og Politico, de har igen fået adgang til Det Hvide Hus. Og det sker altså efter, at præsident Trump i sidste uge udelukkede medierne og nægtede dem adgang til Det Hvide Hus på grund af deres dækning, hvor han kaldte dem fake news. Og det fik altså de store amerikanske tv-netværk, der tit står for tv-forbindelsen til Det Hvide Hus, til at sætte deres arbejde på pause. Men nu har en dommer altså beordret Trump og hans administration til at genoprette mediernes presseadgang. Først på dagen, der kommer der sol i de vestlige egne, og senere så kommer den så i de østlige egne. Ellers så bliver det altså en mest skyet fredag og 15-17 grader.
0: Tusind tak, Simon, skal du have for nyhederne. Vi skal lige høre The Stupid Song her fra, bare Stupid Song fra Olivia Rodrigo, og så er vi altså klar til dagens soundtrack.

0: Stupid Tongue her fra Olivia Rodrigo. Simon Helberg Hansen, det er dig, der har inspireret os den her morgen. Vores nyhedsvært til dagens soundtrack. 65%, der har været lidt forskellige tal, men det er 65%, ikke, af danskerne, jo, som siger, at de er i gang med at preppe.
1: De er simpelthen i gang med at lige få styr på hjemmelæret, ja.
0: Og jeg synes bare, det var en smuk formulering, som jeg kan relatere meget til. Mm. Og i gang kan man jo være i en selv defineret periode.
2: Jamen, det er så rart, ikke? Det er så rart, at vi alle jo på en eller anden måde er i gang. Så altså, jeg føler mig meget mere ansvarlig efter den her nyhed. Det er virkelig rart,
0: er det at mærke. I gang, det er noget, vi alle sammen kan være. Mm. Jeg er tit i gang med at tage hen til en aftale, men der kan jeg stadigvæk godt ligge i sengen på det tidspunkt.
2: Ja.
0: Der er stadigvæk i gang, ikke? Altså psykisk, selvom, der er i gang.
2: Selvom man er 10 minutter forsinket.
0: Lige præcis. Nå, men lad os høre, hvad for nogle sange I synes passer godt til den her historie, som altså jo også kommer i forbindelse med, at FI og PET har opjusteret trusselsniveauet.
2: Ja, lad os starte med Jakob. Han skriver sådan: Rusland har angrebet, vi er i krig, og hele Danmark er lukket ned. Heldigvis har jeg været i gang den seneste stykke tid med at preppe. Dog har jeg ikke lige fået købt gas eller dåsemad. Men heldigvis så går det op for mig, da jeg er i gang med at gøre rent, at jeg købte nogle chips, M&M's og rosiner den anden dag. Og dem ender jeg så med at finde, mens jeg gør rent. Så derfor skal vi have Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life.

0: fedt. Og man har også påtaget sig en britisk accent, mens man har været i lockdown.
1: That's lovely. I love my snacks.
0: Den her kan jeg rigtig godt lide for Laura. Jeg er en af dem, der bare så gerne vil. Men når tiden kommer til at prep, så kører det bare med... Today I don't feel like doing anything. Det bliver i morgen. Jeg prøver i morgen.
2: Ja. I just wanna lay in my bed. Eller dagen efter det.
0: Jeg er i gang. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Det er lidt samme vibe, som Josefine har. Hun skriver, jeg bliver ringet op og spurgt, om jeg er i gang med at preppe til den her undersøgelse. Og jeg kigger flugt hen i det hjørneskab, jeg har dedikeret til prep. Hvor der nu står en lidt halvfyldt dansk vand, jeg drak i weekenden, og noget, en andet tom glas, og min floor første indskydelse er, giv mig lige i afmagten af, om min lejlighed kunne rumme flere krummer, jeg kunne dedikere til mit prep-lager. Derfor skal vi høre, giv mig lige, at siger Jovina. Det er meget samme vibe, hvad folk har.
1: Det bliver så godt. Det bliver så godt.
0: Altså den der, jeg føler, at du passer perfekt ind i det her billede også, Malene. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Jeg fik lige lov til at ringe til dig, selvom du egentlig lige var i gang med at handle den her morgen.
3: Ja, ja.
0: Vil du ikke skrive det, fordi jeg synes, du har en rigtig god sang og også en god situation derhjemme?
3: Altså vi var jo startet med at preppe der i første omgang, og vi havde købt vand og konserves og... Så gik tiden, og der skete ikke en skid, og så var vi jo nødt til at tømme lidt ud af det der røvsyn med krald og flåede tomater, fordi at pengene de jo også lidt lave på enden af måneden.
0: Ja,
3: så,
1: det
3: så vi har kun halvdelen tilbage, så for mig er det Bon Jovi med Living on a Prayer med Whoa, we're halfway there.
0: Det synes jeg er så perfekt. Det tror jeg, der rammer du meget fint rigtig mange danskers forhold til prepping. Faktisk 65%. Vi er i gang, ikke? We're halfway there.
3: Ja.
0: Malene, det er helt genialt. Tusind tak for din besked og for den her altså episke sang. Den er jo perfekt til en fredag morgen.
3: Velkommen.
1: God dag.
0: Jamen, det er så rigtigt. Man er også nødt til at spise det så løbende, og så skal man udskifte. Ja,
1: vi er jo utålmodige, ikke?
0: Det er
1: utålmodige.
0: Ja, vi det er en stor gerne... udgift at få styr på det.
1: Kæft, mand. Jeg glæder mig til det omkvædder, kan jeg mærke nu.
0: Det er simpelthen, man kan glæde sig til et omkvæd, ikke?
1: Nå, men den er, hvor man sådan kan få lov til at komme ud med sin indre glæde og vred på samme tid.
0: Jeg tror, vi skal have en CD med den her med i bunkeren.

0: Lost, før de finder hjem. En fredag morgen her fra Severs og Mark, klokken 18 minutter over 8.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Desperado her fra Annika. Godmorgen. Klokken den er 22:08. Det er fredag.
1: Ja.
0: Kan I mærke det?
1: Det begynder jeg at kunne mærke lige så stille og roligt. Klokken 6 troede jeg, jeg skulle dø. Nu har jeg lyst til at leve igen. Og det er simpelthen så dejligt. Men i tirsdags alligevel, der havde jeg lyst til at faktisk at dø igen. Nu lyder jeg som
0: voldsomme
1: en...
0: Voldsomme ord.
1: Ja, men det her det er også en voldsom historie. For jeg var til tandlæge i tirsdags, og det er et sted, jeg ikke har været i 3 år. Det vil sige, at jeg lagde mig i stolen, der vidste jeg godt, nu kommer jeg til at få skæld ud. Og rigtig nok, jeg får skæld ud, jeg får taget et røntgenfoto, og det er det grimmeste foto, jeg har set i mit liv. Jeg har 5 huller, der er en visdomstand, der skal rives ud, og ikke nok med det, der er en tand, jeg har haft hullet, et hul i så mange år, at den er begyndt at smuldre.
0: Nej. Det jo. Mener du ikke?
1: Jo, Liva.
0: Det har du ikke sagt til mig.
1: Nej, det har jeg sgu ikke, for det er sårbart. Men nu siger jeg det til dig, fordi at vi åbner op for en sårbar samtale nu, hvor jeg håber, at vi kan relatere til hinanden, og måske sådan sidde med samme følelser i vores kroppe nu. Det ender ud i, at den her tandlægeoplevelse kommer til at koste mig 17.500.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo, jeg skal betale 17.500 for at få fikset min mund, som minder mere eller mindre om en container lige nu.
0: Børster du tænderne i energidrik?
1: Nej, det er det, jeg ikke forstår. Jeg børster tænder 2-3 gange dagligt. Når jeg går hjem og får lur efter arbejde, børster jeg tænder. Morgen børster jeg tænder, aften børster jeg tænder. Jeg børster og børster og børster, men jeg kan ikke ramme Caiosbactus. De undviger hele tiden. Nu ved jeg alligevel, du var tandlæge i går.
0: Ja.
1: Jeg har åbnet op for den her samtale i håb om, at vi kan møde hinanden. At vi kan forstå hinanden som 2 venner.
0: Du var meget insisterende på, at du ville gerne have, at jeg sagde til dig, hvordan det gik til min tandlæge. Jeg må også indrømme, at jeg var nervøs, fordi jeg har ikke været der i 1,5 år. Hvilket jo er lige lidt mere end... Jeg plejer at gå der en gang om året, ikke? Men det er jo bare dyrt at tage til tandlægen.
1: Hvordan gik det i går?
0: Jamen, jeg kommer ind, jeg lægger mig i stolen, og hun er meget sådan 0 huller. Men hun har et kritikpunkt, faktisk, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Hun er meget sådan, du børster lidt for intenst. Altså, du børster lidt for... Jeg ved ikke, om jeg vil sige godt. Men hun lidt for hårdt. Lidt for hårdt tænder.
1: Er det den eneste kritik, du får for
0: sandheden? Ja, det er det. Ja, men det kan åbenbart også være dårligt.
1: Fuck, en lortesamtale hver gang lige nu. Ja. Det her, det har jeg faktisk ikke lyst til at tale om alligevel.
0: Ja.
1: Havde du 0 huller?
0: Ja, det havde jeg.
1: Og jeg gider slag. Okay, vi lukker ned.
0: Nej, du blev ked af det.
1: Jamen, jeg sagde til dig, jeg ville ikke kunne rumme, hvis du kom tilbage og havde 0 huller.
0: Jamen, jeg sagde til dig...
1: Jeg kan ikke rumme dig lige nu.
0: Okay, nej, men så, hvorfor vil du så tale om det?
1: Fordi jeg havde håbet på, at du også havde huller. Og så kunne vi have en snak om, hvor nede der er huller, og hvor svært der er gået til tandlæge, og hvor dyrt det også er at få lavet sine tænder.
0: Det smuldrer for dig.
1: Alt smuldrer. Tænder, livsglæde og pengene. Alt smuldrer lige ved.
0: Det blev, altså, det kostede 600 kroner.
1: Hold din kæft. Hold din kæft.
0: Tandtråd, Lasse.
1: Nej, stop. Nej.
0: Ej, okay.
1: Og det bruger jeg endda. Nej, og det bruger jeg endda. Jeg bruger tandtråd.
0: Ikke på mig så voldsomt. Please. Det var der, der gerne ville have det der samtale.
1: Ja, men jeg havde håbet på noget andet.

0: Klokken er blevet 8:30. Simon, du er klar med lidt nyheder til os.
1: Jeps. Og efter den nye trusselsvurdering, der er der altså igen god grund til lige at genopfriske nogle ting og tjekke op på, om der er vand, dåsemad eller andet prepper-grej nok på hjemmelaget. Russerne, de har ifølge Forsvarets efterretningstjeneste nemlig tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb den næste tid. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os, den er nu ikke længere middel. Den er høj. Det kom frem i efterretningstjenestens nye trusselsvurdering, som blev præsenteret i går. Det kinesiske statsbesøg i USA, det slutter i dag. Efter 3 dage, hvor handelspolitik, toldsatser og også kunstig intelligens, det har været på dagsordenen. Præsident Trump og Kinas præsident Xi Jinping ser ud til at have et godt forhold til hinanden, siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn, der har fulgt med i det her møde. Han fortæller, at man i flere klip kan se Xi grine og smile, og at det altså tyder på, at der er et mere afslappet forhold mellem Kinas præsident og USA's nuværende præsident, end Kina og Kinas leder har haft til tidligere præsidenter. Jeg har også lidt nyt med fra musikkens verden. Sidste år, der vagte det nemlig ret meget opsigt, da prinsesse Isabella bar en suspekttrøje med teksten "Bollede ham i går". Nu har suspekt så tilsyneladende lavet en ny sang, der henviser til netop det, skriver musikmediet Soundvenue. I suspekts nye sang, der kan man nemlig høre "For jeg bollede ham i går som prinsessen". Det er dog ikke bekræftet, at det direkte er prinsesse Isabella, som der bliver henvist til i den her nye sang.
0: Jeg så bekræftet fra hvem?
1: Fra suspekt selv.
0: Okay, er det noget kongehuset, du skulle ud og tale om?
1: Nej, det er vist suspekt, som man har prøvet at række ud til. Okay. Der er ikke kommet svar endnu. Men var det ikke, at det har lidt med en bestemt trøje at gøre. De vestlige egne, de får sol først, senere skyer. De østlige egne, de får skyer først og senere sol. 15-17 grader.
2: Vidste du godt, at David Hasselhoff, altså ham der fra Baywatch, ikke?
0: Ja.
2: Han har udgivet musik engang.
0: Nej, gud, hvor er det længe siden, jeg tænkte på David Hasselhoff.
2: Ja. Jeg tænkte også kun på ham, fordi jeg læste en nyhed om en anden skuespiller, som udgiver et album i dag. Så derfor har jeg lavet en liste til dig, Liva, med kendte amerikanske skuespillere, som har udgivet musik. Og den liste har jeg klar til dig lige om lidt.
0: Fedt. Du lytter til Godmorgen
3: på 3. Med Liva Marchesi og Lasse Knudsen.
4: Din verden på 3 timer.
3: Og nyheder hver halve. Det, man hører...

0: Kærester-sangen fra Blau Blume. Vi har simpelthen fået så mange sms'er, Lasse, på det her med at gå til tandlægen og have frygt for, at det også har nogle store regninger. Jeg tænker måske, at vi kunne lige vente, inden at det tid til drømmeholdet og sådan noget. Men først har du lovet mig en indsigt i, hvilke skuespillere, som også har kørt en lille sidegeschæft som musiker.
1: Ja, en underholdende nyhed, og så tager vi det der meget, meget ubehagelige tandlæge noget.
0: Nej, jeg tror ikke, du synes, det er ubehageligt.
1: Nå?
0: Folk vil gerne sådan rumme dig. Folk okay. Vil gerne være søde ved dig.
1: Godt og godt. Jeg har jo lige nu en tandlægeregning hængende på 17.500. Men noget, som er endnu vildere end min tandlægeregning, det er amerikanske skuespillere, som vælger at kaste sig ud i den musikalske verden. Noget, som jeg sådan er meget sådan, når det fungerer så godt på skuespillerfronten, hvorfor så prøve andet af? Hvorfor så ikke bare give den gas her? Men altså, Cara Delevingne, som er model og skuespiller, udgiver et nyt album i dag.
0: Hvor er det underligt. Det er længe siden, jeg har tænkt på hende. Hun var virkelig en ting i en årrække, fordi hun blev meget kendt for sin øjenbryn, Lasse. Hun havde sådan en busket øjenbryn, og så skulle alle os piger have dem. Ja. Men siden har jeg ikke tænkt på hende.
1: Hun har været med i

0: Scarlett Johansson.
1: Nej, altså, danskeren.
0: Jo, ja, præcis. Ja, hun er nemlig dansker. Jeg ved ikke lige, hvor meget dansk hun er efter det her, fordi hun har udgivet en sang, der hedder Bad Dreams. What?

0: Hvad synes du?
1: Der kan man ikke, jeg synes, det bliver lidt grådigt. Altså det der med, sådan, du skal både være en virkelig dygtig skuespiller og være den måske lækreste kvinde i verden nogensinde.
0: Og alligevel.
1: Top 1 på min liste, hvis jeg fik muligheden.
0: Udover.
1: For at sige goddag til nogen og kendte mennesker. Det vil være hende.
0: Og udover at du rigtig gerne vil sige hej til Scarlett Johansson, ikke? Fordi hun er en meget, meget flot kvinde. Så tror jeg også, du vil sige goddag til hende, fordi hun er den kvindelige skuespiller, der har tjent flest penge nogensinde.
1: Det er også derfor, jeg tænker sådan her, hvorfor sang? Fordi ja, okay, det lyder som om hun okay godt kan synge, men der er så meget andet. Gem lidt til os andre, og med os andre mener jeg helt klart ikke mig selv, men nogen, som ikke er decideret tonedøv.
0: Ja, nej, okay. Ved du, hvor det godt, du kan kigge indad. Måske skulle ham her også gøre det, eller så skulle han have blevet ved med at lave musik. Det er David Hasselhoff.

0: Det viber jeg med.
1: Jamen, det forstår jeg godt.
0: Det viber jeg hårdt med.
1: Mm, skal du høre noget vildt? I Vesttyskland i 1989, der var det mest afspillede sang, og den var også stor i Østtyskland. Og noget, som var endnu syrere, Liva, det er, at han ender med at spille den her sang foran Berlinmuren nytårsaften. Mens Berlinmuren stadig er begyndt at, sådan, er ved at blive reddet ned.
0: Sindssygt.
1: David Hasselhoff.
0: Det vil jeg sige helt fortjent. Den synes jeg, det var en super fed sang.
1: Okay, så lad os gå videre til Ryan Gosling.
0: What? Ryan Gosling?
2: Ja.
1: Han er helt vild med. Han havde et indie-band engang.
0: Okay, men synger han egentlig selv i Barbie? Fordi den person, der i hvert fald laver Kens sange, synger jo ret godt. Så det giver på en måde mening. Okay, jeg var overrasket til at starte med. Nu er jeg ikke så overrasket. Det ved jeg ikke, om man kan sige med overraskelser, fordi det er jo lidt sådan, at de starter med at være overraskende. Fortsæt endelig.
1: Lad os slå med den sidste. Eddie Murphy. Tryk på play.
0: Oi, Eddie Murphy. Okay, sindssygt.
1: Nu skal du svare helt ærligt. Hvad synes du om den sang her?
0: Jeg synes, den er meget sådan disco-vibet.
1: Svar helt ærligt, for nu skal vi høre hele sangen.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, den har over 100 millioner afspilninger på Spotify. Jeg har aldrig hørt den før i går. Så nu vil jeg gerne lige mærke ordentligt efter, altså om det her det er et ægte hit, der bare er blevet overset.
0: Nå, men lad os da bare lige høre et par minutter af den. Du kan da også skrive ind, der er det, du er med imens. Eddie Murphy, sanger. Hvad synes vi om det?
1: Ja, ellers skulle han bare holde sig til frækker end politiet tillader.
0: Han er Coming to America, om jeg må bede, hvis man skal nævne en Eddie Murphy-film, kammerat.
1: Ja, okay.
0: Det er en af de... Ej, hold kæft, den er sjov.
1: Fuck you!
0: Jacuzzi? Ej, det er så nej.
1: Okay, men hey, lad os lige prøve at høre den her. Det er Party All The Time, og så må vi lige se, hvor meget vi hører den. Det kan også være, det er en lortesang.

0: Okay, altså, der er åbenbart mange flere skuespillere, der har lavet musik. Russell Crowe, han har et band. Han skal spille Danmark lige om lidt. Der var også Steven Seagal, der har lavet et reggae-nummer.
1: Bruce Willis har lavet musik også.

0: What?
1: Shit, okay. Man. Okay, der er mange. Til gengæld må jeg sige nu, nej, til et med popmusik.
0: Han kommer ikke, lad os sige det, han kommer ikke i playlisten lige i fremtiden her
1: nej.
0: På 3.
1: Vi kan overveje, men som det ser ud lige nu, fredag den 25. september, så bliver det et nej.
2: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
3: I debut på B6.
2: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikab på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
3: I debut på B6. Live i DR Lyd.
4: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

0: Det der udenfor fra The Mind of 99, og det der indenfor i Lasses mund, skal vi lige tale om et kort øjeblik. Fordi du har været nervøs hele ugen, fordi du skulle til tandlægen, og det endte også, må vi sige, med en ret stor regning.
1: Ja, fem
0: faktisk
1: huller.
0: En fuldstændig kolossal stor regning.
1: Mm, fem huller, en visdomstand, der skal ud, en tand, der bliver smuldret, 17.500 regning. Ja, det var den der, jeg lavede.
0: Du har ikke noget forsikring, vel?
1: Jamen, det er det, jeg lige ved at finde ud af. Der er en forsikring et sted, men jeg skal lige finde ud af, hvad den dækker, og hvad den ikke dækker.
0: Okay. Spændende. Jeg vil sige, at der er masser af støtte til dig i indbakken nu, hvor at, du havde jo sådan lidt nærmest sendt mig til tandlægen, for i håbet om, at jeg også kunne have dårlige tænder.
1: Ja, og du har jo så 0 huller.
0: Ja.
1: Så jeg håber, der er nogle tandløse venner nu, der har mig.
0: Mads Grover og Lasse, du er ikke den eneste. Jeg var til tandlægen i går. 6 huller, syreskade i alle tænderne og 2 visdomstænder, der skal rives ud. Jeg føler med dig. Så kommer der også en masse gode tips ind til, hvad du skal gøre. Det tænker jeg ikke, du gider.
1: Det kommer an på, om det er tips.
0: Stort set ingen sukker, altså alt sådan noget med at skære ned på sukker og sådan noget.
1: Det kan jeg jo ikke.
0: Nej, præcis.
1: Altså,
0: det er ikke. Så er der en, der skriver, Lasse, bare så du føler dig mindre alene. Jeg har lige fået reddet en kindtand ud, som før har kostet mig 14.000 kroner. Når det engang er hele, skal have et implantat i, som koster 15.000 kroner, skriver Nick.
1: Det er for, synes, det er så mange penge. Altså, jeg overvejede split sekund, da jeg stod ved tandlægen, om jeg bare skulle have gebis. Min mormor fik gebis som 16-årig.
0: Du skal ikke have gebis. Du skal ikke have gebis. Men altså, der er jo nogle ændringer på vej. Jeg ved, jeg kan ikke... Nu har vi lige set første ryg af dem, der skal til at have gratis tandlæge, ikke?
1: Jo.
0: Kommer ud, så måske i fremtiden kommer det ikke til at koste dyrt på den her måde.
1: Nej, lige... Jeg tror, som jeg har læst... For det var også nyhed, jeg gik ind og prøvede at læse mig frem til, da jeg stod til tandlægen.
0: Eller, nå, sådan kan det her på en eller anden måde være aktivt for mig gældende nu.
1: Ja, det er det. Ja. Så jeg skal finde min egen penge.
0: Det er bare for at sige, altså, der er mange, der har det ligesom dig, vi har alle sammen. Det har jeg så selv prøvet at have et besøg til tandlægen, som blev rigtig dyrt.
1: Har du det?
0: Ja, det har jeg. Hvor, jeg har okay. prøvet. Jeg har ikke prøvet at komme op i 17.000, men jeg har prøvet at komme op i, at der lige pludselig var alt muligt, der var galt.
1: Jamen, tandlægen er et ubehageligt sted. Men tak for opbakningen. Det var rart. Og der skal jeg lægge energidrik på hylden. Det bliver et nej tak herfra.

0: Tovelo og Stromae. Hermed det flører klokken 9:05. Godmorgen, Niklas Kaj.
1: Godmorgen, Liva og Lasse og Simon.
2: Morgen.
3: Så er vi nået hele vejen rundt.
1: Ja.
3: Så lad os høre, hvad der skal ske i drømmeholdet i dag.
1: Rav og grav.
0: Rav og grav?
1: Vi har en gravdrøm, og vi har en ravdrøm.
0: Rav, som i bedstemors halskæde, var altid fuld af rav.
1: Ja. Ja, der er en, som muligvis ligger inde med noget, der kan ændre vores syn på vores arts historie.
0: Okay.
1: Ja, og det handler om rav.
0: Sindssygt.
1: Noget, som Naturhistorisk Museum ikke har kunne hjælpe ham med. Og nu har han rakt ud til os.
0: Okay. Det synes jeg er et gigantisk
1: klip. Hvilket er en sjov rækkefølge at gøre det i.
0: Det er en rigtig fed rækkefølge at gøre det i.
1: Ja, men den, sådan en drøm har vi. Og så bliver det lidt mere rørstrømsk, når vi når til graven. For den, det er noget meget personligt. Det er ikke noget, der kan redde vores art. Eller redde den, ændre historien hedder det.
0: Ej, hvor lyder det som en vild dag i drømmeholdet, hvor vi skal lidt rundt omkring de store følelser og måske potentielt store opdagelser.
1: Ja, præcis. Jamen, lige der tjekkede jeg kom ind i dag og så lige blev mindet om, hvad for nogle drømme skulle køre, så var jeg sådan, det bliver en stor dag.
0: En stor fredag i drømmeholdet er på vej. Først Nicolas Kaiser, så får du lige Feel Good med Gorillaz og sæt håret til.
1: Plejer I at sige Feel Good Incorporated egentlig?
0: Jeg plejer at sige Feel Good Inc. nogle gange.
1: Ink. Okay.
0: Jeg plejer ikke at sige Incorporated.
3: Stort spørgsmål er, om du siger De La Soul.
1: Gorillaz og De La Soul? Ja, det gør det.
3: Gør du?
1: Ja, De La Soul har du været med.
3: Fanden er De La Soul?
0: Det kan du få lov til at holde et oplæg om, tror jeg, efter det her.
3: Nå, okay.

0: Har du en drøm? Vil du bare gerne sige hej? Skriv til 1212, skriv på 3 først, så kigger vi i indbakken. Efter Simon Helberg har givet os nogle betrænigheder, og vi har hørt noget musik. Drømmeholdet starter om lidt. Klokken den er blevet 9, så Simon giver os lige nogle betrænigheder og en værvesøg først.
1: Det kan du tro, og jeg kan fortælle, at i aftes, da Israels premierminister Benjamin Netanyahu han gik på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, så var det altså ikke bare til stående klapsalver. Den israelske premierministers tilstedeværelse, det var virkelig noget, der splittede generalforsamlingen, og en større del af de lande, der sad i salen, de valgte at udvandre. Tillyden af buråb og også sådan lidt det spredte klapsalver. Og det fik altså Netanyahu til at sige, at hvis der var flere moralske kujoner, så skulle de forlade lokalet, inden han ville begynde sin tale.
2: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Ifølge Hans Henrik Fafner, som er udlandsredaktør hos mediet POV International, så var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen var foran FN's forsamling, så var den altså rettet mod et helt andet publikum, siger han.
3: Først og fremmest kan man sige, at det her det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
1: Og så er det måske blevet tid til lige at få genopfrisket hjemmeberedskabet. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er nemlig gået fra middel til høj, efter at Forsvarets Efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering. Tal fra Styrelsen for Samfundssikkerhed viser, at 65% af os er i gang med at preppe til at kunne klare os i 3 døgn. Og flere af dem, vi talte med på gaden i Aarhus her til morgen, de forbereder sig også på de her mulige kriser.
4: Der er meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
5: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Her var det Ingrid Salomon og Emma Tinggaard, vi hørte. Og helt generelt så tager vi faktisk hjemmeberedskabet alvorligt nu. Det siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed.
6: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskab, at der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundets samlede modstandsdygtighed.
1: I dag der bliver der også præsenteret en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien. Det er regeringen, Danske Regioner og så Kommunernes Landsforening, der har lavet en aftale. Og planen er også en del af regeringsgrundlaget, der er landet tilbage i begyndelsen af juni. Her sagde man, at hjælpen den skulle ske tidligere, og ventelisterne til børne- og ungdomspsykiatrien den skulle også bringes ned. Og det er altså noget, vi opdaterer på inden på DR.dk, den her aftale. Mod vest, der står den på tørvejr og lidt sol, men ud på dagen, der bliver det mest skyde. Mod øst, der er det tørt at skyde, men her klarer det altså op med sol senere, mellem 15 og 18 grader.
0: Tak, Simon.
1: Selv tak. P3. Det, man hører.

Inden for 4 minutter, der kigger vi to lige tilbage på i går. En kollega sendte en drøm ind på vegne af sin anden kollega. Han vidste, hvad hun drømte om. Resten, det klarede dig, mig og alle lytterne på drømmeholdet. Og drømmen gik i opfyldelse.

0: Din vært er Nicolas Kaiser.
1: Hej fra Munkebo, og god weekend til drømmeholdet og lytterne. Yndlingstid på dagen. En anden skriver, jeg har en kæmpe drøm om at få lavet en onsdagsnegl, som er 5x5 meter. Ej, det er bare gas. Rigtig god weekend. Ellers en god en lige den her uge som er sted. Celestine er nu tilbage på job igen efter 15 måneders barsel, men i dag er hun syg, så derfor kan hun lytte til programmet. Velkommen tilbage på job.
0: Det, man hører, er man selv.

0: ocean. Nu er det penthouse og det seaside. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mig godt ting, du kunne ligne dig. Men jeg prøver stadig på fri dig for dig selv.
1: Fredag formiddag, Arty Ardit, seaside.
0: Eller også er det mig.
1: I går, der fik vi Joachims drøm.
2: Min drøm er at få et sari æbletræ til min kollega, inden jeg stopper på arbejde. Hun elsker æblerne. Og hun har selv prøvet i flere år at få fat i de her æbler, uden held.
1: Vi talte med virksomheden, der har patent på det her træ, som sendtes videre til Ole.
3: Og selvfølgelig så er det lige meget vigtigt at sige her, at vi sælger selvfølgelig normalt ikke et træ ad gangen. Vi sælger gerne du ved, nogle pallerfulde eller en bilfulde eller sådan noget der. Men lige det her helt specielle tilfælde, så må vi lige lave en lille hop over reglerne.
1: Nej. Så okay, så du kan godt give Joachims kollega Pernille et sari æbletræ.
3: Ja, altså det synes jeg, det er, når der er nogen, der rigtig gerne vil have et sari æbletræ, det bliver vi sgu nødt til at hjælpe med.
1: Og alt er okay, der er ikke noget lovgivning, der så kommer efter os?
3: Der er ikke nogen, der kommer efter os overhovedet.
1: Joachim, løb over til Pernille.
2: Jamen, det gør jeg. Jeg løber over til Pernille.
1: Du siger det til hende.
2: Pernille, du har mulighed for at købe et sari æbletræ.
3: Ej, du må sgu få det.
1: Hej. Hej, Pernille.
4: Hej.
1: Det er Ole, der lige nu hjælper på drømmeholdet her, som simpelthen handler med de her træer her.
4: Ej, hvor er det fedt. Ej, jeg er så glad.
1: Ja, det er
4: noget. Det har simpelthen været så umuligt.
1: Jeg har det. Ole, han kom lige på her, og det her firma i Belgien her sendte os videre til ham, så han er manden.
3: Ja, det klarer vi.
1: Du har prøvet i mange år, hører jeg.
4: Jamen, det har jeg. Og min mor har også prøvet at snakke med diverse gartner og fået nej på nej. Så hvis der var nogen, der kunne, så var det ja.
1: Ole, du var ja på ja.
3: Jo, ja på ja. Det skulle kunne lykkes, det der. Det kan det sagtens.
1: Tak for at komme igennem, Ole.
3: Det er helt perfekt. Kan I have en god dag?
1: I lige måde. Joachim, tak for at være vores kollega. Og Pernille, stort tillykke.
4: Tak skal du have.
1: Vi er klar igen. Helt til kl. 12. Skal vi se, om vi kan

0: Fontaines DC. Vi går klar til at åbne drømmefaren for første gang i dag. Du skal være lidt hurtig, for der går knap 5 minutter, så starter vi dagens allerførste drøm. Der er drømme, der handler om at få noget. Der er drømme, der handler om at få svar på noget. Og Kasper, han har en drøm af den anden slags. Få svar på noget. Mere om det om lidt. Først siger vi lige god formiddag til holdet bagved os.
1: God formiddag.
0: God formiddag, Gustav, Andrea og producer Nico. Hvad skal I bruge weekenden på?
1: Min moster fylder 60. Så det skal jeg fejre.
0: Mm.
1: Det bliver rigtig fedt.
0: Altså, du skal fejre det. Også med hende, eller hvad?
1: Ja, jeg tænker også, hun kommer til at være med til det.
0: Ja. Andrea?
2: Jamen, jeg synger jo rytmisk a cappella, og skal simpelthen synge en koncert i Vi. Og det var ikke Vi-jøn, men Vi med G.
0: Vi. Ja, det forstår jeg faktisk ikke, hvorfor virker fedt i radioen endnu, at du gør det. Det må vi finde ud af en eller anden dag.
1: Bare
0: vi får hele koret herinde. Badum. Ja, vi kan godt lave a cappella, så du tager bum, bum, så siger jeg...
1: Badum.
0: Ja, præcis. Og så synger Andrea. Gustav, hvad skal du?
3: Jamen, jeg er blevet inspireret af den hole-in-one-drøm, vi tog ind for noget tid siden. Så jeg skal skulle spille golf med en kammerat i morgen.
0: Okay.
1: Ej, fedt egentlig.
0: Ja, sådan.
3: Nu er lige en hole-in-one, bare lige for at vise, at det er nemt.
0: Altså, hvis du gør det...
1: Ja, det ved jeg ikke. Skal vi
0: så ved jeg faktisk ikke, hvad der sker. Så må vi lige finde en måde at fejre det på. Ja, oh, fedt. Og ja, du er også velkommen til at fortælle os, hvad du skal her i weekenden, men også, hvad du drømmer om, for drømmefangeren, den er altså åben. Drømmeholdet. Som sagt, så går der ikke 5 minutter, og så starter vi Kaspers drøm. Han har, siden han var barn, drømt om noget særligt. 25 år, han samlede noget op på stranden med sin far, og om... få minutter, der skal vi altså høre, om vi kan hjælpe ham med noget. Bliv hængende her.

0: Anders skriver, godmorgen fra toget. Håber på, I får en masse drømme opfyldt. God dag til jer, lytterne. Og så nævnte jeg lige kort Celestines besked. Det er faktisk rigtig, rigtig cute. Nu læser jeg lige den hele. Jeg savner så meget lyt. Begyndt på job efter 15 måneders barsel. Nu har jeg ikke længere mulighed for at høre drømmeholdet hver dag. Men i dag er jeg syg. Så der kan jeg. De små glæder knus fra en gammel, trofast lytter, Celestine. Velkommen på drømmeholdet. Prøv lige at høre den her podcast, vi lige har lagt ud i det her lyd.
1: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
2: Ja.
1: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arnelinnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
1: Der er Marfældet.
2: Der er Vadhavet.
3: Så der er Annelinnets trekant.
4: Hør med al respekt nu i DR Lyd.
0: Selvfølgelig først lyt til podcasten, når du er færdig med drømmeholdet i dag. Vi starter den næste, den første drøm efter Sienna Spyro, Great Expectation. En drøm, der har ligget og ulmet i 25 år.

0: Du er med på drømmeholdet på P3.
1: Kasper.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvad skete der for 25 år siden?
2: Jamen, for 25 år siden, der var jeg 5-6 år gammel, og der var jeg med min far ude og fisk. Og så snakker vi om, at han har prøvet i næsten hele hans liv at finde rav. Og alt han har fundet var en ravklump på størrelse med en tommelfingernegl. Mm. Og så går jeg ud og leder efter noget rav, og så finder jeg en ordentlig klump på... dengang der var den lige så stor som en kno. Den vejer omkring 45 gram. Og så har jeg egentlig bare haft det stykke rav liggende lige siden.
1: Ja, og det har vækket en drøm nu.
2: Jamen, det har vækket en drøm, jeg egentlig har haft i lang tid, men jeg aldrig rigtig har fået gjort noget ved det.
1: Og hvad er drømmen?
2: Jamen, drømmen er at få det her ravstykke undersøgt sådan, altså helt ned til bunden, fordi det har en, det har en meget sådan, mærkværdig form. Der er et klart aftryk af nogle fingre, ligesom hvis man har taget en klump ler eller en klump modellervoks og klemmer den i sin hånd.
1: Ja.
2: Så er der nogle klare aftryk af en tommelfinger, der går op på siden, og nogle fingre, der ligesom glimmer ned over en pegefinger og en ringfinger og en langfinger. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig at få det her undersøgt, fordi kunne det være en primathånd, så er det jo rimelig vildt, i og med sådan en ravklump skal jo ligge i minimum 35 millioner år, før at det går fra harpiks til rav.
1: Ja, præcis. Altså, i dag kunne være dagen, hvor vi simpelthen får påvirket historien om vores art, når vi får undersøgt det her stykke rav her, som er din store drøm. Hvor ligger det henne lige nu?
2: Lige nu ligger det hjemme hos mig på min adresse.
1: Okay, jamen altså, har du det gemt, eller ligger det fremme på en hylde?
2: Det ligger på en hylde lige nu, men altså, igennem de sidste 25 år, der har det ligget i skuffer og på hylder og flyttekasser og alt muligt andet.
1: Hvad har du gjort selv? Altså, du har jo rakt ud til nogen.
2: Jamen, jeg prøvede faktisk en gang at se, om jeg kunne få det solgt. Og så var jeg inde hos en smykkeforhandler, men han ville ikke give mig så meget. Og så kunne jeg jo mærke, at det var faktisk ikke... Det var ikke penge, der ligesom ville give mig værdi. Det var mere at få det undersøgt og se, om det havde en vild historie. Så jeg gik ind på Nationalmuseet, og der blev jeg sendt videre. Fik en mailadresse til en på Naturhistorisk Museum. Så skrev jeg der, men fik aldrig noget svar. Og så er det hele bare ligesom gået lidt i sig selv. Jeg er aldrig kommet videre med det, så derfor tænkte jeg, om I måske kunne give en hjælpende hånd med at snakke med nogen, der ved noget mere om det her, om det er så unikt, som jeg tror, det er, eller om det bare er en tilfældighed.
1: Jamen, altså, vi skal da prøve. Jeg er selv vildt intrigued nu. Så lad os sige, at vi finder for fat på den rette og siger, at det her, det er faktisk bare en sten, eller det er normalt rav. Hvordan vil du så reagere? Er det så... Vil du så jamen, bare gå ned til smykken, guldsmeden og sælge det?
2: Men det ved jeg ikke, så tror jeg i hvert fald, jeg får en afklaring efter 25 år, hvilket også er meget dejligt.
1: Og tænk så, hvis det endelig viser sig, at det her, det er en primat, som har holdt den her ravklump for de her mange millioner år siden, så har du været med til at påvirke historien jo.
2: Jamen det er også det, der er lidt vildt, fordi nu håber jeg selvfølgelig, at I kan få fat i nogen, der ved noget mere end mig, men altså så vidt jeg har kunne finde frem til, så findes der ikke et ravstykke i hele verden, der ligner det her stykke med en hånd i. Så hvis det reelt er en hånd, så er det jo ret vildt.
1: Hvor er ravstykket i landet?
2: Lige nu er det hjemme på min adresse i Valsø. Jeg fandt det på Høve Strand.
1: Vi går i gang med det samme. Kasper, tak for at komme igennem.
2: Selv tak.
1: Drømmeholdet, ved du noget om rav? Skriv til 1212, skriv P3 først.

0: alene. Fri og alene.
1: Har I drømmeholdet fået fat i Rav Anders? Han ved så meget om rav. En anden skriver, tag fat i DNA-forsker Eske Villerslev, det er Victor her. Stine og flere andre siger, om vi ikke kan sende et billede, så man kan se, hvordan det her det ser ud. Altså, man kan jo se med på webcam, hvis man lytter i DR-lyd-appen. Jeg kan da lige holde de her billeder, det her rav, op foran. Så kan man se det. Det er altså Kaspers hånd, der holder det. Det er det her rav, han fandt for 25 år siden med sin far på en strand, som han gerne vil have undersøgt. Ikke vurderet, men undersøgt, om det kan have en eller anden forhistorisk betydning.
2: Ja, vi lægger det også ud på vores Instagram, Drømmeholdets Instagram, så man kan finde det på vores story om ikke så forfærdeligt længe. Der har vi lige nogle lidt bedre billeder, og så kan man sidde og kigge. Fordi vi vil også gerne høre dig, når du går ind på vores Instagram om, 5 minutter. Tror du, at det er fingre, der har lavet de her aftryk? Eller hvad tror du ellers, det kunne være? Det vil vi egentlig gerne lige prøve at høre.
1: Kaspers teori, det er jo, at der er en primat, der har holdt om det her stykke rav her, og det vil have stor betydning for hele historien.
2: Mm.
1: Fordi rav, det er jo mellem 30 og 50 millioner år gammel. Det er sådan den tid, det tager, kan jeg læse mig frem til. Rav er jo forstenet harpiks fra fortidige nåletræer, som har ligget i jorden eller havet i millioner af år. Så det er sådan noget stivnet plantesaft, altså
2: ja,
1: harpiks, ikke?
2: Men, og så kan det, ja, jeg ved sgu ikke, altså er det så, fordi så har det været lidt blødt på det her tidspunkt, og så er det så blevet formet af fingrene der?
1: Det tror jeg, han
2: eller
1: mener, ja.
2: Slid.
1: Men så er der en, der har, eller ja, altså det kan godt være, der er en, der har gået rundt med det i så mange år her, ja. Eller også, så er der også, der er jo selvfølgelig også muligheden, som en skriver, at det ikke bare tørret tyggegummi, som en til det ordentligt stykke, så
2: ja,
1: i hvert fald.
2: Altså noget af en mund, der har tykket det.
1: Men jeg har tjekket ud på Drømmeholdet P3's Instagram. Andrea, hun er ved at lægge det op, as we speak. Så er der nogen, der henviser os til Blåvand. Der er flere butikker, der handler med rav.
2: Ja, det er også ude på vestkysten, at man finder rav. Jeg tror, jeg kunne forestille mig, at vi skal ud til Vestjylland på en eller anden måde, fordi det er der, hvor man finder mest, har jeg i hvert fald sådan. Det mener jeg, har hørt før. Så det er nok derude, at der findes en masse mennesker, der ved en masse om rav og går op i det. Så lad os prøve at se, hvis du kender nogen, der kan hjælpe os. Nogen, der ved sygt meget om rav. Nogen skriver rav, Anders. Er der andre? Vil Eske Villerslev give mening, at han er DNA-forsker?
1: Jeg ved
2: det
1: ikke.
2: Dumt spørgsmål at stille ham sådan.
1: Kasper har også både skrevet til Naturhistorisk Museum og ja. Nationalmuseet, hvis de har sådan lidt mailet eller smidt ham frem og tilbage mellem hinanden, og sådan bare endt dødt der i en eller anden mailindbakke. Så hvis du kender en, der ved rigtig meget om rav, ja, som producer Nico siger, som for eksempel Rav Anders, så ved jeg, hvem det er, og hvis du har nummeret på dem, så skriv til 12.
2: Hvis han hedder Rav Anders, så kunne man forestille sig, at han ved noget. Men igen, jeg ved sgu ikke, skal vi prøve at ringe til, altså skal vi prøve at få fat i Eske Villerslev? Altså, er det et dumt spørgsmål? Og sige, kan du udlede noget? Han er jo DNA-forsker.
1: Jeg synes bare, vi skal skrive med spredhavn okay. Nu fyrer vi den bare afsted, og jeg vil også lige sige tak til Jesper S., der faktisk skriver, mens han står på løbebåndet, skriver han. Det er overskud. Jack Harlow, Loving on Me. Robin er på vej, Apaka er på vej. Lamin og Chili, velkommen til Drømmehold.

0: Nicolas?
1: Ja.
0: Sorry, det er fordi, der var nogen, der sagde, at vi skulle have fat i Asger Villerslev. Vi ved jo ikke engang, om han egentlig kan hjælpe os, men vi er jo nødt til at spørge, vil han kunne svare på det her? Ja. Og han er bare vildt travlt, så...
1: Altså så travlt her?
0: Så travlt, at vi simpelthen lige skal sige hej til DNA-forskeren Asger Villerslev.
1: Midt i at pakke?
0: Ja, så må vi spille mere at pakke bagefter. Vi er simpelthen lige nødt til at høre, kan han hjælpe os, eller skal vi en helt anden vej?
1: Okay, altså Asger, det er et dyrt nummer lige at få afbrudt her. Vi tager lige sidste halvdel så efter. Velkommen på Drømmeholdet.
2: Ja, tak for det.
1: Du er DNA-forsker, og vi er blevet henvist til dig i forbindelse med Kaspers drøm. Han har et stykke rav, som han rigtig gerne vil have undersøgt. Han mener nemlig, at der er en primat for de her 30-50 millioner år siden, der har klemt om det her stykke rav her. Mm. Hvor meget ved du om rav?
2: Ej, ikke meget, men jeg ved noget. Altså, det er... hvad kan man sige, det kommer over fra træer, ikke fra harpiks, som så er, kan man sige, fossiliseret, og for mange, mange år siden, altså da det her ancient DNA-felt startede, som den jeg er del af, der var der faktisk folk, der prøvede at udvinde DNA fra insekter i rav, som altså er inde i ravet, ikke?
1: Ligesom Jurassic Park-filmen.
2: Ja, ligesom Jurassic Park, ikke? Og man kan sige, at de påstod, at de fandt noget, men efterfølgende, så er det faktisk vist sig, at det hele var forurening med moderne DNA. Så man kan ikke, altså, så det her rav her, selv hvis du har det indeni, så er det simpelthen for gammelt til, at man kan få DNA ud af det. Altså, og når man så taler om, at det er en primat, der skulle have knæppet på det, så det vil sige, at vi er ude på ydersiden af ravet, ikke engang indeni. Så vil jeg sige, så er det simpelthen ikke pengene værd at forsøge at udvinde DNA fra et sådan fingeraftryk.
1: Okay, så dit umiddelbare bud er, at det her er en tilfældighed?
2: Jeg vil ikke sige, at det er en tilfældighed. Det kan jo godt være, at manden har ret. Det skal jeg ikke kunne sige, men man kan ikke få afklaret det, lad os sige på en måde,
1: okay.
2: Ved hjælp af DNA.
1: Så vi kan ikke sende det over til dig, at du lige hiver, stikker en nål i, trækker DNA ud, tjekker det, og så siger, wow, det er for sindssygt.
2: Ja, det her er en eller anden primat, altså du ved, det kan jeg ikke. Så der skal man ud med nogle andre metoder. Jeg tror, at det, man skal have fat i, det er nogen, der har forstand på fingeraftryk, og som eventuelt kan sige noget om det er sandsynligt, at det er en primat, der har... at fingeraftrykken.
1: Det er en fed vej. Tak for lige at smide os den vej. Skal kender du tilfældigvis sådan en person her?
2: Det gør jeg ikke. Det bedste bud, det er jo sådan noget retsmedicinsk eller sådan noget, ikke? Som kigger på... Det kan være, at de i hvert fald kan vise jer videre til nogen. Altså, de arbejder jo af naturlig grunde med menneskets fingeraftryk, ikke? Fra moderne tid. Men måske kan de henvise til nogen, eller eventuelt selv. Altså de forsker jo også, så måske er der nogen derinde, som har forstand på det. Men jeg vil sige, det er mit bedste bud, det er altså at få nogen, som har forstand på fingeraftryk.
1: Det prøver vi. Eske Vilderslev, DNA-forsker, tak for lige hurtigt at kunne komme igennem her på Drømmeholdet. Nu tager vi lige resten af pakke, som vi blev snydt for. Drømmen om

0: Men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evig ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Kasper, han fandt noget på stranden med sin far for 25 år siden. Han har gået med et spørgsmål siden da. Er vi i gang med at skrive Danmarks historie, eller har vi bare fundet et stykke tørret tyggegummi?
1: Jamen drømmen er at få det her ravstykke undersøgt sådan, altså helt ned til bunden, fordi det har en, meget sådan mærkværdig form. Der er et klart aftryk af nogle fingre, ligesom hvis man har taget en klump ler eller en klump modellervoks og klemmer den i sin hånd.
0: Ja.
1: Så er der nogle klare aftryk af en tommelfinger, der går op på siden, og nogle fingre, der ligesom klemmer ned over en pegefinger og en ringfinger og en langfinger. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig at få det her undersøgt, fordi kunne det være en primathånd, så er det jo rimelig vildt, i og med sådan en ravklump skal jo ligge i minimum 35 millioner år, før at det går fra harpiks til rav.
0: Lige før der talte vi med Eske Villerslev, DNA-forsker, han siger, at det er ikke muligt at hive DNA ud af den her. Men han henviste os til nogen, der arbejder med fingeraftryk, sådan noget. Hvad var det, han sagde? Ikke medicinalforskere. Det er de der, man ser på tv, der arbejder med politiet. Du ved, hvad jeg mener. Efterforskere. Sådan nogle skulle vi have fat i. Der er nogen, der skriver, hvad med Geocenter på Møns Klint? De har en masse forhistoriske sten, og vist nok også rav. Det er Jacob. Så er der en, der skriver, Tirpitz Blåvand, de har en kæmpe ravsamling og kender sikkert en ekspert. Har I drømmeholdet helt vildt naturligt? Værter Johan Olsen og Vicky Knudsen har haft eksperter ind at tale om rav. Det var Anders Let Damgaard. Er det måske ham her, Rav Anders, som flere taler om? Tak for beskeden i hvert fald, Torbjørn. Altså, der ligger billeder af rav inde på vores Instagram, Drømmeholdet P3. Den her ravklump, som Kasper han har fundet for 25 år siden, og nu gerne vil have vurderet. Der er en landmand, der skriver, at han engang fandt 200-300 gram rav ude på sin mark. Det er Alexander. Det har jeg regnet frem til. Det er altså mellem 6.000 og 9.000 kroner værd. Ret vildt. Det er selvfølgelig også meget rav, kan man sige, ikke? Hele holdet ude bagved, de sidder og taler telefon lige nu, både producer Nico, Gustav og Andrea. Og det er nogle af alle de led, som vi har fået ind i sms'en. Så vi skal egentlig blive hængende lige nu. Lamin Gilly, Sober, hører vi imens. Vi skal have et throwback efter. Et rigtig fredags throwback. Vi skal tilbage i tiden. Et nummer, som er blevet efterspurgt på et kontor, der sidder og lytter til Drømmeholdet lige nu. Velkommen til Drømmeholdet. 9.49 klokken.

Julie er med på holdet, på vej til tandlæge og ikke begejstret. Drømmen her gør turen lidt bedre og får mig til at tænke på noget andet. Søren han er ved at stable brænde til vinteren. Er det tidligt, eller? Sober, Lemin, Gilly, og så er der flere, der har skrevet. Ordet, du leder efter, Nico, er retsmediciner. Præcis det. Det er det, vi leder efter.

0: Louis Henderson. Når vi har kørt den her drøm, så skal vi over til Jakobs drøm. En drøm, vi ikke har kunnet slippe, siden den landede i vores indbakke. Jakob, bær rundt på noget tungt.
1: Ja, dine øjne normal igen.
0: Det er først, når vi er færdige med den her. Ravdrømmen.
1: Siger farvel.
2: Til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Og nu er vi endt der i processen, hvor vi simpelthen ringer rundt til alle de numre og bud, der er kommet ind i indbakken. Tak for, at du er med på holdet, om du kan hjælpe med at opfylde Kaspers drøm eller ej. Og derfor så er der rigtig travlt ude bagved. Jeg kan se, at producerne jo ikke har en telefon til øret lige nu. Hvem, jeg så, at du var inde på Kulturministeriets hjemmeside.
3: Kulturministeriet?
0: Ja.
3: Nej.
0: Jo.
3: Nå. Jamen, det var fordi, at der var en, der skrev noget om en museumsinspektør. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor der står Kulturministeriet. Men det er fordi, der er en, der skrev en museumsinspektør i Varde, som jeg lige prøver at få fat i, som åbenbart skulle vide rigtig meget om det, har skrevet bøger om rager og sådan noget.
0: Okay.
3: Men vi prøver stadig at finde ud af det her med fingeraftrykken. Det er lige det, vi gerne lige vil have lukket af først, så vi er i gang med at få fat i nogle retsmediciner og andre mennesker, der har fundet ud af noget med fingeraftryk, fordi jeg kan faktisk se, at de ældste fingeraftryk, der nogensinde er blevet fundet, de er 43.000 år gamle.
0: Ja, må jeg også godt lige komme ind, for nu sidder jeg lige her med Simon Helberg, vores nyhedsvært, der taler om drømmen her.
3: Ja.
0: Altså, Kasper, han har fundet det her stykke rav her, og han vil gerne have undersøgt, om det er et håndaftryk, der er på den. Rav tager 30-50 millioner år at ligesom blive lavet. Og neandertalere, de uddøde, altså, eller de gik på jorden for 400.000 år siden. Det vil sige, at det her er 60 gange så meget længere tilbage. Altså, så hvis det endelig viser sig, så ændrer det jo historien helt gevaldigt, ja.
3: Jamen, det er derfor, det er verdenshistorie, hvis
0: det er. Det vil være meget skævt ramt af alle, der nogensinde har studeret neandertalere. De sådan, ved I godt, I er omkring 29,5 millioner år.
3: Jeg ramte forkert. Men hey, jeg har lige googlet. For 30 millioner år siden, der gik nogle ægte aber, der hed antropoider, rundt på jorden.
0: Og det er dem, som Kasper gerne vil have undersøgt, om det er dem, der har grebet om det her stykke rav, han har fundet. Det er drømmen, vi kører lige nu. Og vi fortsætter efter nogle betrænigheder. Klokken er blevet 10, og det er Simon Helberg Hansen, som også slutter af med en vejrudsigt.
4: Jeps, og her til formiddag, der har sundhedsminister Ida Auken præsenteret en ny akutplan til de børn og unge, der mistrives.
5: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
4: Planen kommer, fordi der er problemer med lange ventetider til børn i børne- og unge psykiatrien. I gennemsnit så venter børn og unge 167 dage på at blive udredt, og derfor røg en ny akutplan også på regeringens to-do-liste efter folketingsvalget. Og nu er aftalen så landet mellem regeringen, kommunernes landsforening og danske regioner. Målet det er overordnet, at ingen børn og unge skal vente, siger sundhedsministeren, uden hun dog vil sætte en deadline på for det mål. Og med den her nye plan, der skal kommunerne også hjælpe mere, så flere kan få en mere let tilgængelig hjælp tæt på deres hverdag. Det siger Peter Rabeck Juhl, som er formand for Kommunernes Landsforening.
6: Vi har allerede over 14.000 unge, der har været igennem det, vi kalder de let tilgængelige tilbud, hvor man kan få råd, man kan få vejledning, man kan få en vej videre ind i systemet, hvis det er en udredning til en diagnose, der er det nødvendige. Og det vil jeg godt sige, det er ikke sikkert, selvom man har en diagnose, at det er en hurtig udredning, der altid er det, der er det vigtigste. Det vigtigste er, at man kan få hjælp, man kan få en indsats, så man fungerer i hverdagen.
4: Kampen mellem Danmark og Norge i aftes, den endte som bekendt 3-2 til nordmændene. Men bagefter, der skete der også noget ret opsigtsvækkende til presseseancen. Landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, han sagde nemlig, at han blev nødt til at tale om en elefant i rummet. Han sagde Højbjerg til TV2 Sport, at det ikke fungerede med både ham og den anden midtbanespiller Morten Juhlmann på banen på samme tid. Du har to af de samme type spillere på midtbanen, så måske skal træneren vælge en og lade den anden side ude. Og så må vi i sidste ende tænke på holdets bedste og ikke vores eget bedste, sagde Højbjerg. Normalt så plejer landsholdet at holde sig noget på de indre linjer, så det her det er en opsigtsvækkende kommentar, det siger Peter Brygmann, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
7: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså bare et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
4: Ja, den her kommentar fra anføreren, det giver altså landstræner Brian Riemer noget at tænke over.
7: Nu er det jo sådan en presbal, der er spillet over til Brian Riemer. Rap her, Emil Højberg, jeg tror ikke, den er tiltænkt som sådan. Det er jo egentlig bare en mand, der skyder brystet frem og siger, hvis jeg skal ud for at løse det her problem, så er det ok. Hvis Morten, så er det trænerens ansvar. Jeg synes egentlig, det er fint nok, at han siger det, men det er usædvanligt, at det er i det åbne rum.
8: I said free Palestine.
4: Den her udtalelse fra scenen, den kostede den amerikanske rapper Macklemore jobbet forleden som opvarmning for Ed Sheeran og hans turné for nogle uger siden. Og nu har Macklemore altså annonceret sin egen turné med navnet Free Palestine. Han skriver selv, at overskuddet går til organisationer, der støtter det palæstinensiske folk. Og fyringen af Macklemore, det skabte også så meget ballade, at den fik det danske band Lucas Graham til at trække sig i solidaritet med Macklemore. Først så er der sol i vest, og senere der kommer den så i øst. Ellers så er det skyde, når solen ikke lige er der, og vi får mellem 15 og 18 grader.
0: Tak, Simon.
4: Velkommen.
0: Peter skriver, godmorgen, Nico. Sidder på mit kontor på 3. sal og kan se ud over en grå by. Hører på computeren. Dennis, han kører rundt og leverer pakker, som han har gjort i 5 år. Vi er med fra varebilen her, og Frida, hun lytter med på drømmeholdet. Fra biblioteket skriver sit speciale. Tak for du med på holdet.

0: Young from down here.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Vi har en drøm med, som måske er millioner år gammel, og måske er den ikke millioner af år gammel. Det er Kaspers drøm. Han fandt for 25 år siden et stort stykke rav, da han var ude og fiske med sin far. Og der er noget underligt ved det her stykke rav her, som han gerne vil have undersøgt.
3: Jamen, drømmen er at få det her ravstykke undersøgt sådan, altså helt ned til bunden, fordi det har en, det har en meget sådan, mærkværdig form. Der er et klart aftryk af nogle fingre, ligesom hvis man har taget en klump ler eller en klump modellervoks og klemmer den i sin hånd.
0: Ja.
3: Så er der nogle, nogle klare aftryk af en tommelfinger, der går op på siden, og nogle fingre, der ligesom glimmer ned over en pegefinger, og en ringfinger og en langfinger. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig at få det her undersøgt, fordi kunne det være en primathånd, så er det jo rimelig vildt, i og med sådan en ravklump skal jo ligge i minimum 35 millioner år, før at det går fra harpiks til rav.
0: Lene B. Fransen. Hvem er du? Vi har fået at vide, at vi skal have fat på dig.
4: Nå, jamen, det er da altid noget. Jamen, jeg hedder Lene, som du siger, og jeg er arkeolog og museumsinspektør ved Varde Museerne. Og jeg har beskæftiget mig en del med rav, og det er jo nok derfor, at du er blevet henvist til mig.
0: Har du set et billede af Kaspers ravklump her?
4: Ja, det har jeg.
0: Hvad synes du?
4: Jamen, det jeg synes, det er, at det er så med et godt fund, men det er en naturlig ravklump. Altså, den er jo skabt for det, som du selv sagde, 30-40 millioner år siden i en stor urskov oppe i det nordlige område. Vi snakker det fennoskandinaviske område, så vi er oppe i Rusland, det nordlige Finland og Norge, og der er en kæmpe urskov. Og der skal man forestille sig, at det her harpiks er løbet ned af stammerne, og det har selvfølgelig sat sig nogle aftryk. Så det, der godt kunne ligne fingeraftryk, det tror jeg er bark, grene, blade, et eller andet, der har lavet det her aftryk. Det kan ikke lade sig gøre, at der har været en menneskehånd på. Og det var også, altså, der hvor det har været blødt, der var der jo ikke mennesker på jorden endnu for 30-35 millioner år siden.
0: Og det er netop så, det bliver sjovt jo.
4: Ja, det bliver nemlig sjovt.
0: Jeg forstår godt, at man tænker, okay, så er vi godt nok ramt meget forkert i forhold til, hvornår mennesker ligesom begyndte at gå oprejse. Men kan det ikke have været et andet dyr? En anden primat?
4: Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Altså også fordi, at så skal den abe, eller hvad man forestiller sig, jo har haft en hånd på det og sat det. Jeg tror simpelthen ikke på det. Det er et super flot stykke, og når man kigger på det, så er det fint. Men jeg tror, det er andre ting, der har skabt det, der ligner et fingeraftryk. Det er ikke en primat. Det kan man ikke 100% sikker på.
0: Lene, prøv at høre, det her er slet ikke for at stille spørgsmålstegn ved din viden eller noget, men er du den, der ved mest om rav i Danmark? Det er kun fordi, jeg vil lige have en second opinion, hvis du ikke er number one knowledge person.
4: Ja, jeg er ikke number one. Det er helt klart Anders Stamgaard. Altså, det er ham, der er ekspert i alt det, der findes inde i ravet, altså inklusioner, som det hedder. Myre og myg, alt det, der har kravlet ind i en ravklump. Og han er også rigtig dygtig til, hvordan ravet er skabt. Så skal vi tilbage til urtiden, så er det 100% Anders Stamgaard, I skal have fat i.
0: Ved du hvad, vi prøver lige at få fat på Anders. Tak for at komme igennem. Hvis han siger det samme, bum, jeg tror på dig. Hvis der er det kan også være noget andet, det behøver ikke lige præcis at være det her med, at der er en hånd, men hvis der er et eller andet specielt, altså Kasper går rundt med det her i 25 år, så jeg håber det er okay, nu har vi kørt den her en time kun, at vi lige giver den nogle minutter mere at prøve at få fat på Anders. Er det okay?
4: Yes. Ja, det er 100% okay, og hils ham mange gange fra mig.
0: Det gør jeg. Lene B. Fransen, museumsinspektør af Varde Museum. Tak for at komme på Drømmeholdet.
4: Hej, hej.
0: Okay, nu prøver vi lige at få fat på Anders. Se, hvad han siger. Du kan som sagt se et billede af det her stykke rav inde på Drømmeholdets Instagram, Drømmeholdet B3. Fredag formiddag, 11 minutter over 10. Justin Timberlake. Cry Me a River.

Vi er ved at få fat på Rav Anders. Vi tror måske, han står til Rav-festival, som faktisk foregår lige nu, mens vi kører den her Rav-drøm. Kasper, der samlede noget op 25 år siden. Nu vil han have svar på, hvad det er, og om det kan ændre vores artshistorie. Lige hængende her.

0: Kasper, velkommen tilbage på Drømmeholdet.
1: Jo, tak.
0: Det er dig, der har samlet rav op for 25 år siden og er blevet smidt lidt rundt mellem forskellige museer i forhold til at få det undersøgt, om det virkelig er en primat, der har grebet om det her stykke rav for de her i hvert fald 30 millioner år siden. Og du og jeg, vi skal tale med Rav Anders. Hvor er du hen, Rav Anders?
2: Jamen, I har fanget mig simpelthen lige midt på min dejlige arbejdsdag. Jeg står med en anden klasse, der skal over i gymnastik. Så det er omklædningsrummet næsten.
0: Nå, jeg troede, det var til Ravfestival.
2: Det skal jeg først også senere i dag. Det er nemlig Vejers. Ej, hvor fedt, du lige ved det. Ja, ja. Men det skal jeg nemlig.
0: Jamen, der er mange,
2: jeg har åbningstalen i morgen også, jeg skal holde. Og ja.
0: Skal du holde åbningstalen?
2: Ja, det skal jeg da. Det skal jeg da.
0: Hvordan starter
2: den
0: man?
2: Den jeg har fået i år.
0: Hvor mange ravjokes får man sagt i sådan en? Altså sådan noget med sådan, bare der går rav i den.
2: Nej, det
0: rager
2: ikke dig.
0: Ah, okay. God.
2: Jeg kan faktisk ikke mange af de her jokes der.
0: Vi skal nok, hvis jeg åbner op for vores medlytter og jokes der, så kommer der en masse, det kan jeg sende videre til dig. Men prøv at høre,
2: ja, det gør jeg gerne.
0: For at være helt seriøs, vi talte med Lene B. Fransen før. Hun er museumsinspektør. Ja, ved du mere om rager end hende?
2: Jamen Lene og jeg, vi er jo super gode kollegaer, og vi er jo netop sådan sparringskollegaer. Og Lene er jo bare sygt god til de moderne primaters behandling af rav, apropos den historiske kontekst med hensyn til mennesker. Og det er mig, der tager den naturvidenskabelige del. Så vi er hinandens team.
0: Okay, pæn måde. Og siger, du ved noget andet om rav, så end hende måske.
2: Ja, lige præcis.
0: Kasper, vil du ikke fortælle Anders om det her stykke rav her?
1: Jo, det kan jeg godt. Det er et stykke rav, jeg fandt for 25 år siden på Høvestrand, da jeg var ude og fiske med min far. Det er en rimelig stor klump på ca. 45 gram. Men det sjove ved det her stykke rav er, at der er sådan et rimelig klart aftryk af en hånd. Hvad jeg måske tænker kunne være en hånd fra en primat. Hvis man holder det i hånden, så kan man mærke, at det sådan tydeligt former sig efter tommelfingeren på den ene side, som går op, og så ens finger, der ligesom griber ned over det på den anden side. Så det ligger egentlig ret fint i hånden. Man kan godt mærke, at det er lidt mindre hånd, end hvad jeg render rundt med. Så jeg har altid undret mig over, om det overhovedet kunne lade sig gøre, om det er en primat, der for 30 millioner år siden har kunne nappe et stykke harpiks, og så køle ud i havet, eller om det simpelthen bare er en tilfældighed, at det er formet sådan. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at få undersøgt, og der var nogen, der kunne kigge på det.
0: Og her kommer du ind i billedet, Rav Anders.
2: Yes. Og det er jo sindssygt spændende, fordi når du starter allerede med primater, så er det jo bare et vanvittigt spændende område, når man snakker om rav. For inde i rav, der finder man faktisk vanvittigt mange pattedyrshår fra lige præcis pattedyrene. Men vi har aldrig fundet et pattedyr i rav. Altså, vi har fundet dinosaurer, fireben, slanger, alt muligt derinde. Men vi har ikke fundet noget som helst fra primaterne. I det her tilfælde, så har jeg lige set på billederne, som jeg lige har fået sendt nu i talende stund. Jeg kan godt se, hvad du mener, men jeg må ærligt hovedet på blokken sige, det her, det er en af naturens mysterier. Jeg kan sagtens se, hvordan den buler ind og buler ind, men det der, det må være sikkerhed, være noget grenværk, et eller andet, der har skabt den der form. Det er jeg desværre sikker på.
1: Jamen sådan, det er jo bare. Så får jeg en afklaring.
2: Ja, en rav-afklaring. Jeg er ret sikker, fordi det er en mulighed, og det er også nogle tyske forskere, der arbejder en del i fodaftryk, eller hvad der kunne være fodaftryk. Men når ravet, eller harpiksen, bliver skabt, når det løber ned ad træet, så rammer det jo både grene og alt muligt andet på sin vej. Det tager alle mulige, former, og primaterne dengang har også været i kontakt. Det var noget, der nært beslægtet med vores tids lemur. Sidde fast i harpiksen, og det ene og det andet, men de har ikke. Vi har ikke fundet evidens for, at de har fat i det. Og det her, i forhold til de mønstre og former der, jeg forstår, hvad I mener med det, men det er en matematisk videnskabelig sandsynlighed, at det bare er formet sådan, og det er det nok også i det her tilfælde.
0: Så, Kasper.
1: Ja?
0: Du kan gå ned og få mellem 1.000 og 2.000 kroner for det her, kan jeg læse.
2: Det er jo flot. Men skal vi ikke undervurdere en god historie?
1: Nej, det er ikke så meget penge i det. Det har jo altid været historien for mig, som har været spændende. Men kan man aflevere det her stykke rav et eller andet sted, så man virkelig kan få det undersøgt? Eller bliver det bare ved snakken?
2: altså, du skal tænke på, hvis en primat dengang havde fat i stykket, klemte på det med sin hånd, hvor lagde primaten det så henne? Lagde den det i jorden ved siden af igen? Eller smed den det ud i vandet, eller et eller andet? Men havet, det lå langt væk fra skoven af, så derfor så det er ikke en rigtig mulighed. Så den har lagt det i skovbunden. Hvis det er noget, der tager form af omgivelserne, så er primatens håndaftryk ikke nødvendigvis det, som vil være den faste bevarede form i den der periode, hvor harpiksen var blød i konsistensen. Af den grund er chancen for, at der er stort fodaftryk i den, eller et eller andet, så var der en større sandsynlighed. Men end det her. Men altså, du kan selvfølgelig gå videre med det. Så er der dane kræ og dane fæ. Man kan huske på, at, ja, og vi forstår mig ikke, men du kan være et fæ. Og det er en grund, at dane fæ, så er det noget, der har med mennesker at gøre. Så er det alene, for eksempel, du skal have fat i. Så er det menneskeskabt, og så er det noget, der er kulturhistorisk kontekst. Dane kræ, så er det dyr, så er det en naturvidenskabelig materiale. Så dane kræ, så det er igennem et zoologisk museum. Men det her, det er, jeg kan sige til det med altså jeg er oppe på de 100 faktisk. Det er en kuriøs form.
0: Altså, jeg tror på dig, Anders. Kasper, du er jo velkommen til. Anders, er det okay, vi lige giver Kasper din mail, så kan I lige fortsætte snakken her. Velkommen. Fordi at det er alligevel 25 år, Kasper rendt rundt med det her, så jeg forstår virkelig, virkelig godt, du gerne lige vil have en second opinion, en third opinion, en fourth opinion, og der videre ud af. Vi prøver her. Tak for at komme igennem. Rav, Anders.
2: I er altid velkommen. Det er en fornøjelse at snakke med jer.
0: Og Kasper, som en af vores medlemmer, der skriver, det var rart med en ravklaring. Og så kan vi tage noget natterav af Rasmus Sebak. Rasmus Sebak. Prøv at høre, tak for det her. Kasper, fortsæt det her. Okay?
1: Jamen, tak for indsatsen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

med på holdet. Han skriver, jeg står ved min maskine i øst og venter på den lovende sol. Velkommen på drømmeholdet. Emma er på vej til universitetet i bussen. Hun sidder bagerst og lytter med i ørerne. Lars og Mette er i gang med at reparere en af maskinerne på gården. Hilsen fra Jutland, skriver de. Benjamin Hav, eller Benjamin Rav, Portugal. Og drømmefangeren, den bliver åbnet lige så snart, at beatet dropper igen her. Og så skal du sende din drøm afsted til mig og alle dine medlyttere. Vi glæder os alle sammen til at læse den, høre den. Så har du gjort dit. Så vil du ikke gøre mere. Så gør en besked klar. Du starter besked med B3. Så er vi sikre på, at den ender det rigtige sted i hvert fald. Det kan være, at du er blevet inspireret af nogle af de drømme, vi har kørt her på holdet. Skriv den til 1212. Go! Klokken, den er 10.32. Fredag formiddag. Kun halvdelen af drømmeholdet er gået. Og jeg ved, at vi er blevet til at køre en drøm fra Jakob. Han er fra Nakskov. Han er ikke typen, der beder om hjælp ofte, men han gør det lige netop i dag. Men afsted med din drøm, imens vi hører Annika knuse hjerter. Drømmen, de skal opfyldes live i radioen. Du knuser.

0: gravsten i stedet for en hjemmelavet mindetavle.
1: Så lige nu har du stillet en hjemmelavet mindetavle?
0: Ja, det har jeg.
1: Synes jeg ellers også er rigtig, rigtig fint. Men jeg forstår godt, du gerne vil have noget gravsten også. Hvornår mistede du dem?
0: Jamen, jeg mistede min mor den 12. september 24, og mistede min søster her den 14. 7. i år.
1: Det er ked af at høre.
0: Tak.
1: Hvad gik din søster bort til?
0: Jamen, hun fik fjernet en tumor i hjernen i den 13. november 25. Og lå i koma i lige godt halvanden måned, og så kom hun hjem efter massiv genoptræning den 27. maj, og så den 14. juli i år, klokken er cirka 7:30 om morgenen, der blev hun fundet op i sin lejlighed.
1: Og hvad med din mor?
0: Jamen, hun døde af akut lever- og nyresvigt, som 59 år.
1: Og du vil gerne ære dem ordentligt?
0: Ja.
1: Ligger de ved siden af hinanden?
0: De ligger på samme plads, ja.
1: Okay, så er det sådan, bare lige det praktiske her, er det én sten, hvor begge navne er på?
0: Ja, det er det.
1: Altså sådan noget her, jeg tænker, du rækker ud til os, Jakob, fordi sådan noget her koster penge.
0: Ja.
1: Og det har du ikke?
0: Nej, jeg har ikke den slags midler til at kunne ære dem ordentligt.
1: Nej, okay. Hvordan ser dit liv ud? Hvad laver du til dag?
0: Jamen, jeg er lige blevet ansat som netriver.
1: Ja.
0: Så der er jo regninger, der skal betales, og... Så jeg rækker ud til jer i håb om, at der er nogen ude i det danske land, som muligvis har mod på at hjælpe med jer, min afdøde mor og min afdøde søster.
1: Hvad med resten af familien? Hvordan har de det?
0: Jamen, jeg har ikke nogen.
1: Du har ikke nogen?
0: Nej, jeg er mutters alene i verden.
1: Okay, jamen så forstår jeg godt, at du lige rækker ud til det her fællesskab i hvert fald. Det vil vi gerne. Det synes jeg nu, altså... Jeg plejer nogle gange at have det der med, hvis man direkte kan gå ud og købe det, men den der situation, du står i, den er umenneskelig. Den er der ikke nogen, der skal stå i.
0: Nej.
1: Tak for at komme igennem, Jakob. Det er modigt at fortælle os historien. Tag os ind i det.
0: Tak.
1: Altså, er du på arbejde lige nu?
0: Jamen, jeg er lige gået væk fra byggepladsen af.
1: Okay, jamen ved du hvad? Tilbage med dig, så ser vi, hvad vi kan gøre. Hvor var det igen, du sagde, de lå? Hvilken grav?
0: De ligger på Narskov Kirkegård.
1: Hvor du også er fra?
0: Ja.
1: Drømmeholdet. Det er jo egentlig meget altså forståelig drøm, det her. Godt nok en hård situation, Jakob.
0: Ja, det er det. Den er svært. Jeg var lige kommet over med tab af min mor, og så mistede jeg min søster.
1: Ja.
0: Så, og hun blev desværre kun 29, ikke? Så...
1: Jo. Uha, ja. Altså, jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, og resten af holdet, Jakob. Bliv ved telefonen.
0: Ja, det gør jeg.
1: Skriv til 1212, skriv på 3 først, hvis du kan hjælpe med det her. En gravsten til... Øj, må jeg lige hurtigt, Jakob, navnene? Hvad hed din mor?
0: Hun hed Linda Karre Neubert, og min søster hed Lyse Helene Neubert.

0: Holdet. Stay. Benson Boone.
1: I want you, I need you, oh God. I need.
0: En rørende drøm.
1: These beautiful things that I've got.
0: Fra Jakob, som har mistet både sin mor og sin søster. Han har ikke mere familie tilbage. Han har ikke økonomien til at give dem en gravsten, så lige nu står der en hjemmelavet mindetavle der, hvor de ligger i Nakskov. Han har rakt ud til os. Der er så mange søde beskeder i indbakken. Lærlingen skriver, jeg kan desværre ikke give meget, da jeg er lærling, men hold da kæft, det er hårdt at høre på. Giv ham kærlighed og varme kram for nordjyderne. Michael i den blå lastbil også med. Der er flere, der også spørger om hans nummer, så man kan mobile pay. Og jeg vil bare lige sige, det er så værdsat. Altså virkelig. Vi prøver lige nu at holde os lidt uden om alt det her. Vi vil rigtig gerne gemme numrene, hvis alt går galt for os. Men der er faktisk veje at gå i indbakken. Sådan nogle løsninger, som vi kan finde ud af sammen. Sådan så det her kan blive billigst for alle. Og stadig blive smukt, som Jakob ønsker det. Ja, der er en mere her. Det er Marie, der skriver, kan vi ikke starte en indsamling? Vi skal lige have fat på Mikkel, som faktisk har en rigtig, rigtig god vej. Bliv hængende her med drømmeholdet.
2: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
3: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
2: Men var det virkelig så rosenrødt?
4: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
3: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
4: Simpelthen.
3: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
2: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Med i DR-lyd.
5: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

Og der skete lige noget der med musikken. Ariana Grande, ved du hvad, den må jeg lige skylde dig. Her skal vi lige... Jeg tager lige her, 2 sekunder. Jeg skulle lige teste noget, så nu går vi bare lige ind imellem. Bum, bum. Og tager den, hvad skal vi sige, herfra. Det beklager jeg. Vi får Mikkel på her om lidt, som kan hjælpe med drømmen. Så bliver hængende her med drømmeholdet.

0: velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
1: Hvis du lige har tændt for Drømmeholdet, så er vi i gang med dagens anden drøm. Og det er Jakob fra Nakskov. Han arbejder som nedriver, og han har inddraget os i hans liv. Han står i en svær situation, og han har mistet dem, han holder allermest af. Det er hans mor, hans søster, det eneste familie, han havde. Og nu står han alene tilbage med et ønske, men ikke råd til at ære dem ordentligt. Der står en mindetavle, der hvor de ligger. Han vil gerne have hjælp til en gravsten. Igen, tak for alle beskederne. Mikkel fra Bornholm.
2: Yes.
1: Du har en vej, som vi måske kan gå.
2: Ja, jeg har selv stået i samme situation nemlig for mange år siden, min far døde. Og der havde jeg en rigtig god veninde, der hjalp mig med at skaffe mig en gravsten. Så det slog mig, at altså enten, hvis han vil have en natursten, så vil jeg med glæde gå på jagt herovre på Bornholm, til at man kunne finde en. Men jeg har også en anden mulighed, fordi jeg har nogle sten liggende hjemme i min egen have, som er helt poleret. Nogle, der er kasseret fra dengang, de byggede misbrugen. Og der vil jeg med glæde donere en til ham, hvis han kunne synes, de er værdige.
1: Okay, altså nu tager jeg metroen hver dag, så jeg ved godt, hvad for nogle sten, sådan nogenlunde, hvordan de ser ud. De er jo ret sådan gravstedagtige, hvis man kan sige det sådan.
2: Ja, altså de er jo fuldstændig altså poleret på siderne og så flade, og det eneste, de har bare, måske lige skæres til, fordi det er en, der er blevet kasseret på dengang, de har lavet dem herovre til metroen. Men de er stadig super flotte.
1: Hvad ved du om sten? Altså, fordi vi sidder og tænker sådan, hvis nu har stenen her, kan man så laserskære en sten?
2: Altså, det vil sige, det meste, man plejer at gøre, så plejer man at få, enten kan du få engraveret den hos en gravør, som så altså speciale i sten, som så graverer det ind i, og så får det malet,
1: ja.
2: så det står. Eller også så kan man få sat lime på, bogstaver udenpå.
1: Okay.
2: Jeg fik lavet, der lavede min veninde, hun lavede en messingplade, hvor hun så engraverede i navnene, og så fik den sort malet, og så limede den på.
1: Og det var til dine familiemedlemmer?
2: Ja. Så det er jo lidt med, hvad han har ønsket om, og så eventuelt, hvad I kan skaffe jo. Altså.
1: Okay, det vil vi meget gerne tage imod. Altså, det er jo så tæt på en rigtig gravsten, som man overhovedet kommer. Den havde jeg ikke regnet med at få så hurtigt. Mikkel, tak for det. Vi arbejder videre på indgravering, eller om det her med at få sat bogstaver på, så hans mors navn kan stå der, og hans søsters navn, og så de
2: ja,
1: begge to
2: her. En eller anden form for transport herover på en hold med, fordi altså, hvis vi sender den får den lavet ud rigtig flot, og så får sendt den til med en eller anden fragtmand, og så går den i stykker, det vil være rigtig sur tur, altså også lidt kedelig for området.
1: Ja, så vi skal have noget fragt også fra Bornholm. Ja. Så lad os prøve at se, om vi kan finde nogen på Bornholm, der kan lave det her, og så kan stenen blive fragtet færdigt derfra. Mikkel, tak for at komme igen på Drømmeholdet.
2: Velkommen.
1: Hyggeligt at tale med dig igen. Okay, Bornholm, er der nogen her, der kan arbejde med sten og altså få indgraveret navnene på Jakobs mor og søster, eller få klistret de her bogstaver på, eller kender du nogen, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Det her er Roya, en dansk gruppe af far. Klokken den er 10:56. Tak for alle de beskeder, der kommer ind. Alle hilserne giver vi videre til Jakob.

0: Jamen, jeg drømmer om at få en gravsten til, ned til min mor og lillesøsters grav, da jeg mistede dem begge to, så det vil have kæmpe betydning for mig at have en ordentlig gravsten i stedet for en hjemmelavet mindetavle.
1: Det er Jakobs drøm. Det er den, vi har gang i nu.
2: Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confused in the curse, coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check.

0: Klokken er blevet 11. Pernille Stigsdal kommer lige på med nogle betrænigheder og en vejrudsigt.
1: Og i dag er der blevet præsenteret en akutplan, som skal få de lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien hurtigt ned. Børn og unge har egentlig ret til at blive udbredt og komme i behandling inden for 60 dage. Men som det er i dag, så må de ofte vente over 100 dage længere, fordi der står så mange i kø. Det er det, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening nu vil komme til livs. Og I kan lige høre, hvordan det lød fra sundhedsminister Ida Auken, da planen blev præsenteret.
2: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: Ja, og det de gør ved er, at de har afsat 1 milliard kroner over 3 år, som altså skal få ventetiden ned. Men så skal akutplanen også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge, som ikke er i psykiatrien. Blandt andet gennem de tilbud, som kommunerne allerede har, som hedder de let tilgængelige tilbud. I kan lige høre, hvordan vores sundhedsanalytiker Anders Heisel forklarer det her.
3: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
1: Ja, og så har akutplanen også et særligt fokus på børn og unge, som har symptomer på ADHD og autisme. Og du kan læse meget mere om, hvad den ellers indeholder inde på dr.dk. Så er der sat titel på, hvilken film Danmark vil forsøge at hive en Oscar-statuette med hjem til næste års helt store prisuddeling. Det bliver det psykologiske drama Kvinde Ukendt, som nu er indstillet som vores bud i kategorien bedste internationale film. Det er den danske Oscar-komité, der er sammensat af det danske Filminstitut, besluttet. Kvinde Ukendt er instrueret af Mai El Tuki, og den høstede jo godt med priser til filmfestivalen i Venedig, hvor den fik verdenspremiere tidligere på måneden. Jeg ved ikke, om det var noget, du fulgte med i, hvor godt den egentlig klarede sig der.
0: Nej, jeg har faktisk heller ikke set den.
1: Nej, den har heller ikke haft premiere i Danmark endnu, så
0: nå,
1: det er der.
0: Okay, så
1: det er
0: derfor.
1: Grund til, ja,
0: det får jeg tænker til, hvordan kan det være, jeg ikke har hørt om den.
1: Ja, er du ellers en, der går op i gode danske film?
0: Ja, jeg synes, det jeg ser næsten alt det, der kommer ud, i hvert fald det, der kører i biograferne.
1: Ja, klart. Den får premiere i februar, men da den fik verdenspremiere der i Venedig, der vandt den allerfineste pris, som hedder Guldløven, og så vandt Mathilde Arcel prisen for bedste kvindelige hovedrolle, og det var noget, som trak ret mange overskrifter, fordi det er jo ikke lige af hver dag, at Danmark vinder to så flotte priser.
0: Hende har jeg læst meget om til gengæld.
1: Ja, ja.
0: At hun skulle være rigtig efterspurgt nu.
1: Ja, ja.
0: Hun skulle være blandt andet på grund af den her film.
1: Det er nemlig blandt andet på grund af den her film og den pris, hun vandt der. Nu er den jo så indstillet til en Oscar, men det betyder altså ikke, at den direkte er med til Oscar-uddelingen, fordi først så skal den så shortlistes, og så bliver den så endelig nomineret, inden den sådan ægte er i spil til en Oscar. Og det er en proces, der foregår hen over vinteren. Og så skal to af verdens mest magtfulde mænd til at tage afsked med hinanden i dag. For Kinas præsident Xi har efter 3 dages statsbesøg i USA hos præsident Trump, skal han nu hjem af. I nat blev Xis besøg markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Og vi ved, at de to præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan, som I får her.
4: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de to supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
1: Det skulle gerne holde tørt derude i dag, men rundt om kan der også komme noget sol, og så får vi mellem 15 og 18 graders varme.
0: Tak, Pernille.
1: Velbekomme.

0: bare det, at du lytter, gør, at du er med på holdet. For pludselig så er det dig, der kan hjælpe med at opfylde en fremmed persons drøm live i radioen. Velkommen til.
1: Jamen, jeg drømmer om at få en gravsten til, ned til min mor og lillesøsters grav, da jeg mistede dem begge to, så det vil have kæmpe betydning for mig at have en ordentlig gravsten i stedet for en hjemmelavet mindetavle.
0: Det er Jakobs drøm. Han er fra Nakskov, og et hårdt emne for ham at tale om, og han rækker ud, fordi han simpelthen ikke selv kan sørge for det her.
1: Nej, jeg har ikke den slags midler til at kunne ære dem ordentligt. Så jeg rækker ud til jer i håb om, at der er nogen ude i det danske land, som muligvis har mod på at hjælpe med at ære min afdøde mor og min afdøde søster.
2: Til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Udover varme tanker og kærlige beskeder, så kommer der også en del veje ind i beskeden, som vi kan gå. Vi fik fat på Mikkel fra Bornholm før. Han har tilfældigvis nogle sten liggende i sin have, som skulle bruges til metrobyggeriet. Så de er sådan polerede, som gravsten jo mange gange er. Og så er det bare det her med at få navnene på. Der er både mulighed for en gravering, og så er der også det her med at få klistret bogstaver, eller sømmet, nu ved jeg ikke præcis, hvad man plejer at gøre, ind i stenen. Og nu rækker livet til holdet bagved, producer Nico.
3: Ja, hej. Hvad hedder det? Det første, vi gerne lige vil prøve, det er, fordi vi skal jo nok passe på, at vi ikke skal have sendt den der sten for mange steder hen. Det kan blive ret svært, hvis vi skal have arrangeret noget transport i hvert fald. Så vi vil hellere have, at vi måske kun skal transportere en enkelt gang.
0: Ja.
3: Så hvis vi går med Mikkels sten, så skal vi jo se, om vi kan finde nogen på Bornholm, der har mulighed for at kunne hjælpe med enten bogstaver eller en eller anden form for mindeplade. Hvis der er en stenhugger, der har lyst til at hakke stenen, så er det jo også en mulighed. Men det er umiddelbart de tre forskellige måder, jeg ser. Altså en form for plade, form for enkelte bogstaver, der kan klistres på,
0: ja.
3: Eller en stenhugger. Det er sådan, det er jo lidt håbet.
0: Ja, så lad os se, om vi kan få det lavet på Bornholm.
3: Ja, det er i hvert fald den. Og så han nævner, jeg ved ikke, om han nåede at sige det i radio, men han kunne jo rigtig godt tænke sig at få et billede på også. Altså det sidste billede, der er blevet taget af hans mor og hans søster sammen.
0: Hvordan skal det forstås? Altså så, det fik han ikke lige nævnt. Nej, altså så et billede, som også er graveret, eller vil han have altså et fysisk printet billede på?
3: Jeg tænker umiddelbart altså noget graveret af en art. Altså hvis det er sådan en plade, for eksempel, så oppe i hjørnet, så har skåret outlinen på. Det her billede, for eksempel. Jeg tænker, det må være det. Det er i hvert fald det, som nemmest ville kunne lade sig gøre. Men mindre der er nogen, der sidder og lytter og tænker, ej, det kan man godt, det andet. Jeg ved ikke så meget om det her.
0: Det er ikke det værste sted at skulle lave noget kreativt. Jeg føler, Bornholm, de har en masse steder, hvor de laver keramik og stenhugning og det hele. Men det må vise sig. Skriv til 1212. Skriv på 3 først, hvis du kan hjælpe med den sidste del her. Nu har vi stenen, vi skal have navnene på og et billede her. Så hvis du har noget viden eller har nogen, der kender, har nogen, du kender, så skriv til 1212. Medina, det smukkeste.

0: også arbejder sammen med dem, vi skal høre nu.
1: Du er med på Drømmeholdet på P3.
0: Det er Kind mod Kind. Danser med minder.

0: selv for drømmeholdet, så velkommen til. Vi har en fyr med, han hedder Jakob. Han har talt mig også om noget, som han synes er svært at tale om. Det er, at han har mistet sin mor og sin søster, det eneste familie, han havde. De ligger begravet i Nakskov. Han har ikke midlerne til en gravsten, så lige nu står der en hjemmelavet mindeplade. Og vi skal hjælpe ham med at ære dem ordentligt, så det her med at få fat på en gravsten. Vi tog til Bornholm og talte med Mikkel. Han havde nogle natursten og nogle metrostopsten liggende i baghaven. Men Bornholm er ikke lige stedet, hvor vi kan få hjælp til resten lige nu, ser det ud til. Så vi bliver nødt til at gå en helt anden vej og komme over til fastlandet. For der burde, eller skulle være noget i Roskilde. En, der faktisk sidder i samme situation som Mikkel, som måske kan hjælpe os med at opfylde Jakobs drøm her. Hele holdet bagved, de sidder og ringer rundt, og vi prøver at få personerne igennem her. Lad os se, der røg begge to af.
1: Ja, men hvad hedder det? Det var fordi, at jeg talte lige med en, så han havde ikke lyst til at komme i radioen, og han havde også lige travlt. Men det er fordi, sagde du det der med, at vi...
0: Vi tog til Roskilde.
1: Ja, lige præcis. Fordi lige omkring Skiby, der arbejder en af vores lyttere, som jeg lige har talt med, på et landbrug, og der har de sygt mange... store natur- og granitsten. Og han siger, nogle af dem er også flade, og jeg spurgte sådan lidt ind til, vil de kunne gå som gravsten, nogle af dem? Ja, ja, 100%. Det er sådan noget, de ligner. Og dem kan man bare, dem vil de gerne bare give.
0: Okay.
1: Så det er jo perfekt, det åbner bare lidt mere op, nu er vi ikke lukket på Bornholm.
0: Nej, vi skal jo stadig have nogen til at indgravere navnene, og hvis nogen kan lave et billede af Jakobs mor og søster på en messingplade, altså sådan, så skærer det. På en eller anden måde eller noget. Det er faktisk nu 3D-printerne burde komme på. Jeg tror, at de ville kunne lave det. Vi får så mange henvendelser om 3D-print normalt på alle andre drømme. Også drømme, der ikke engang har brug for 3D-print. Men nu kunne det godt være, at vi skulle den vej.
1: Det kunne. Jeg sidder lige og tænker på 3D-print. Altså, er det ikke altid sådan en plastik og sådan noget, man printer i?
0: Jeg tror også godt, man kan messing. Altså, det er jo...
1: Messing? Kan man det?
0: Ja, det handler om, hvad du skærer med. Så hvis du skærer med noget, der godt kan skære, det er jo mere det her med, at den kan bevæge sig.
1: Det er jo ikke jo.
0: Hvad?
1: En 3D-printer skærer vel ikke? Den pølser jo noget ud, som så bliver hårdt.
0: Det er rigtigt. Sådan en 3D-skærer måske. Der må være noget, altså...
1: Laserskærer. Jeg er der noget, mand. Men ja, du tænker helt sikkert den rigtige vej.
0: Prøv at, så nu er vi i Roskilde. Så nu er vi på fastlandet. Har du mulighed for at hjælpe, så ring til os 70 20 20 20. Jeg kan se, at tiden er begyndt at ånde sig din arken. Vi har 42 minutter tilbage. Jeg ringer ikke op til Jakob og siger, at vi ikke kunne opfylde drømmen. Der er simpelthen for meget investeret i den her. Så kan du hjælpe, eller har en idé til at få færdiggjort den her gravsten her, så ring 70 20 20 20.
2: Jamen, jeg drømmer om at få en gravsten til, ned til min mor og lillesøsters grav, da jeg mistede dem begge to, så det vil have kæmpe betydning for mig at have en ordentlig gravsten i stedet for en hjemmelavet mindetavle.

0: Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktøjet fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Jeg har brug for de der små pauser.
2: Er man selv.
1: P3. Det, man hører.

0: det er jo derfor, vi gør det her. Indbakken er fyldt op af veje. Vi kan gå og hilsner, som vi kan give videre til Jakob. Det her, det er Adela, en den LA. Coldplay er på vej. 11:26 er klokken. Det er en rørende drøm, vi kører den her fredag.
1: Jamen, jeg mødte min mor den 12. september 24, og mødte min søster her den 14. 7. i år.
0: Det er Jakob. Han arbejder i Nakskov, og han har mistet det eneste familie, han havde. Og lige nu, der har han måtte ty til at lave en hjemmelavet mindetavle, der står på deres gravsted, fordi han ikke har midlerne til at, til at give dem en gravsten. Så derfor har han rakt ud til os og spurgt, om vi ikke nok kan hjælpe. Og vi plejer jo som regel at lige se bort fra de her drømme, hvor man bare direkte kan gå ud og købe det, men det her er en umenneskelig situation at stå i. Og hvis han ikke har midlerne, så har han ikke midlerne. Og jeg vil gerne sige til alle, der spørger om mobile pay, donationer, indsamling og sådan noget, vi prøver også så vidt muligt at holde os udenom det, for der er faktisk veje, vi kan gå, uden at nogen sådan skal punge ud. Jakob, jeg er så lige velkommen tilbage til dig.
2: Ja, tak.
0: Vi har, nu ved jeg ikke, om du har haft lyttet med, men vi fik først mulighed for nogle sten på Bornholm. Der er nogle sten, der skulle bruges til metrobyggeriet, som var poleret. Men Bornholm kunne vi ikke rigtig få den graveret, altså vi kunne ikke få den graveret på Bornholm og sådan noget. Så vi rykkede videre til Roskilde. Der er der også en af dine medlyttere, som har sagt, at han har nogle sten stående, som sagtens skal fungere som gravsten.
2: Ja.
0: Men jeg skal lige give dig nemlig et tilbud, kan man godt kalde det, for Kenneth, du har også ringet ind.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Hvad har du af muligheder?
3: Jamen, jeg har min mormor og morfars gamle gravsten, som gravstedet er udløbet. Og den har jeg hjemme i haven, og det ligner sådan en sort granitbog, kan man sige, hvor der ligesom er to sider i. Og den må han meget, meget gerne få.
0: Perfekt. Kenneth, tak for det. Jakob?
2: Ja?
0: Altså, det her, som Kenneth han har, det er jo en rigtig gravsten, og den er formet som en bog.
2: Ja.
3: Ja, i sort granit.
0: I sort granit. Altså, den kan vi også gå, tage imod, og så få den graveret et sted.
2: Jamen, det tænker jeg, det vil være en mulighed.
0: Skal vi gøre det?
2: Det er det, vi gør.
0: Okay, fordi jeg også sådan, altså, du kan også godt få et billede af de her sten op på bundegården, men det her er jo blevet brugt som en rigtig gravsten og er lavet til formålet.
2: Mm.
0: Så skal vi takke ja til Kenneth?
2: Jamen, det vil jeg meget gerne.
0: Kenneth, tusind tak for at vil give din mor og morfars gamle gravsten her. Okay,
3: og så som jeg sagde til din kollega før, så Nakskov og Frederikssund, det er jo lidt langt væk fra hinanden, men vi finder en eller anden gyd middelvej, så vi kan få den derned af, hvis det er det, den skal.
0: Så du kan også hjælpe med transport?
3: Ja, vi kan godt finde et godt stykke derned af. Det kan være, at han kan give en kop kaffe, så kan det jo godt være, at den kommer hele vejen.
0: Jakob, har du kaffe på kanten?
2: Vil det være, det vil jeg med glæde i.
0: Okay, perfekt. Ja. Kenneth, tusind tak.
3: Ja, det er tak.
0: Og nu skal vi så have fundet nogen, der kan gravere, og der har jeg lige fået Palle smidt ind til mig. Hej, Palle.
4: Hej.
0: Hvad kan du hjælpe med her?
4: Der var noget med, at jeg skulle hugge noget ind i en sten.
0: Ja, vi har en rigtig gravsten, hvor at der lige nu er nogle tal og nogle bogstaver på, som vi lige skal have gravet af, hvis man kan sige det sådan. Og så skal vi have nogle nye navne og datoer på. Kan du hjælpe med det?
4: Det kan vi da.
0: Og hvor er du henne i landet?
4: Jeg er på Lolland.
0: Det passer perfekt. Okay, jamen så er det jo bare fra Frederikssund, svinge ned forbi dig, og så videre over til Nakskov. Ja. Nu, når jeg har dig, Jakob drømmer inderligt om at få et billede af sin mor og søster på stenen her.
4: Ja.
0: Det skal være et eller andet indgraveret i noget messing, for eksempel. Jeg ved ikke så meget om det.
4: Nej, altså messing kan jeg ikke lave. Jeg kan godt komme ind i, når han har det.
0: Så vi kan godt finde nogen, der kan lave et billede i messing af det, og så give det skilt til dig, så kan du få det sat på gravstenen også.
4: Det kan jeg.
0: Det lyder som, vi er ved at have en vej nu. Palle, tak for at komme igennem.
4: Vel tak.
0: Tak for lige at vil bruge noget tid på det her. Okay, så nu mangler vi nogen, der kan lave et billede på en messingplade. Det sidste billede, der er blevet taget af Jakobs mor og søster, som vi kan få ned til Palle, og så kan han sætte det på. Kenneth har givet gravstenen, sin mor og morfars gamle. Det drømmeholdet, Coldplay nu, Clocks. 12:12 er nummeret, du skriver på 3 først, hvis du kan hjælpe med billedet her.

0: fredag formiddag. Lea Romea venter til det. Det er Jakobs drøm, som vi den seneste tid har forsøgt at opfylde.
1: Jamen, jeg drømmer om at få en gravsten til, ned til min mor og lillesøsters grav, da jeg mistede dem begge to, så det vil have kæmpe betydning for mig at have en ordentlig gravsten i stedet for en hjemmelavet mindetavle.
0: Og der er en helt særlig grund til, at han ikke bare går ud og køber en?
1: Nej, jeg har ikke den slags midler til at kunne ære dem ordentligt. Så jeg rækker ud til jer i håb om, at der er nogen ude i det danske land, som muligvis har mod på at hjælpe med at ære min afdøde mor og min afdøde søster.
0: Og Jakob, du har simpelthen ikke mere familie tilbage. Det er bare dig. Velkommen tilbage på Drømmeholdet.
1: Jo, tak.
0: Når vi har de her drømme her, så tænker jeg faktisk ofte på, når er vi ved at være ved en opfyldelse, som du nok godt kan dufte, at vi er. Hvordan det må være at ligesom være drømmeren, og med at skulle reagere på det hele her. Du reagerer bare, som du vil.
1: Ja, men altså, det er jo rørende, at der er nogen, som bakker op og viser noget næstekærlighed i svære situationer og svære tidspunkter i livet.
0: Ja.
1: Ved at der er nogen, der er trådt til, og blandt andet med gravsten og en, der vil indgravere, det sætter jo en hel masse tanker i gang hos mig, og tårerne presser på. Og nu her nede på Lolland, eller her i Nanskav, der er solen begyndt at skinne på næsten en skyfri himmel, og jeg er stensikker på, at min mor og søster, de sidder deroppe og smiler over hele deres ansigt.
0: Vi er glade for, at du gider at tage os med på den. Jeg ved, at vi har talt sammen jo, at det er lidt svært at tale om for dig. Men vi mangler lige en sidste, Jakob, for nu nævnte du selv gravstenen. Kenneth, vi fik jo forskellige sten forskellige steder fra, men Kenneth

0: Ja, men det er så simpelthen noget, som godt kan holde i alt slags vejr.
1: Ja, det kan man sige, der lægger vi en lille coating på, så det holder sig i sol og vind og vejr.
0: Så stenen kommer til Palle. Palle, han får det indgraveret, og så kan han få den her plade med fra dig, og så kan du lave billedet her.
1: Ja, der skal vi bare have et billede fra ham på mail, og så sender vi bare det hele til ham på mail. Eller på hans adresse.
0: Jakob?
2: Ja?
0: Alt ender ud i, at du skal sende en mail nu, og så har vi opfyldelsen. Yes.
2: Jeg er tom bord. Det er fantastisk.
0: Nu kan du få skiftet den her hjemmelavede mindeplade ud med en rigtig sten.
2: Ja, og det jeg kan næsten ikke vende.
0: Nej, ved du hvad, alt det praktiske, det ordner vi jo bagom. Men der er rigtig mange mennesker, der er på. Jeg vil også sige, der er rigtig, rigtig mange hilsner i indbakken til dig. Folk, der ikke har kunne hjælpe, men som sender tanker. Så held og lykke med det hele, Jakob, og god vind fremover.
2: Jo, tak, og tusind tak for hjælpen til jer alle sammen.
0: Første takker. Maroon 5, Memories, 20 minutter i 12. Velkommen på Drømmeholdet.

0: 17 minutter i 12. En drøm fik vi ikke til at gå i opfyldelse, eller det gjorde vi. Vi fik en afklaring på Kaspers drøm. Men nu fik vi ikke opfyldt. Send din drøm nu til 12.12. Skal på 3 først. Så kan vi lige kigge på drømmene sammen om lidt.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR. Det er man

0: Og her, vi skal gøre det her igen på mandag fra klokken 9 af. Og de drømme, der kommer ind nu, læser vi lige op sammen i radioen på den anden side af Taylor Swift. Drømmefangerne er åben. Du kan få noget inspiration her.
1: Drømmeholdet.
2: Jamen, min kone, hun drømmer om et skelet af en hest.
3: Jamen, jeg drømmer om at få fat i noget af det blå stof fra S-togene i København, så jeg kunne lave en vest eller en blæse til ham.
4: Jeg drømmer jo om at lave et popfål, men hvor vi simpelthen alle sammen hedder det samme. 20 drenge, som simpelthen alle sammen hedder Gustav.
5: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: 12 er nummeret. Skriv P3 først.

Lykke lige, Lucky igen. Der er en, der drømmer om at få en politieskorte. En, der drømmer om flere poser af Kims Toscana-chips. Det er Frederik. En, der drømmer om en tatovering konstrueret af ukendt kunstner. Retter pedaler til farming. Æbletoft til PC. Drømmefangerne er åben. Fanquare bliver det næste.

0: Sikke en uge, vi har haft. Vi har slået en verdensrekord. Verdens største onsdagssnegl. Du kan stadig høre hele episoden af Drømmeholdet onsdag inde i DR-lyd-appen. Holdet ude bagved, tak for denne gang.
1: Ja, tak for denne gang.
0: Altså, vi skal jo til frokost nu, og så holder vi redaktionsmøde og kigger på alle de drømme, der er kommet hen.
1: Ej, hvor jeg glæder mig til at opfylde drømme på mandag igen.
0: Er der nogle gode nogen?
1: Ja, det er der altid, men vi har brug for flere.

Bonsoir, I'm on it. Popdatering, Marie Hobbit, Tættere på himlen. Bangers med Ena, det er din fredag her på P3. Jeg synes, du skal skrue lidt op for det her nummer her. Det plejer jeg at gøre her i studiet. Det gør det altid lige lidt bedre. 11.53. Send din drøm for pokker.

Hvis du misser sms'en, så er det på mail. God gamle mail. P3 drømmer, drømmer med ro. snabel@dr.dk. Den mail er åben hele døgnet, så hvis du klokken 2 om natten i en brand og finder ud af, hvad du drømmer om, så send det. Jeg elsker de halsen allerede at drømme også. Tame Impala, Loser, Pop the Tank med Marie Hobbit som lidt. Du har mulighed for at påvirke playlisten med hendes takeover.

0: Du skriver til 12-12, skriver på 3 først, så kom med en rigtig god forklaring på, hvorfor du gerne vil have spillet et særligt nummer, så læser Marie Hovits det. Hej Marie.
1: Hej Nico.
0: Hvad skal der ske i popdatering?
1: Der er meget ny musik i dag. Der er nyt fra Taylor Swift, fra Suspekt. Vi har en spændt ny P3's Ungåelige. Og så har jeg en meget spændende ny rapper med til lytterne, som man bliver nødt til at lære at kende lige nu. I morgen er det for sent.
0: Hold P3 kørende, imens din fredag går fremad. Hun er med dig helt til kl. 14. Pernille Stis del, hun vil gerne lige på først, for hun har nogle P3-nyheder og en vejrudsigt. Klokken den er blevet 12.
2: Ja, det har jeg nemlig, og der skal gøres noget ved de mega lange ventetider, der er i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er nu blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. De har sat 1 milliard kroner af til og med 2028, som blandt andet skal gå til at udvide åbningstiderne i psykiatrien, så man også kan komme om aftenen og i weekenderne. Og så vil de blandt andet også gøre brug af voksenpsykiatere, og for eksempel psykologer, socialrådgivere og ergoterapeuter, fordi der simpelthen ikke er nok psykiatere i dag, som det er. Vi skal lige høre fra en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventetider. Det er Lea Haller, som har en søn på 11 år, som i forvejen er diagnosticeret med autisme. Nu venter de så på, at han også bliver udredt for ADHD, og hun beskriver den position sådan her.
3: Sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså for mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
2: Ja, der er mere om den her akutplan og hvordan den bliver modtaget inde på DR.dk. Og så gik det måske som forventet, men nok ikke som håbet, da det danske fodboldlandshold i går tabte til Norge. 3-2 endte kampen, og det er ikke kun fodboldfans, der er trætte af det. Efter kampen, der mødte den danske anfører Pierre Emil Højbjerg journalisterne, og her sagde han noget, som i hvert fald lyder som en indirekte kritik af hans egen landsholdstræner Brian Riemers taktik. Det var til mediet bold.dk, hvor han sagde, at det ikke giver mening at have både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen på samme tid, fordi de to simpelthen spiller for ens. I kan lige prøve at høre det fra Pierre Emil selv. Han kommer her.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste. Og ikke Kurosawas bedste.
2: Ja, det er meget sjældent, at en spiller på den her måde går ud og kommenterer på sin træners beslutning. Og det kommer samtidig med, at der er en del, der taler om Brian Riemer overhovedet er den rigtige til jobbet som landstræner. Så det er altså et problem for ham, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
2: Og fra fodbold rykker vi nu til musik. Og Marie, jeg tror, det her er noget, du også kommer til at spille i radioen om lidt. Mm-hmm. Du kan nok godt huske det her med, at det vakte meget opsigt sidste år, da prinsesse Isabella havde en særlig t-shirt på på Smukfest.
6: Yes,
2: med teksten Bollede ham i går, som jo er en hentydning til Suspects sang. Og nu har Suspects så lavet en ny sang, der henviser netop til det. Du ved godt, hvad jeg taler om.
6: Jeg står bare og nikker meget ivrigt og glæder mig rigtig meget til, at vi skal høre det her nummer lidt senere i programmet.
2: Jeg kan give en lille forsmag på nummeret her, hvor man jo kan lytte sig frem til, hvordan det her henviser til den her ret opsigtsvækkende episode. Det kommer her.
7: Din favorit rapper, han er ikke til festen, for jeg bollede ham i går som prinsessen.
2: Ja, og det er altså noget, der har trukket rigtig mange overskrifter i dag, det her. Fordi det jo dengang Isabella havde trøjen på, også var noget, som fyldt meget både herhjemme, men faktisk også i internationale medier. Men det er altså ikke bekræftet, om det er den prinsesse, altså prinsesse Isabella, der bliver henvist til. Og Suspekt vil heller ikke komme med en kommentar. Og jeg er sikker på, at du kommer til at fortælle lytterne mere om
6: det lover jeg dig.
2: Det har man til gode, og i mellemtiden så kan man få en vejrudsigt, som er temmelig varieret med både skyer og sol rundt omkring i landet. Og så får vi temperaturer, der ligger mellem 15 og 18 grader.
6: Tak for det, Pernille.
2: Velbekomme.
8: Popdatering. På P3. Med Marie Hubitz.
6: Og vi har Suspekt med til dig. Jeg har også alt muligt andet dejligt. Der er nyt for Taylor Swift. Der er en spritning på P3's uundgåelige. Og som altid, så ligger vi ud med, at det er dig, der har magten over spillelisten. Det er takeover-tid den her fredag. Så hvad vil du høre? Smid en sms.
1: Og det er som altid til 12.12. Starten med at skubbe 3. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad for et nummer kunne du godt tænke dig at høre? Hvad for en sang kunne bare ramme energien helt rigtigt? Hvad for et nummer kunne sparke den her fredag i gang? 12.12. Start med at skubbe 3. Lav et mellemrum. Fortæl mig om det. Det er dig og dine medlyttere, der har magten over playlisten, og hele holdet står altså lige nu og kigger ned i sms-indbakken, så får den smidt afsted. Okay, der er en, der skriver, god fredag alle sammen. Der er seriøst alt for kedelig stemning på kontoret lige nu. Og jeg vil sygt gerne lige have en minifest med mine kollegaer. Så hvis nu du kunne spille Spektrum, Say My Name af Florence the Machine, men i Calvin Harris remixet, så er fredagen seriøst skudt i gang. Og jeg kigger ud i producerlokalet lige nu og ser fuldstændig sådan stjerneglemt i producer Simones øjne. Selvfølgelig skal vi høre det her nummer til lige alle sammen. Og sparke kontorstolen væk under os. Og gå lidt amok. Florence and the Machine i et Calvin Harris remix. Det her er Spektrum. Velkommen til Popdateringen.

remix af Spectrum. Bevæger sådan fra Esbjerg. Tjek underscore. Fuck et fedt remix. God weekend til alle derude. Tak lige måde. Bevæger sådan fra Esbjerg. Jesus Christ. Det bliver en lang udsendelse, hvis jeg ikke kan tale lidt bedre, end det er gået indtil videre. Jeppe tjekker ind i Takeover og skriver, jeg skal bruge min eftermiddag på at sidde i kø til måske at kunne købe Oasis-billetter til Nebworth næste september. Vi skal selvfølgelig have Wonderwall. God fredag og god weekend. Hilsen Jeppe. Jeppe. Åh, jeg krydser fingre for dig. Virkelig. Jeg håber, det lykkes. De har annonceret endnu en tur efter deres store reunion-tur. Lige her får du dem altså på P3 i Takeover Oasis. Det er Wonderwall.

Altså, man forstår jo godt, at der er så mange, der har følt det behov for lige at hive en guitar frem og give et stykke med Wonderwall. Det er bare et vidunderligt nummer, og jeg kan mærke, at jeg er ret misundelig, men måske jeg også skal sætte mig i kø til at få fingrene i nogle af de billetter, der altså bliver frigivet her til eftermiddag til deres kommende turné. Jeppe, smut den her ind til vores allesammens takeover. Det her, det er sidste udkald. Har du et nummer, du skal have med i den her fredags takeover, så smut en sms lige nu 12.12. Start med at skulle på 3, lav et mellemrum, fortæl mig om det. Lige nu bliver det Hussein. Fordi Hussein skriver frem med danseskoene, og lad os danse under discokuglen. Det er fredag, let's groove med Earth, Wind & Fire. Hussein, man kan altid regne med dig. Og det elsker jeg. Op og dans, alle sammen. Den kolde

med den store energi til den her fredag. Let's groove. Når man siger alt for lidt, forresten, der synes jeg godt, vi alle sammen kunne begynde at gøre lidt mere. Du lytter til Popdatering. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du landede midt i Takeover, hvor der altså er dig og dine medlyttere, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og der er tikket en besked ind, som jeg tænker, mange forhåbentlig kan relatere til. Der er en, der bare skal gå hjem fra fabrikken med Andreas Oddbjerg, fordi jeg simpelthen er på vej hjem fra arbejde/fabrikken og endelig kan holde weekend.

det her er præcis den energi, du har. Den her fredag, Andreas Hedberg på Hjem fra Fabrikken. Tusind tak for alle jeres vidunderlige beskeder til dagens takeover. Lige om lidt skal vi høre et af mine yndlingsnumre, der er landet i dag. Men allerførst, Olivia Rodrigo, det her det er Stupid Song.

0: Jeg tror, at jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Rosa og Arti Arti lige her, lige hvor du er. Det er fredag, du lytter til popdatering, og det er så her, du skal opdateres på alt den bedste nye musik. Og med mig i studiet har jeg fået en ung legende, grime-rapperen Westmo. Velkommen til.
1: Wagwan, tak for det.
0: Jeg har glædet mig så meget til, at vi skal høre det nummer, som du har smidt i dag.
1: Tak.
0: Lidt svært for mig at sige titlen måske. Den hedder...
1: Ja.
0: Måske du selv skal sige det. Hvad hedder den?
1: Ja. Du
0: ved. H-U-H.
1: Ja, H-U-H.
0: Hvis man gerne vil søge den frem.
1: Ja.
0: På de forskellige streamingtjenester. Hvorfor skulle den hedde det her?
1: Det kommer af et slangord fra Aalborg, hvor jeg har skatet rigtig meget. Så når man lavede et fedt skatetrick, så var de sådan der... Du ved. Så tænkte jeg, at det ville passe godt i et omkvæd. Og så legede vi lidt med det, mig og Jonas Hall. Og så gjorde vi det, og så endte det bare ud fucking sygt.
0: Og du sagde lige, da mikrofonerne var slukket, at det her nummer, det kom ud på sådan der ingen tid, altså sådan noget 20 minutter-agtigt.
1: Ja, meget det. Sådan, vi lavede det ret hurtigt, og vi var også meget hurtigt overbeviste om at være sådan, det hitter hårdt, det her.
0: Altså, man kan mærke det på beatet her, ikke? den er tung.
1: Ja, det var ansigterne, vi havde stankface på, da vi hørte det først.
0: Det havde jeg vitterligt også. Og jeg har glædet mig så meget til, at hele Danmark skal have stankface på nu, hvor vi skal høre den alle sammen. Jeg har lige en lille leg, inden vi sætter den på, for jeg synes jo, det her er en vidunderlig lyd.
1: Ja.
0: Den er virkelig fed lyd, så jeg har fundet en masse fede lyde. Og så tænkte jeg, hvis en af lydene er fed nok, så kunne de måske blive en del af sangen.
1: Ah, ja.
0: Okay, du skal bare sige nej.
1: Ja, ja, ja.
0: Men du kan også sige ja, hvis nu en af dem er fed nok. Er du klar?
1: Ja.
0: Okay, der var den her. Hvad siger vi?
1: Nej.
0: Okay, hvad med den her?
1: Jeg føler godt, man kan kroppe den der ind i sådan en rigtig god måde i et vers.
0: Jeg må godt lige smide den ind.
1: Ja, ja. Sådan sige en eller anden syg line, og så kommer det der. Den er godkendt. Den er godkendt.
0: Det var mere noget. Hvad med den her?
2: Bomberklat!
1: Ja, bomberklat. Altid. Altid smide sådan en ind i en intro. Det kan man godt.
0: Okay. Jeg har lige sidste.
1: Ja. Det bliver for sødt.
0: Det er det. Du er ikke
1: det. Nej, det skal være hårdt.
0: Energien er forkert. Og jeg har et allersidste lyd. Hvad med den her?
3: Det her er B3's Uundgåelige.
1: Hårdt. Meget hårdt. Meget hårdt.
0: Jeg tænker, den kunne vi godt lige sætte.
1: Ja, den kan vi godt sætte. Hårdt.
0: I starten af sangen.
1: Sygt.
0: Og gøre den til det mest spillede nummer på Dansk Radio den næste uge.
1: Sygt. Vi bomber, we.
0: Tillykke med det.
1: Tak. Fuck, hvor sygt.
0: Altså, vi sad lige og snakkede om, du har jo radiodebut lige nu. Du har aldrig været i det her studie før.
1: Aldrig. Det er ret sygt.
0: Det kommer kun til at gå ned og bakke efter det her.
1: Ja,
0: det må du gøre.
1: Altså, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet helt sygt, hvis det skal toppe det her.
0: Skal vi lige høre den, lyder med den nye intro?
1: Lad os gøre det.
3: Det her er B3's Uundgåelige.
0: Hvad siger du så?
1: Fanden med hårdt.

0: Det lyden er det mest spillede nummer på Dansk Radio. Den næste uges tid, Westmore. Jeg har Westmore med mig i studiet. Du har radiodebut lige nu.
1: Ja.
0: Hvordan har du det inde i din krop?
1: Ret sygt. En syg fredag.
0: Havde du regnet mig ud egentlig?
1: Nej, overhovedet ikke. Sådan, jeg troede, sådan, når man skulle have sådan en uangåelig, så skulle man streame meget mere. Og sådan, når vi ville lave ud, sangen ud i nat. Eller sådan. Det er ret sygt.
0: Altså, det her nummer, det kommer til, jeg kommer til at elske, hver gang der har været et eller andet sådan meget poppet, yndigt nummer. Og så kommer det her fuldstændig bestialske track lige bagefter, og det bliver vidunderligt. Hvordan skal du fejre det?
1: Jeg tror, jeg skal tage wellness i aften.
0: Du skal tage wellness?
1: Og chill. Jeg har det ret hårdt. Okay. Chill i wellness. Spil PlayStation. Gør min ting.
0: Fuck, hvor lækkert. Ja. Prøv her, det skal du bare få lov til. Og så tusind tak for det her nummer. Vi glæder os til at spille det fucking meget den næste uges tid. Westmore, ud i fredagen med dig. Tillykke med Patrice Mongoli.
1: Takker. Tak.
0: Det er popdatering frem til klokken, der bliver 14. Jeg hedder Marie. Og lige om lidt har vi ny musik fra Suspekt klar til dig. Allerførst her, Tobias og Himmer, Mille, Ingen Jænge, Uden Jange. Ingen Jænge!

0: Tobias og Himmer Mille på Ingen Jænge Uden Yang. Du ser godt, Ingen Torp.
1: Tak. Det var lidt lækkert.
0: Jeg har tænkt mig at gøre fredagen lidt suspekt, og med mig i studiet har jeg derfor havde dig hen.
1: Ja.
0: Vært på weekendmorgen og en rigtig suspekt pige.
1: Naboens datter. Ingen Torp.
0: Det skal du bare bede om, og derfor tænker jeg også, at du er den helt rette til at sende den nye single afsted ud i æteren.
1: Måske. Altså, jeg vil bare sige, jeg er jo kæmpe suspekt pige.
0: Ja.
1: Jeg elsker det. Jeg er også fra Jylland.
0: Ja.
1: Og jeg synes, at det klæder den danske musikscene med lidt mere beskidt sprog. Vi skulle blive så pæne i det. Ej, men det er vi.
0: Det er blevet for yndigt.
1: Det er blevet for yndigt. Jeg elsker alle de kunstnere, der hitter lige for tiden. Men jeg savner nogle gange noget lidt mere groft.
0: Ja.
1: Det gør jeg.
0: Ja, okay.
1: Og det må godt komme
0: men
1: ind.
0: Men det synes jeg også er fint.
1: Der er også noget, altså, selvom det er groft, ikke? Der er jo også noget sådan, du ved, intertekstualitet, de gør her. Et værk, der refererer til et andet.
0: Ja, fordi hvad er det, The Lore er omkring det her nummer?
1: Bollede ham i går. T-shirten, som prinsesse Isabella havde på til Smukfest sidste år, som fik en del omtale.
0: Masser af overskrifter verden over, faktisk.
1: Bliver jo lige fint henvist til i lyrikken her. Og så er det også en sang, der bare er bygget op af to vers. Der er ikke noget omkvæd. Det synes jeg er strålende.
0: Ej, det er meget no-bullshit-sang. Den var ikke engang 2 minutter.
1: Præcis. 1 minut og 58 sekunder. Det kan vi sluge.
0: Det er sådan en tung quickie,
1: ja,
0: vi lige får os her. Inge, hvis nu man sidder i sin bil med sit barn og tænker, nu skal jeg holde hende for ørerne. Skal man så gøre det, eller skal man bare... Altså, hvad er din stance på det her? Hvornår er man ligesom suspektmoden?
1: Jeg synes, det suspekt kan, det er, at de på en eller anden måde undskyldt. Det er okay. Altså sådan, det... Dem som afsender gør, at man behøver ikke holde børnene for ørerne. Jeg synes faktisk, det er fint nok. Man må godt lære, at det også nogle gange er okay at bande lidt.
0: Okay.
1: Det tror jeg. Det tror jeg er meget sundt, især på en fredag.
0: Og så er det ligesom blevet lagt en linje.
1: Ja.
0: Man kan få meget mere af naboens datter i morgen. Når der er weekendmorgen, Inge, jeg er så glad for, at du lige vil lægge vejen forbi.
1: Velbekomme.
0: Og snakke lidt om den nye suspect-single, som vi selvfølgelig skal høre lige her. Jeg glæder mig til at se dig. Giv den op i studioen. De næste 2 minutter.
1: Også mig.
0: Suspect. Ny liv. Kom nu.

0: Suspekt lige her på nummeret, der hedder Ni Liv, altså ude i dag. Det er fint, at lige her på opdatering til din fredag, hvor vi nu tager noget lidt mere mellow. David Timms. Måske til dig, der skal hjem og drikke et glas rødvin med kæresten i weekenden. Kig hende lidt dybt i øjnene. Måske du skal lidt ned på knæ, du ved. Den her, den hedder Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Nine brown eyes.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.

0: festival. Oscar Witt og smag på dig selv. De kan ikke lide os, og vi er gay. 6 streams, 1 P3 guld, live på DR TV.
1: Og et DR Lyd 16. oktober.

Marcus Wau på Heliumtanker til din fredag. Og jeg ved, at der er en gruppe, som jeg virkelig ser op til på mange måder, beundrer, anerkender dybt ind i min sjæl, som er, har en form for fejringsdag i dag. Og det er den meget, meget store globale gruppe af Swifties. For Taylor Swift, hun er ude med en ny version af hendes seneste album, hvor der er 4 nye sange på. Og selvom jeg ikke selv er gigantisk Taylor Swift-fan, så er jeg ret stor fan af fangruppen. Den dedikation, den nærmest akademiske evne og villighed til at studere hendes tekster, til at lede efter easter eggs, til ligesom bare at dykke ned i den her artist, som var hun, ja, Homer's Iliaden eller et eller andet. Det er virkelig en form for, for fans, som jeg, ja, beundrer og ser meget, meget op til. Og derfor så bliver jeg også glad på en dag som i dag, fordi at jeg ved, der er så mange mennesker verden over, der sidder og allerede nu dykker dybt, dybt ned i tekster, instrumentering og en masse easter eggs. Og måske du er en af dem, der skal splitte det her nummer fra hinanden. Taylor Swifts sprit nye single ude i dag, det her, det er Patient Zero.

Hold øje med dem her. Lucy er tilbage med en ret ny lyd, som du fik et stykke af lige her på singlen, der hedder En ud af en million. Det er fredag. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie, jeg er her med dig frem til, at klokken den bliver 14, hvor det er tid til tættere på himlen. Lige om lidt skal vi selvfølgelig have os nogle gange på 3 nyheder, og klokken den begynder at nærme sig de 13. Men inden de kommer, så vil jeg bare gerne lige give dig en form for forlommen. Fordi lige om lidt, altså lige på den anden side af nyhederne, der skal vi lege pass eller play. Og måske du allerede godt kender lejen. Det kan også være, du aldrig har hørt om den før. Uanset hvad, så er det dig, der får muligheden for at bestemme, hvad det er for noget musik, vi skal høre her i popdateringen. Lang historie kort, så kommer jeg til at have 5 store hits klar til dig. Er det dig, der kommer igennem Mind to Mind, så er det altså dig, der bestemmer, hvad for en af de 5 sange, vi skal høre den her fredag. Og du kunne jo prøve allerede at ringe nu, 73x20. Jeg skal nok fortælle meget mere på den anden side af en omgang på 3 nyheder, som vi altså skal have os lige på den anden side af Tove Lo og Stromae på et nummer, som jeg synes har så vild en lydside. Det er så stemningsfuldt. Og forhåbentlig et nummer, der kan få os til at gå ind i den her weekend med endnu større armbevægelser, endnu mere kærlighed og endnu flere blomster. Det er i hvert fald det, den her sang hedder. Tove Lo og Stromae på Det Fleur.

0: Tovolo og Stromae på det flør, vi skal herres. En omgang på 3 nyheder, klokken den er nemlig blevet 13. Her er de leveret fra Pernille Stisdal.
1: Og vi begynder i Grønland, hvor 122 kvinder nu har fået 300.000 kroners erstatning hver fra den danske stat i forbindelse med spiralsagen. Det fortæller patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Det er en sag tilbage fra 1960 og frem til 1990'erne, hvor danske læger satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder, ofte uden at de vidste eller ville have det. Tilbage i slutningen af august, der sagde Folketinget så ja til, at de berørte kvinder skulle få lov til at kunne søge en erstatning på de her 300.000 kroner. Her i starten af september var der 342, der havde søgt om at få en godtgørelse, og forventningen er altså, at det tal vil vokse endnu større. Marie, nu ved jeg ikke, om du er sådan en, der har preppet derhjemme og er klar til en krise.
0: Nok ikke nok.
1: Nok ikke nok.
0: Jeg har 9 vandflasker stående derhjemme, og det er det.
1: Prøv at høre, det tror jeg er en god start. Altså, det handler jo ligesom om at have mad og vand og så videre klar til, at man vil kunne klare sig i 3 dage, hvis nu der skulle ske en krise. Mm. Og hvis man ikke har haft styr på det her, så skal man altså til at i gang. Det siger beredskabsmyndighederne, efter at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Og at Forsvarets Efterretningstjeneste også vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er det, de kalder middel, men er rykket til høj.
0: Hold da om.
1: Ja. Okay. Og derfor er det, at myndighederne siger, at nu skal vi altså kunne være klar på at klare os selv i 3 døgn, hvis nu krisen rammer. Det er ikke alle, der har helt styr på det. Og det er i hvert fald slet ikke alle, der har helt styr på det her med vandet, som du trods alt faktisk har fået fikset. Du skal lige prøve at høre nogle, vi har talt med på gaden i Aarhus. De kommer her.
2: Havregryn og knækbrød og olivenolie og ja, sådan noget dåse mad, der kan holde sig ret længe. Ja. Jeg mangler noget vand.
3: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
4: Vand i hvert fald. Har jeg ikke det?
5: Men du skal jo have til 3 dage.
4: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
5: Ja, der er derhjemme, hvis nu al strøm går.
4: Nå.
3: Det er
4: jo, det er strøm, jeg
1: har. Præcis, det var Alexander Nielsen her, vi hørte til sidst, som lige skulle have helt styr på, om han havde styr på vandet, og ellers så var det Ingrid Salomon og Signe Skytte. Og så er der nu sat titel på, hvilken film Danmark vil forsøge at hive en Oscar-statuette med hjem til næste års helt store prisuddeling. Det bliver det psykologiske drama Kvinde Ukendt, som er indstillet som vores bud i kategorien bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité, som er sammensat af det danske Filminstitut, besluttet. Film her den foregår under befrielsen efter 2. verdenskrig og handler om en kvinde, som forsøger at holde sit tidligere forhold til en tysk soldat hemmeligt. Og vi skal lige høre lidt om, hvorfor netop den er blevet indstillet. I får lige Tine Fischer, som er direktør for det danske Filminstitut.
6: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er der også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
1: Ja, så skader det nok heller ikke, at Kvinde Ukendt allerede har høstet godt med priser. Den fik verdenspremiere til filmfestivalen i Venedig tidligere på måned, og har der vandt den både den allerfineste pris, Guldløven, og så vandt Mathilde Arcel også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Men selvom filmen nu er indstillet, så skal den altså først lige det, der hedder shortlistes, og så endelig nomineres, før den sådan ægte er i spil til en Oscar. Og det er en proces, der foregår hen over vinteren. Og hvis man tænker, den her har jeg da ikke set på filmplakaterne, så er det altså fordi, det først er i februar, at vi herhjemme i Danmark kan få lov til at se den. En hurtig vejrudsigt viser, at vi får en varieret grad af skyer og sol rundt omkring i landet, og så får vi temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Tak for det, Pernille.
1: Selv tak.

0: popdatering på B3 med Marie Hobitz.
1: Det er fredag, det er popdatering, og det er dig, der kan få lov til at bestemme over playlisten, hvis du ringer 70 3x20 lige nu. Vi skal nemlig til at åbne op for pass eller play. Line, hvor du får 5 store sange. Du får lige et par sekunder at høre, og så skal du altså bestemme, om du vil trykke pass, eller om du vil trykke play. Altså som i pass, nej Marie, det gider vi ikke at høre. Eller play, som i kæmpestort ja tak, selvfølgelig er det den, vi skal tage os. Der er bare et lille arbejdearbej. Og det er, at du kan ikke tage dit pass eller dit play tilbage. Altså bordet fanger ligesom i pass eller play, så du skal lige tænke dig godt om, om det ligesom er den sang, du vil gå med. For du kan ikke bagefter sige sådan, ej, jeg ville hellere have haft den første, den var bedre. Så det er også lidt noget med at gamble i pass eller play. Nummeret, du skal ringe til, er 70 3x20, hvis det altså er dig, der skal have magten over spillelisten den her fredag. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Allerførst her, Blæst på Elsker dig så meget. Velkommen til popdatering.

0: Fontaine's DC. De irske postpunker har en ny plade på trapperne. Det er den første single derfra, den hedder Marianne. Du lytter til P3. Og hvis du lige er kommet ombord, så velkommen til. Det er rigtig god timing, skal jeg så sige. Fordi vi skal til at kaste os ud i Pass eller Play. Det er lejen, hvor en helt særlig lytter har magten over spillelisten. Og i dag, der skal vi til Norge. Lise, velkommen til programmet.
1: Jo, tak.
0: Lise, 21 år gammel, og jeg kan forstå, at du er taget på ferie med din mor i Norge. I skal op og vandre.
1: Præcis, vi er i gang med at vandre.
0: Ej, hvor er det vidunderligt, ja. Og så har I simpelthen radioen med.
1: Det har vi. Vi skal lige have lidt underholdning.
0: Fantastisk. Lise, hvordan er det med musiksmagen med dig og mor? Hvad er I til?
1: Vi er meget til sammen, men vi er også lidt uenige, ikke? Så derfor har vi også besluttet, det er mig, der bestemmer i dag.
0: Okay. Prøv at høre, af erfaring, så er det faktisk meget godt lige at have vedtaget det, inden spillet går i gang på en eller anden måde. Okay, så Lisa, det er dig, der bestemmer. Hvordan vil du beskrive din musiksmag?
1: Jeg kan bare godt lide pop. Og jeg kan lide alt pop.
0: Elsker.
1: Vi skal bare have noget med godt humør.
0: Okay, elsker. Det lyder som en god fredagsenergi. Prøv at høre, kender du line?
1: Ja, det gør jeg.
0: Fantastisk. Jeg sætter et nummer på. Du bestemmer, om vi skal trykke pass eller play. Det første nummer, det lyder sådan her. Ida Kåre, Let Me Think About It. Hvad siger vi til det, Lise?
1: Ja, den skal vi ikke høre.
0: Okay. Det var rimelig tåligt. Det bliver pass.
1: Ja, det skal vi ikke.
0: Okay, vi hopper videre. Fountains of Wayne på Stacey's.
1: Ja, det skal vi heller ikke.
0: Lise, det kunne jeg på en eller anden måde godt fornemme.
1: At blive spændt, ikke?
0: Ja, det her det er jo sang nummer to, og problemet er, hvis man bliver ved med at sige pas, så brænder man jo lidt inde med det sidste nummer. Men
1: Det skal nok blive godt. Der kommer noget godt.
0: Okay, vi hopper videre.

0: Dr. Dre, Roger Troutman, California Love.
1: Altså, det skal vi heller ikke.
0: Lise, er der noget bestemt, du virkelig håber, sådan ligger og venter?
1: Ja, vi vil gerne have noget sådan 2010-pop.
0: Okay.
1: Men det lyder ikke helt som det, vi har gang i i dag.
0: Vi har været mange steder. Vi har ikke lige været der endnu. Men hey, lad os se på det. Der er to sange tilbage. Hvad siger du til den her?

0: Altså, Lise, du er jo i Norge,
1: og
0: det her er jo en svensk repræsentant, om ikke andet.
1: Ja, ja.
0: Basehunter.
1: Det er tæt på. Ej, vi tager nummer 5. Vi hører nummer 5.
0: Altså, du ved godt, så brænder du ind med den, ikke, Lise?
1: Jo, jeg ved det.
0: Okay, ja. Men, den sang i andre måde, det er den her.
1: Nej, hvor er det godt.
0: Ja.

0: Var det
1: vigtigt? Er det ikke lige...
0: Ej. Det var lige på et hængende hår, Lise. Du ja,
1: jeg var blevet så nervøs. Ej.
0: Prøv at høre, jeg håber, det her bliver det perfekte soundtrack til jeres vandretur. Kan I have den bedste rejse nogensinde?
1: Jo, tak.
0: Og kæmpe skud til mor.
1: Ja, tak.
0: Lige her på HG. Jeg er i live.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Phoebe Bridgers fra hendes nye album Lost Weekend, lige her på Lost Boys. Der er den nye musik, der er i fokus frem til klokken, den bliver 14, og lige om lidt har jeg et af de absolut bedste numre udgivet i dag. Fra en Aarhus-rapper. Klar til dig. Det er om 6 minutter. Allerførst en klassiker, TLC, No Screen.

elsker lige her på Bottom Up til din fredag. Du er landet med på P3. Velkommen til, hvis du løber tændt for din radio. Jeg er her med dig frem til klokken, den bliver 14. Klokken 14 er der tættere på himlen med en stor DJ-battle. Jeg har næsten ikke lyst til at fortælle dig for meget om den, men bliv hængende det senere i dag lige her på P3. Lige nu skal vi til gengæld forbi et navn, som du måske kender lidt til efterhånden. Altså ham her kender du jo, Savers, ikke? Han har været her længe og sådan noget. Men ombord på det her nummer, var der ham her. Det her, det var lyden af P3's Uundgåelige for et par uger siden. Og måske var det din første introduktion til Aarhus-rapperen, der hedder Mark. Og Mark, han er altså sådan en, man gerne vil kende lige nu. Han er en ordtrollmand, han har et vanvittigt flow. Og så laver han musik, der sådan virkelig indeholder mange facetter, er det jeg prøver at sige, på samme tid. Det kan både være tungt og brutalt og sårbart og personligt og sådan helt silkeblødt og lækkert. Og ofte på samme tid, altså det hele, jeg kan ikke tale det af, det ene behøver ikke udelukke det andet.

mærke Mark, når han er allerbedst. Det her sygt lækre instrumental, som bare er så helt dejligt, ikke? På en musikscene, hvor rap er blevet den største populære genre, og vi svømmer i ny talent, der synes jeg virkelig, at han har formået at skabe sin helt egen lyd. Og så kunne man godt tænke, at der skulle ligge et eller andet sådan lækker, dejlig, soulet vokal ovenpå, men nej. Mark, han kommer og spytter af os på den her, og det sætter jeg virkelig pris på. Stor anbefaling til din weekend. Kast over ham her, mens han stadig er en, vi har. Bare sådan lidt for os selv, du ved, inden det stikker helt af med ham. Og det er altså Mark McCoo. Her fra debuten ude i dag. Vi skal til Aarhus, du og jeg. Der er det noget.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide sej!
5: Nu på DRTV.

Lad mig lige her i selskab med Jilly på Sober. Det er fredag, og det betyder, at når jeg forlader studiet her om et lille kvarters tid, så er det tid til at tage dig op på himlen. Tæt op på himlen, som selvfølgelig kommer og deler nogle blomster ud, spiller en masse lækker musik for dig, og måske vigtigst af alt, sender den legendariske DJ-battle din vej. Og jeg kan bare mærke, at jeg synes, det er lidt lang tid siden, jeg selv har været inde og DJ-battle. Så selvom jeg ikke er blevet inviteret, så kunne det måske være rart bare lige at smide en lille sang i puljen. Jeg kan sige så meget som, at i dag, der er det Shirley, der simpelthen skal konkurrere mod Søren Torbegård Lund, altså vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026. De to skal ind og battle it out, og jeg er ret spændt på at se, hvad det er for noget musik, de har taget med til vores fredag. Hvis nu det var mig, altså bare i en sådan rent tænkt situation, at jeg nu var blevet inviteret ind, og det var mig, der skulle ind og gøre det og sådan noget, så skulle det nok lyde sådan her. En kvinde, som man ikke må glemme, bare fordi det ikke er december endnu. En af de største vokalister nogensinde. Et nummer, der føles, altså, som at komme op i den syvende himmel. Mariah Carey, Emotions.

Altså bare et bud. Hvis nu det var mig, der skulle være med i dagens DJ Battle, så skulle det altså lyde sådan her. Mariah Carey på Emotions. Det er ikke mig. Det er Shirley og Søren Torbjørn Lund, der kommer ind og DJ battler i dagens version af Tættere på Himlen, som altså løber afsted om 10 minutter. Jeg har Patrice Ungård lige klar til dig. Lige på den anden side er noget Save Us. Et nummer, som brændte indboksen rimelig meget ind ned, da jeg annoncerede det for en times tid siden. Allerførst Liberty Me.

Meget godt nummer lige at varme lidt op til på tre guldmad. Det er den 16. oktober. I DR's koncertsal. Og i dit fjernsyn. Og i din radio. Og du fik Save Us lige her på Levitate Me. Nu tungere sager. En bestialsk sag. Et nummer, som er meget svært ikke at lave stankface til. Westmo, som har lavet det, den her unge rhyme-rapper, oprindeligt fra Sæby, nu Nørrebro-baseret. Han var forbi for en times tid siden, og jeg overraskede ham. Og der sagde han også, at de havde haft ond stankface i studio. Den hedder... Huh?

den næste uge, hvor det her er P3's uundgåelige. Westmore. Kender du ikke hans navn, så er det på tide, du får det ind under huden. Den her, den hedder. Og kan altså kalde sig P3's uundgåelige lige om lidt. En omgang P3-nyheder. Og efter det, tættere på himlen. Det her er det sidste nummer, jeg nu har spillet for dig. Jeg håber, du får den bedste weekend. Jeg hedder Marie. Og jeg har altså tænkt mig at lytte med, når Shirley og hans Hopgård Lund DJ-battler senere. Allerførst til Casey og hans Philip. Det er selvfølgelig blå himmel.

0: Pelle, bliver det her nogenlunde energi inden de næste 2 timer?
1: Det bliver faktisk lidt mere end det, tror jeg.
0: Okay. Altså,
1: det bliver god energi, men vi skal lidt op i intensitet.
0: Er det lidt for hyggeligt?
1: Ja.
0: Vi hygger os lidt for meget her.
1: Ja. Ja.
0: Okay. Jamen, jeg er spændt. Der er tættere på himlen lige på den anden side af en omgang på 3 nyheder. De har leveret fra Pernille Stigsdal. Klokken den er blevet 14. God weekend derude.
2: Og vi har flere gange hørt, hvor skidt det står til i børne-unge-psykiatrien, og hvor lang tid det kan tage at blive udredt og få hjælp, hvis man for eksempel har ADHD eller autisme. I dag har regeringen, kommunerne og regionerne så kommet med en akutplan, som skal få de her ventetider ned. Her er der sat 1 milliard kroner af til og med 2028, og de penge skal sådan helt overordnet set bruges til 2 ting. Først til, hvad der sker, når børn og unge er henvist til psykiatrien, som vores sundhedsanalytiker Anders Heisel forklarer her.
3: Når børnene har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbne, altså åbne om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe.
2: Og så skal pengene også bruges til den anden ting, som handler om forebyggelse.
3: Børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
2: I pårørende foreningen Bedre Psykiatri, der er de rigtig glade for den her akutplan, men de er også lidt bekymrede for, om man vil for meget med den. I får lige deres generalsekretær, Diane Elrø Sørensen.
4: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akut pakke er lagt op til.
2: Og så til en sag, som har fyldt en del, og som bare ikke virker til at ville dø, nemlig skandalen om det internationale fodboldforbund FIFA og deres præsident Gianni Infantino, der i sommer fremlagde et projekt om at sælge dele af VM-slutrunden til private investorer. Det har igen og igen fået kritik, og nu går 4 af verdens største fodboldligaer så ud med et fælles opråb imod FIFA. Det er den engelske liga Premier League, den spanske La Liga, italienske Serie A og den tyske Bundesliga, som blandt andet skriver, at fodboldverdenen har været vidne til et af de største magtmisbrug i FIFAs historie. FIFA og Infantino har droppet deres planer om de her private investorer, men det er altså ikke nok for de her 4 ligaer, der kommer med konkrete tiltag, som de mener, at FIFA skal indføre for at bekæmpe korruption. Det kan man læse mere om inde på dr.dk. Og fra røre i fodboldverdenen rykker vi til røre i musikverdenen. Og den her udtalelse fra den amerikanske rapper Macklemore.
5: I said free Palestine.
2: Ja, de her ord, det er dem, der kostede ham jobbet som opvarmning for Ed Sheeran og hans turné for nogle uger siden. Men nu har Macklemore så annonceret sin egen turné med navnet Free Palestine. Han skriver selv, at overskuddet går til organisationer, som støtter det palæstinensiske folk. Fyringen af Macklemore er noget, som har skabt en hel del ballade og ført til kritik af begge sider. Og den fik også det danske band Lucas Graham til at trække sig fra Ed Sheerans tur i solidaritet med Macklemore. Så en hurtig vejrudsigt, der byder på sådan lidt blandet vejr med skyer og sol rundt omkring, og så mellem 14 og 18 grader.

0: elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Ah, sikke en fredag. Wow. En herlig fredag. Altså, det er ikke sådan decideret godt vejr, men det er heller ikke decideret dårligt vejr. Ed Sheeran er begyndt at turnere igen. Westmo er P3's uundgåelige. Grønland er stadigvæk vores. Med andre ord, altså sådan en okay uge. En ganske fin uge. Og hvis din uge har været dårlig, så bagler jeg her nu som sådan en slags musikalsk redningskrans for at få dig i land, kammerat. Fordi det her program har én eneste mission. Og det er simpelthen, at uanset hvordan du har det lige nu, om det har været den bedste uge i dit liv, eller den værste, så skal jeg ved hjælp af musikkens magiske kræfter og dine højtalere sørge for, at du får det en lille bit smule, måske endda meget bedre, i løbet af den her udsendelse. Og hvordan har jeg så tænkt mig at gøre det? Jo, men egentlig, som vi plejer. Det vil sige, at vi selvfølgelig skal have en legendarisk DJ-battle. Der er en lille times tid til. Og inden da, jamen, der skal vi selvfølgelig dele en buket blomster ud til et navn, der virkelig fortjener det. Vi skal sætte lyd til en helt særlig situation fra det virkelige liv. Og til at starte med, jamen, så har jeg gravet en lyd frem, som måske er gået lidt under radaren. Det er en rigtig genre. For nogle er den meget forhat og lige med sådan gøjl og mennesker, der jonglerer og klæder sig ud og danser. Irriterende. Mens den for andre er ren livsglæde. Og jeg føler, at i dag, der tager vi livsglædeholdet. Vi skal nemlig til en genre med masser af horn, trompet, hurtige trommer og festhumør. Det er trods alt fredag eftermiddag, du lytter til Tættere på Himlen, og vi tager en tur til Balkan.

0: Hej, Petri.
1: Vi er ved at renovere huset. I dag har Anne, min makker, forbi for at hjælpe med at vandskure. Venlig hilsen, Frederik. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder at vandskure, men jeg hæber på jer hele vejen. Du kan også lige melde ind, hvad du laver, mens du hører det her lidt latterlige program. Nummeret 1212, start besked med Petri Mellemrum. Fortæl mig, hvad du gang laver, mens du hører med, hvordan din fredag er. Og så skal du fortælle, hvad du hedder, hvor du skriver fra. Mens vi altså er på vej ned gennem Electroswingens dystre sti. Masser af saxofon, dårlige trommer, godt humør. Hvad mere skal du bruge?

Og ja, det er lidt børnet, men det er fandme også meget fedt. Horn, trommer, tempo. Perfekt opskrift. Som Anders skriver. Det her er grunden til, at man hver fredag lytter sig tættere på himlen. Altid fed musik og fantastisk energi, uanset at man kender det eller ej. Okay. God måde at få udforsket skorstreg. Udfordret sin musiksmag på en kæmpe fredagshilster fra Anders. Mads melder også ind. Min bror Jeppe er udlært tømmersvend i dag. Solen skinner, vi cruiser med lækker musik. Ja, tak til lykke. Sådan, Jeppe, mand. Du gjorde det. Så er der Morten fra Silkeborg, der skriver, hey Pelle, er på vej fra Color Y til fredagssurf. Balkanmusik er fedt at køre til, ja, ikke? Og så er der Rebelle her, der skriver, hey Pelle, Rebelle her. Kør hjem fra København mod Odense og samler lidt Balkan beatbox til min fredag. God weekend, vi ses. Bro, det allerførste navn, jeg spillede, var Balkan beatbox. Men jeg ser dig. Jeg forstår dig. God køretur. Og til alle andre, sms'en er åben, fredagen er også åben, weekenden er åben.

spise, mens jeg hører B3. Hallo, velbekomme. August skriver, ja, yeah, hvor er det gøjlet og dejligt. Jamen, det er gøjlet, det her. Det er også dejligt. Og så er der Bette Fyr. Snart går turen hjem fra Sjælland med lastbilen. Og så til swingerklubben ved Koldingen ved hende den dag.

0: Nej, jeg ved det ikke. Vi skal videre. Vi fortsætter vores lille åbningstema her tættere på himlen. Igen hurtigt trummer, masser af horn, fuld fart.
1: What the fuck?

0: nogensinde på Tættere på Himlen, hvis ikke det hed Tættere på Himlen. Viva la fiesta. Det kunne også hedde What the Fuck.
1: Johnny, la gente está muy loca.

0: Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
1: Lasse bare skriver, hold kæft, dumt, jeg kan lide det. Vil det være helt skønt med cartoons? Ja, det vil i hvert fald ikke være særlig Balkan, og det er jo altså et Balkan-tema, vi kører i dag, kammerat. Så er der bandet Den Gale Kasse, som er på vej til aftens spillejob i Ikast for Ikast Brandes Kommunes Generalforsamling. Okay, okay, de splasher. Det må gå godt med kommuneskatten, når man bare kan hyre bands til en generalforsamling.
0: What the fuck?
1: Vi tager lige det sidste nummer i vores lille Balkan-tema. Tusind tak for alle jeres sms'er. Kæmpe energi.

0: er jo i topform i dag. Kæmpe musik. God weekend for Emil. Tak, Emil.
1: Tak.
0: Jeg sidder i bilen med min søn på 4, som nu synger What the Fuck. God weekend. Bro, han skal jo lære det på et tidspunkt. Jeg kunne have spillet Suspekt. Så er der tantralone, som melder ind. Jeg må da absolut prøve at give en tantramessage til dagens playliste, kære Pelle. Med ønsket om en dejlig fredag, kærligst tantralone. Prøv at tantralone. Det er fint nok. Husk at sende 10% til mig. For hvad

0: Og således kom vi igennem introen på dagens lille bitte program, som er en tur til Balkan. Masser af horn, hurtige trummer, høj energi, dårlig engelsk. Hvad mere skal du bede om? Lige om lidt, så skal vi sætte ud til en helt særlig situation fra det virkelige liv. Men først, en lille reklame.
1: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
2: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
3: Oh, det er godt spil det her.
2: Stemningen.
4: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
2: Og dramaet.
4: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
2: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
5: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
2: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
6: Slutfløjtet lyder.
2: Hør Liga på B4.
7: Du er nu

Love it. Og således er vi nu kommet ind til den anden del af Dagens Liv udsendelse. Og har du lige tændt, så velkommen til det fredag eftermiddag. Hvor fedt er det lige. Og du lytter altså til Tættere på Himlen. En udgave af Tættere på Himlen, hvor vi senere i dag får besøg af to af de bærende karakterer fra altså fra den mest oplagte musical-idé nogensinde, nemlig at bygge en musical på Thomas Helmigs fuldkommen geniale bagkatalog. Den hedder Stupid Man, og to af de mennesker, der skal synge og skuespille sig igennem den forestilling, det er selvfølgelig Søren Tomgaard og Shirley, som kigger her ind i næste time for at battle. Jeg er ikke helt sikker på, hvor meget Helmig de har med. Men du kan fandeme godt glæde dig. Inden da, så skal vi både dele nogle blomster ud til en artist, der virkelig har fortjent det, og så skal vi altså også lige sæt lyd til en helt særlig situation fra det virkelige liv. Og det er det, vi er nået til nu. Så har du en mobiltelefon, så må du godt lytte med nu, for jeg har brug for din hjælp. Det er selvfølgelig den situation, der hedder, at vi lidt tidligere på ugen som danskere, og måske også bare som rigsfællesskab, kunne gå i kollektiv koma, glædeskoma, over, at der nu endegyldigt var lukket en aftale omkring Grønland. Altså, så vi ikke længere skulle stresse over et menneske i USA, der har det sådan lidt vildt. deres præsident. Og vi fik lukket aftalen. Præcis. Men hvordan sætter man lige lyd til det? Hvad er det for et nummer, der indkapsler lige præcis den situation? Fortæl mig det på en sms til 12.12 og start beskeden med P3 i mellemrum. Og fortæl mig, hvad for et nummer, der definerer lige det øjeblik for dig. Hvad for en sang, der bedst indkapsler det? Og selvfølgelig, hvorfor det skal være lige præcis det nummer, så kan det være, at jeg når at spille det. Jeg vil gerne starte selv. Stevie Wonder har lavet en herlig sang om at lukke en kontrakt. Signed, sealed, delivered, let's go. Den burde bare være blæst ud i lokalet, den skriver.

fin sang til lige at understrege, at nu fik vi altså underskrevet den der aftale. Skal vi ikke stresse mere over Trump? I hvert fald, mindre end for en ny psykopat-idé. Og det kan man jo fejre på forskellige måder. Men man synes også godt, man kan som dansker, måske især som grønlænder, tillade sig at være lidt sur. Og så er den her på. Var der noget, man ikke har lyst til at være? Og så man måske var tæt på at blive, hvis han havde rykket ind med arsenalet. Så var det

Hvad for et nummer indkapsler bedst den situation, hvor vi endelig fik lavet en aftale med USA om Grønland? Hvad for et nummer, og hvorfor? Det må du meget gerne fortælle mig lige nu på sms'en. Der er mega mange gode bud, men jeg kan altid bruge nogle flere. Jeg har lige et sidste. Jeg tænker, det var det her, Lars Lykke og Mette hørte i privatjetten over.

Lykke, en tur til USA, underskrev en aftale med grønlandske styre, og ikke mindst den amerikanske præsident. Og det er den situation, vi nu på en eller anden måde forsøger at indkapse i noget musik. Men hvad for et nummer indkapsler det allerbedst? Det kan du altså være med til at bestemme. Med at sende en sms til 12 start beskeden med P3 Mellemrum med dit bud. Og selvfølgelig, hvorfor det skal lige præcis den. Og det er der altså en del af jer, der har gjort. Der blandt andet en her, der skriver, altså vi skal da høre Christoffer med ringer om natten. For det er præcis det, der sker, når Donald Trump ikke holder sin aftale og invaderer hele Grønland. Så ringer Mette Frederiksen og siger, det var ikke det, vi skrev under på. Det er fandme et godt bud. Der er også en anden, der melder ind med den her. Just when I thought it wouldn't get no sick. Woke up one morning and heard this weird ass motherfucker talking out the side of his neck. Me and all my peoples, we always thought he was straight. Influential motherfucker when it came to the business. But now, since we know how you really feel, it's how we feel.

måde at ligesom fortolke den her situation. Så er der rigtig mange, der faktisk har meldt altså nogle sange ind, som lidt sviner nogen til, og det er vi jo ikke så meget for. Der var lige det her. Så kan vi måske mere tale om, hvad de gør, som gør en lidt vred. Og der er for eksempel en, der synes, at det her nummer, altså indkapsler det fuldstændig perfekt. What? Er det den? Den engelske? Nej, det går ikke.

0: tusind tak for alle jeres sms'er. Beklager, at I skulle have den her en engelsk udgave. Jeg anede ikke, den var på engelsk også. Skud ud for forsøget. Det kunne have været jeres gennembrud i USA. Det blev det ikke. Lige om lidt, så skal vi dele nogle blomster ud til et helt særligt navn. Først en lille bitte reklame.
1: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find i mine ører i DR Lyd.

God gamle NSYNC her med Bye Bye Bye. Lige om lidt, så skal vi til den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen, som i dag står mellem Shirley og Søren Torbegård Lund, som altså er to af hovedrolleindehaverne i den nye Stupid Man musical, som selvfølgelig er baseret på Thomas Helmigs sindssyge bagkatalog. Det er om et kvarters tid. Inden da, så skal vi først dele nogle blomster ud. Det gør vi jo hver eneste fredag her i programmet. Deler en buket ud til et navn, der måske ikke helt har fået den ros, de fortjente, eller også lang tid siden til sidst, at jeg har fået lidt kærlighed. Og i dag, der er det til en artist, som ja, det var efterhånden 10, 12, 13, 14, 15 år siden, han hittede rigtig stort. Ikke desto mindre, så er det ikke så længe siden, han spillede på Smukfest, skabte en kæmpe fest. Og han har også brugt sin stemme politisk. Og altså, hvis man har det mod, og også kan holde fester, så fortjener man en gang imellem en lille blomster, og nogle gange også en hel buket. Dagens modtager er selvfølgelig Macklemore.

Dagens buket går altså til Macklemore. Blandt andet for selvfølgelig at omdanne hele Grammy-uddelingen til en kirke og vi, en masse homoseksuelle par. Noget, der var totalt kontroversielt dengang, er det stadigvæk alle mulige steder i verden, hvilket er fuldstændig sindssygt. Det er bare et godt eksempel på, hvordan han også har brugt sin stemme rent politisk, og så kan han jo altså også lave big tunes. Dagens buket går til dig, Macklemore. Tak for bangersne.

0: dagens buket her til Macklemore, som du fik på Candolas. Lige om lidt, så skal vi i gang med den legendariske DJ-battle i Tæt op på himlen. Men først, så har Pernille Stigsdal altså nogle gange betrænet og klar til dig, og det er fordi klokken, den er blevet 15.
1: Ja, det kan du tro. Og det er altså en god idé at lytte efter, især til min første nyhed her, hvis man kører rundt i en Volkswagen, Audi, Skoda eller en Seat. For bilkoncernen Volkswagen, som ejer de her bilmærker, de tilbagekalder nu omkring 4 millioner biler, fordi der måske er et problem med styretøjet. Altså det, som gør, at vi simpelthen kan styre vores biler. Det er noget, som den tyske avis Handelsblatt skriver ifølge den norske Finansavisen. Mere specifikt så gælder det modellerne Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran og Caddy, som er produceret i perioden mellem 2013 og 2024. Audi Q3 er også omfattet. Og det handler om, at der er en skrue, som risikerer at knække, når bilen har været brugt i mange år og har været i kontakt med vejsalt. Volkswagen-koncernen understreger, at tilbagekaldelsen her er forebyggende, så det betyder altså ikke, at alle 4 millioner biler har fejlen. Og Volkswagen siger også, at man roligt kan blive ved med at køre i sin bil, men man bør altså lige få en tid hos en forhandler og få udskiftet skrueforbindelsen her. Der er heller ikke nogen meldinger om, at der skulle være nogen, der er kommet til skade på den her på grund af den her skrue, eller at der skulle være sket større skader på nogle biler. Og så er der i dag faldet dom i en 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København. Landsretten har nemlig stadfæstet en dom på 12 måneders fængsel, som 41-årig Omer Hassan Sheikh Musse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Musse er dømt for at dræbe en 21-årig mand ved navn Jonas Thompson Sequeira med tre knivstik på natklubben Bakken. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov her i Danmark. Musse flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark tilbage i 2024. Han ankede dommen i byretten og ville frifindes for drabet, men landsretten har altså nu holdt fast i den her dom. Og så er der forhåbentlig nogle år til, det rammer mig, og sikkert også mange af jer lyttere. Men når overgangsalderen rammer kvinder, så er det med hedeture og søvnløshed, hedder det, og hovedpine og en masse andre symptomer. Det kan det i hvert fald være. Og i dag der er der så kommet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladser skal tage hensyn til de medarbejdere, der er i overgangsalderen. Det er det, der hedder Dansk Standard, der har lavet vejledningerne. Og de skal ikke som sådan ses som regler, som virksomhederne skal følge, men nogle anbefalinger, som virksomhederne kan købe sig adgang til, og så kan de bruge dem til at lave et bedre arbejdsmiljø. I dem er der for eksempel nævnt, at man skal give mulighed for at kunne regulere temperaturen, bruge nogle uniformer, som man kan ånde igennem, og så skal medarbejderne kunne tage pause, når de har brug for det. Og så anbefaler de også, at arbejdspladserne laver en kultur for, at det er muligt at tale åbent om overgangsalderen. Og det er altså en rigtig god idé, siger Hanne Rønberg, som arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har gjort flere ting for at gøre hendes hverdag lettere i overgangsalderen. I får hende lige her.
2: For man ikke skal blive, man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
1: Ja, og inden vi kommer videre til DJ Battle, så får I lige en vejrudsigt. Det skulle gerne holde tørt den her eftermiddag. Og nu er os på sol, men i Jylland, der trækker der skyer ind vestfra. Og så får vi temperaturer mellem 15 og 18 graders varme.

0: Kom, min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Og du har tændt for din radio på det absolut bedste tidspunkt, ikke bare i dag, men hele den her uge, fordi, mine damer og herrer, vi er trådt ind i den afdeling af Tættere på Himlen, hvor vi skal til den legendariske DJ-battle. Og i dag, der er det altså... men vi er jo i musikkens hjørne. Vi er i scenekunstens verden. Og så er vi altså... Det må være en ærefrygtig opgave, de to mennesker her skal løfte. Både selvfølgelig i battlen, men også i det, de laver sammen til daglig. Fordi du har måske nok opdaget, der er en fyr, der Thomas Helmi. Han har lavet sådan set omkring en million virkelig gode sange. Alle de sange er nu blevet til en musical, der hedder Stupid Man. Og den musical, den kører altså allerede nu i Tivoli i København, men kommer også videre til både Holstebro og Vejle i løbet af efteråret. Og to af de bærende karakterer, jeg trådte herind i dag. Det er, mine damer og herrer, i det ene ringhjørne, den levende legende, sangerinden, der mere eller mindre var den første til at lave dansksproget R&B som kvinde i det her land, og har holdt fanen højt for den type musik lige siden, og stadigvæk træder op på scener, og nu siger jeg stadigvæk som, at det skulle hun være stoppet med. Nej, hun gør det jo, og måske bedre form end nogensinde før. Altså, hun piker. Det er, mine damer og herrer, den legendariske Shirley. Velkommen til, Shirley.
2: Tusind tak.
1: Hvordan er det at stå her i et P3-studie?
2: Jeg synes, det er så hyggeligt. Altså, jeg elsker jo at være på DR. Jeg arbejdede her selv for mange år
1: siden. Jeg ved det. Jeg var en af dem, der hørte det program.
2: Præcis. Så, ikke?
1: Altså.
2: Hello. Vi var jo, det var mig, der kæmpede for, at der skulle være et hip-hop og R&B-program på DR i gamle dage. For jeg havde det sådan, den her genre, altså de her to genre, de bliver så kæmpestore. I kommer til at være så kede af det, hvis ikke I hopper med på den her vogn nu.
1: Og så var der en masse, der sagde, det der, det går over lige om lidt.
2: Det sagde alle. De sagde, det er en frille.
1: Ja.
2: Og så, så var der heldigvis min gamle musikchef fra en konkurrerende radiostation. Han flyttede herover og blev musikchef. Og så sagde han, hey, det er nu, hvis det er, at vi skal have gang i det der program der. Kom.
1: Skud ud. I det andet ringhjørne har vi jo så din kollega her fra Stupid Man-forestilling. Men også føler jeg en levende legende. Altså et menneske, som i den grad gjorde, at vi herhjemme kunne være ganske stolte. Måske for første gang i ret lang tid. Hvis vi så det store internationale Melodi Grand Prix. Men som jo ikke bare, når han er med i det, men generelt, altså, synes jeg, er omgivet af en aura og udstråling og energi af storhed, glæde. Der er nogen, der har den. Han her, han har den. Det er, mine damer og herrer, Søren Torpgaard Lund. Og velkommen også tilbage her i P3-studiet. Jeg tænker, det er ikke så lang tid siden, du har stået i et og snakket.
3: Det er fuldstændig rigtigt, men jeg er glad for at være tilbage.
1: Ja, og hvordan, altså, når man... Nu nævnte jeg lige før, I skal turnere med det her i lidt over en måned endnu. Jeg har allerede været i gang, og så er der prøver og sådan noget. Det er jo det er lang tid.
3: Det er det.
1: Opstår der også nogle ting backstage, altså både venskab og gnidning, og ting, som man gerne vil have afgjort, for eksempel i en battle?
3: På den her er der sgu ikke så mange gnidninger.
1: Nej.
3: Men altså, jeg vil næsten sige, det er jo om backstage, at the real show is happening. Altså,
2: ja, fordi det er ikke for børn.
1: Så selve forestillingen, den pause i det show, der foregår, vel vi er alle sammen derude.
2: Yeah. Det er det. Ja. Vi har det ekstremt sjovt om bagved.
3: Ja, det må man fandme sige.
2: Og laver virkelig mange fjollede åndssvage og ude af uhadda ting og sager. Så det er wonderful.
3: Ja, vi synger jo kor sammen på en masse numre backstage. Mm. Men vi laver ikke den koreografi, vi vil lave ude på scenen.
2: Nej, det gør vi ikke.
3: Ja.
1: Mine damer og herrer, det er en bliver legendarisk battle, det her kaldet. Nu siger Shirley mod Søren i anledning af en forestilling, som er opkaldt efter det her også ganske legendariske nummer, Stupid Man med Thomas Helmi. Om lidt

0: Hermed Stupid Man, altså den danske mands nationalsang på en eller anden måde. Kæmpe nummer til hverdag og fest. Helmi er bedst, og derfor er der selvfølgelig lavet en musical med alle hans nummer kaldet Stupid Man. Lige nu spiller den i Tivoli, den rykker videre til Holstebro og senere til Vejle. Og i to af de bærende karakterer, der er det altså legenderne Shirley og selvfølgelig Søren Torbegård Lund. Og derfor så står de over for mig lige nu og battler. Og venner, det I battler om, det er jo selvfølgelig æren. Men jeg har faktisk også fået specielt produceret et fodboldhalsterklæde.
1: Shut the fuck.
0: Og jeg ved ikke, hvor meget fodbold de er for sent at gå til.
2: Tættere på himlen.
0: Præcis. Ja. Et tættere på himlen fodboldhalsterklæde.
2: Oh my god.
0: Og endnu vigtigere, på den anden side, så står der vinder af den legendariske DJ-battle.
2: Ej, jeg elsker det.
1: Hold så skal jeg begynde at se noget fodbold, tror jeg.
2: Jamen, jeg ser heller ikke fodbold.
0: Nej, men også. Altså, ja,
2: vi kan jo bare gå med tørklæder.
0: Ja, det er jo bare team pink.
1: Det er det.
2: Ja, vi kan jo have det sådan, så uanset hvem der vinder, så kan den ene have de ulige uger, den anden lige.
1: Det er i orden.
2: Det kan vi gøre.
1: Men vi er begge to på team pink.
2: Ja, ja, det er vi i hvert fald. Hvad har jeg taget på i dag?
0: Jeg vil sige, det er jo lytterne, der bestemmer. Det er ikke mig. Jeg er bare en simpel, ydmyg kampleder, som skal forsøge at fordele vinderbær nogenlunde lige. Venner, det der kommer til at ske om lidt, det er, at Søren, du får lov at starte. Mm. Så spiller du et nummer. Shirley, så spiller du et nummer. Mm. Så spiller du så et nummer igen, Søren. Og sådan fortsætter det, indtil I begge to har spillet fire numre, som ligger jeres hjerte nær, som I måske tænker også vil kunne gøre lytterne på en eller anden form for ophidsede, og få dem til at tage deres telefoner og sende en sms til 1212. Start beskeden med P3 Mellemrum og skriv enten Søren eller Shirley. Alt efter hvem de synes, der ligesom har det bedste musik med.
2: Okay.
0: Og kære lytter, det er jo dig, der skal stemme. Det er altså dig, der ligesom vælger, hvem der vinder den her battle og det her fodboldhalsterklæde. Husk, når du stemmer, ikke bare skriv Shirley eller bare skriv Søren. Fortæl os lige, hvorfor de har gjort sig fortjent til din kærlighed. Det kan jo være, at du så får mere af den sidenhen og sådan. Mm-hmm. På den måde kan en battle en levende organisme, der kan udvikle sig i alle retninger. Jeg skal lige høre, har været svært at vælge nummer til i dag, eller hvad?
2: Det har været ekstremt svært, synes jeg.
0: Mm-hmm.
2: Altså virkelig, jeg valgte nogen, og det synes jeg var svært, da jeg sad og valgte dem. Og efterfølgende, der havde sendt mailen afsted, så tænkte jeg, nej, jeg skulle have valgt nogle andre. Mm. Og i dag, så har jeg endnu mere tænkt, ej, altså jeg skulle også have valgt det her. Men det er også det der med, når man godt kan lide musik, så har man jo ikke bare et, to eller tre yndlingsnumre, så har man jo altså 58.000, som man tænker, det kunne også være fedt at spille, ikke?
0: Det er en uretfærdig opgave. Ja. Så har du nogen særlige, er der nogen strategi, noget andet?
1: Altså, jeg lavede udelukkelsesmetoden, og så gik jeg ind på min playliste, og så skrev jeg bare alle de numre ned, jeg kunne mærke noget med, og så måtte jeg jo prøve at kode ned til fire, men jeg vil sige, det er fire numre, jeg elsker dybt.
2: Jeg elsker også dem, jeg har valgt, men altså, det er svært stadig, synes jeg.
1: Det er skidesvært.
2: Begrænser.
1: Ja, men jeg tror, jeg vil sige, det er bangers, når nu vi snakker om bangers.
0: Det er bangers.
1: Det er fire bangers.
2: Okay. Jeg har ikke kun bangers med, men det er fint.
0: Mm-hmm. Venner, vi er nået til round one. Søren Torbegård Lund. Hvordan lægger du ud i den her battle? Hvad har du med til os?
1: Nu skal I høre, P3. Det første nummer, jeg har med, det kommer fra en vaskeægte 90'er nuller dronning.
0: Mm-hmm.
1: En belting bitch from hell.
2: Mariah!
1: Ja, måske. Og det er et nummer, der kan få mig og mine venner ned på klubben. Nok nevermind. Hvis man er til det. Og så er det et nummer, der får os alle sammen til at synge, prøve at synge, ligesom hende, og får os til at bløde på stemmebåndene, fordi hun synger sindssygt.
0: Jeg skal lige høre, hvis man nu aldrig har været på det sted, som du kalder for Nevermind, kan du så lige prøve at sætte scenen for alle, der sidder i landet lige nu og lytter med? Fordi så der er en ret lang intro på det. Så hvis jeg starter introen, så beskriver du stedet, vi står.
1: Ja, tak.
2: Okay.
1: Nevermind ligger lige over for Tivoli. Det er en undergrunds homoklub, og det er der, jeg tager hen, når jeg skal ud og give den gas og slå mig løs. Og på det her sted, der hører man kun bangers, og man ryster røv, og så synger man med.
2: Mm-hmm.
1: Og det her nummer.
2: En lille brille på med noget farvet glas, og nogle low-cut, eller hvad hedder det, low-waist jeans, og noget halløj, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Mine damer og herrer, første runde af den legendariske DJ-battle er i gang. Søren Torbegård Lund spiller Anastasia.

0: Oh my god, Søren. Jeg har jo vredet mig i alle former til Anastasia hjemme på teenageværelset og diverse halvballer. Perfekt start på min fredag, tak. Og sådan lyder en stemme. Vil du også sende en stemme ind til enten Søren eller Shirley, så er det altså skriv til 12 start beskeden med P3 mellemrum, og så skriver du som sagt enten Shirley eller Søren. Og så selvfølgelig, hvorfor de har fortjent din stemme. Der er også en, der skriver, det er træningstypen, der skriver, hvis ikke Søren spiller før vi går hjem, så går jeg hjem før tid, fordi kom nu. Ja, vi skal ikke spoile noget. Shirley, er du skræmt af Sørens arsenal her i første runde?
1: Eller? Jeg synes, det var et dejligt valg, ja. Må jeg sige. Jeg bliver en lille smule sådan over min nummer 2 nummer, jeg har valgt. Tænker, okay, der får jeg virkelig, det er virkelig at gå hjem nummer, når der er festen slutter. Men det kan vi altid tage, når vi kommer dertil.
0: Ja, fordi nu er det dit første nummer.
1: Ja.
0: Shirley, hvad har du med til os? Hvad er det for noget, du skal servere?
1: Jeg har taget et nummer med fra en artist, som jeg opdagede, da jeg var 5 eller 6 år gammel. Mm-hmm. Jeg boede i Mexico på det tidspunkt. MTV var lige startet. Så det kørte bare som sådan en radio i baggrunden inde i vores stue. Det stod ligesom der, min mor var ude i køkkenet, jeg sad inde på mit værelse, kan jeg huske. Så spillede der noget musik, som gjorde, at vi begge to sådan måtte ud i stuen og kigge på, hvem er det her, der spiller lige nu? Og foran os var der en lille bitte fyr i helt lilla tøj, høje hæle, der lå og lavede nogle bevægelser, som jeg ikke vidste, hvad var, men jeg vidste godt, at det var i hvert fald noget, der var sådan, er det for mine øjne-agtigt, oven på et stort lilla flygel, og efterfølgende, altså, så havde jeg det bare sådan, okay, jeg var fan fra starten, og derfra, så købte jeg albums, hver eneste gang, at der kom albums ud, og specielt denne her sang her, som vi skal lytte til, den har jeg lyttet til så meget, hvor jeg håbede på, at min mor ikke lyttede med, for der havde jeg godt fundet ud af, hvad det var, han sang om. Og det er frække sager.
0: Hvad synger han om, ja?
1: Han synger om en lyst, som kan opstå i de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt, måske flere gange i løbet af et liv. Yeah. Jeg håber, at det for de fleste i hvert fald.
0: Okay. Altså,
1: og snakker om den her oplevelse, han har haft med et menneske, som så pludselig forsvinder, og han vil bare have det fucking tilbage. Altså, hvor er du henne, Nicky? Down the Nicky!
0: Vi er i gang.
2: I knew a girl named Nikki. I guess you could say she was a sex fiend.
3: Du får mig aldrig, Shirley.
1: Jeg er så fucking frækt.
3: Oh my god. Masturbating with
1: the magazine. Ja.
3: Det kender vi godt, det ord.
1: Præcis.
0: Magazine.
3: Ja, præcis.
1: When I saw little Nikki crying. Okay. Woo!
0: Til alle børnelytterne derude.
1: Ja,
0: det er en fyr, der hedder Prins. Han er super sød. Det er en, at du ikke tænke mere over det.

0: Altså, det kan godt være, at I ender med at skulle dele det her halsterklæde. Altså, jeg kan ikke se, hvem er der føler det mest.
1: Jeg prøver at lade, som om jeg hader det, men det er stank face nummer der.
2: Er det også rigtigt?
3: Ja.
1: Ikke stemme på Shirley.
2: Stem på mig. Thank you for a funky time. Call me up whenever you wanna cry.

0: Og synes du også, at Prince og ikke mindst Nicki og slet ikke mindst Shirley fortjener en stemme?
1: Ja!
0: Så er det altså B3 mellemrum Shirley afsted til 12-12. Der er en her, der skriver, at dejlige Shirley skal have min stemme, både på grund af sangvalget, men også som tillykke med fødselsdagen. Tillykke med fødselsdagen.
2: Billige point, Shirley. Billige point.
1: Ja, ikke også? Men jeg tager dem.
0: Og således er vi nået til round 2. Altså en hård indledning.
2: Føj for satan.
1: Er det ikke rigtigt?
2: Og vi har også tænkt samme era lidt. Ish.
1: Ja.
0: Der er i hvert fald
1: 80-90'er.
0: Det er måske ikke helt dumt, fordi der er en her, der skriver, Søren, fantastisk. Jeg bliver i absolut festhumør, når gitaren starter på I'm Out of Love. Fuldstændig umulig sang at synge, som jeg virkelig godt gad at høre Søren give den gas til.
2: Kæmpe okay.
0: Om det, I tager bare på, for I laver bare et jamband, eller, eller jeres egen musical om et år, hvor, hvor det er jer, der kuraterer det.
1: Som bare 10 timer, fordi vi ikke kan begrænse os i forhold til numre.
0: det tror jeg, der er i hvert fald nogle lytter her, der er glade for det. Der er også en, der skriver, shout out til Nevermind og Bangers, min stemme går til Søren. Altså, med andre ord, så elsker lytterne. Ja, der er en her, der skriver, hold nu op, hvor er det længe siden, vi har hørt Prince på B3 her i bilen. Er jeg måske den eneste, der har minder med Nicki? Og så sådan en emoji med England, der holder sig for ansigtet.
1: Ja, det er et fræk nummer.
0: Ja. Shirley får stemmen herfra.
1: Det er vel fredag, ikke?
0: En anden, der skriver, elsker Søren, og før vi går hjem, den bedste Grand Prix-sang i mands minde. Men min stemme går til Shirley.
1: What?
0: Min jævnaldrende originale honningkrukke. Jeg får stadig gåsehud til ingen vej ude om og gammel kongevej.
1: Ej, hvor det gør mig glad.
0: Og tillykke med fødselsdagen, kærlig hilsen, Jakob fra Møn.
1: Tak, Jakob fra Møn. Og jeg kommer jo, min familie kommer jo ned fra Møn, skal jeg bare lige sige, ikke også?
0: Er det også en måde, han stemmer på nu?
1: Ja, Møn, kom ind. Møn og Stævns, kom ind.
2: Okay.
0: Søren, du må bare, du i alle knip gælder i den her battle.
2: Ja, ja, ja.
0: For eksempel.
1: Men der bor min familie jo. Der flyttede vi til efter, og der var noget Brønderslev, der var noget Stævns og Møns Klint, og så flyttede til Fyn, så jeg er all over the place.
0: Så må du vinde på musikken, Søren. Hvad har du med i anden runde?
2: Okay, nu skal I høre. Nu kommer mit andet nummer. Den her, den går ud til alle mine venner, der er vokset op i nullerne. Jeg så en film, der hedder Tempelriddernes Skat. Og jeg har aldrig været den samme siden. Kender du den, Shirley?
1: Jeg kan ikke huske den, men jeg kan godt huske titlen, jo.
2: Ja, det kommer du til nu.
1: Ja.
2: Og der var et kæmpe duetnummer til sidst i filmen, hvor de er ude at sejle på en båd, og det er sommer. Og de har lige opdaget Tempelriddernes Skat og reddet hele Danmark og hele verden.
1: Ja.
2: Og hvis du lige kommer herover, Shirley.
1: Ja.
0: Nu vinker Søren Shirley over til sig.
2: Jeg har et spørgsmål til dig.
1: Ja.
2: Hvis jeg er din Ross, vil du så være min Rachel?
1: I am your Rachel.
0: Og der bliver kysset i studiet. Hold da op. Det er første battle-kys nogensinde.
2: Vildt point, eller
1: hvad?
0: Jamen, et point er et point. Fortjener Søren en stemme for at spille Johnny Deluxe. Kører Tempelriddernes Skat-referencer og snæver sin konkurrent,
2: right?
0: Altså, så er vi tilbage på Nevermind.
1: Ja, vi er. Lad os tage det hen nu.
2: Ja, ja. Og prøv dig, jeg kysser også med damerne.
1: Ja,

0: Johnny Deluxe sammen med Anna Nordell her på Drøm og Jeg.
1: Jättebra.
0: Tak så
1: meget. Bra.
0: Søren skal have point for det her legendariske nummer, som kan få alle bots i bevægelse.
2: Yes.
0: God weekend, vi ses på Nevermind. Er der en her, der skriver?
1: 100.
0: Så er der en her, der skriver Shirley. Jeg har sgu savnet Nicky.
1: Åh, hvor er det godt, jeg kan minde om folk om, hvad der er godt derude, altså.
0: En anden en her, der skriver, altså, halvballet og klubfesterne fortsætter her. Hvad bliver der egentlig af Johnny Deluxe? Vi vil gerne tilbage til nullerne nu.
2: Ja, tak.
0: Og Søren får forresten min stemme igen. For at svare på spørgsmålet, altså Johnny Deluxe er i live og har det godt. Altså, de turnerer.
1: Det talte vi lige om, det var så sindssygt.
0: De spiller koncerter, de findes derude. Du skal bare finde dem.
1: Find dem, det kan du godt.
2: Vi ses derude til en Johnny Deluxe koncert.
0: Ja, lige præcis. Ja, vi ses i pitten. Ja. Shirley, vi er nået til din anden runde.
1: Ja, jeg tager den lige lidt ned et øjeblik her. Ja. Og det gør jeg, fordi jeg tænkte, vi var nødt til at have et lille nummer fra en kvinde, som jeg har set op til, siden jeg boede i Texas i 92-93. Der gik jeg på high school derovre og var udvekslingsstudent. Og det var en fuldstændig vidunderlig periode. Og jeg kendte den her kunstner, inden jeg tog derover, men da jeg tog derover, der havde hun så sit eget talkshow. Og hun er faktisk årsagen til, at jeg har de her negle her. Lange, lange, lange negle.
0: Jeg kiggede... Jeg gør det igen. Altså, det er det, I hører her, det er Shirley, der spiller på negle.
1: Yes. Og jeg elsker hende, og blev simpelthen så inspireret af hende, fordi hun var ikke andet end godhed. Altså, ren godhed. Og så havde hun sådan en, jeg er fuldkommen ligeglad med, hvad andre mennesker synes om mig. Mm. Jeg er, som jeg er. Take me or leave me, I don't care. Du ved, hun var bare fuldstændig... Altså, hun var en ener.
0: Nu måske, nu må du lige rette dig selv, hun er, hun
1: ja,
0: var.
1: Ja, hun var. Ja.
0: Hvorfor?
1: Jeg har lige glemt, fordi at hun jo gik bort her for nylig.
0: Nå.
1: Ja, så vi ved jo godt, hvem det er. Og så har jeg i den anledning, der var jo alle mulige numre, man kunne tage, fordi hun var jo en kæmpe sangskriver, og bare et gavmildt menneske på alle måder, og jeg håber, at hendes bogklub bliver åbnet igen, den psykopat, den ham, den orange psykopat, han har jo lukket ned for alt muligt, og hvad ved jeg. Hendes bogklub skal nok åbnes igen, så der er børn, der får gratis bøger hver eneste måned stadig derover. Nå, det er en helt anden historie. Så tænkte jeg, vi skal lige have et lille nummer fra hende. Og hun er vokset op rigtig, rigtig, rigtig fattigt. Det er jeg også selv ikke på samme måde som Dolly Parton. Jeg kan ikke have sammen lige nu på den måde, men jeg ved, hvad det vil sige ikke at have en skid. Og at ens mor laver ens tøj. Så derfor så tænkte jeg, jeg vælger et nummer, som repræsenterer den jakke, jeg også lidt har på i dag. Som er en, skal jeg sige det, coat of many colors. Så vi drar lige ned i tempo et øjeblik her. Men the realness is real.
2: Ej, det gør du ikke mod mig, det her.
1: Elsker du det?
2: Ja.
1: Elsker du hende?
2: Ja, men jeg elsker det ikke så meget, at jeg vil give det et point.
1: Nej, det gør du alligevel ikke. Det tror jeg, der er andre, der gør derude til gengæld. Altså, er I med mig derude?
0: Det er jo ned i tempo, men det er jo op i kærlighed. Dolly Parton, dronningen.
1: Men altså, og så bare det der med... Det er dem country. Jeg elsker freaking country.
2: Så vildt.
0: Og jeg fortjener Shirley den stemme for at spille Dolly Parton. Så sender jeg sms til 12-12, skriv på 3 mellemrum Shirley. Og så skriver jeg lige ned, så vi kan høre hendes ord her. Mm-hmm.

0: Shirley spiller Dolly Parton med Coat of Many Colors. Og således er vi altså halvvejs i vores battle, for vi er nået til
1: Round 3.
2: Oi.
0: Folk stemmer og stemmer og stemmer. Dolly-dronningen skal have et point.
3: Ja.
0: Der er en her, der skriver... Altså, Søren, jeg er vild med dig og din playliste. Mest fordi, jeg tror, du har kopieret min. Nej, jeg vil gerne feste med dig. De bedste hilsner var Claudia.
2: Tak, Claudia.
0: Og så er der en anden her, der skriver, Shirley får min stemme for kvaliteten.
3: Åh, hvor er det lækkert.
0: Så det behøver ikke nødvendigvis være altså, helt sindssyg feststemning, så længe kvaliteten er der oppe.
3: Men det er også sige, det er kvalitet end kvantitet, vil jeg altid sige.
0: Så er der en her, der skriver... Point til Søren fra Fyn for ikoniske Johnny Lux. Bonuspoint til Shirley fra min 1-årige og 3-årige for at være gode venner med Lille Bille.
3: Hey.
0: Lille Bille deep cut. If you know, you know.
3: If you know, you know, ja. Jeg er sommerfugl.
0: Og så er der en her, der skriver... ej, der er Johnny Deluxe selvfølgelig vinderen. Jeg elsker Dolly, men nu er jeg faktisk lidt træt af det. Jeg bliver lidt dårlig humør. Rest in peace og skål fra Nørrebro. Altså, det er en, der simpelthen bliver trist.
3: Det kan man jo også. Det er også det, musik kan gøre ved, ja, ikke? Det kan jo frembringe følelser.
0: Men nu har vi i hvert fald fået sådan en masse kærlighed ud til både lytterne, til jer og til Dolly.
3: Ja.
0: Søren,
2: ja.
0: Vi er halvvejs igennem den her battle.
2: Mm-hmm.
0: Du har 2 sange tilbage. Hvad er dit næst sidste nummer?
2: Nu spidser det til. Nu har vi lige været i nullerne. Nu skal vi endnu længere tilbage.
3: Mm-hmm.
2: Og det her nummer, det er et nummer, jeg altid har kendt, men som jeg fik tilbage på lystavlen, fordi det simpelthen gik TikTok viralt.
3: Okay.
2: Og jeg så den her video af en fyr, der står helt fuldstændig sindssygt på rulleskøjter.
3: Nå!
2: Og lever sit bedste liv. Og jeg fik sådan lyst til at være en rulleskøjteprinsesse. Ikke mindst på grund af det her nummer, som er lavet af nok måske verdens bedste band, som alle kender, og som jeg også lige har købt på plade. Så shout-out til at sætte det på LP, hvis det er det, man gør. Vi skal selvfølgelig høre Fleetwood Mac.
3: Oh my freaking god, jeg elsker det altså.
2: Så værsgod og dreams
3: ja.
2: For everyone.
0: Sindssygt at gå fra Dolly Parton til Fleetwood Mac. Altså, right. Der er nogle mennesker, der lige nu har den bedste fredag.
3: Ja, og så alligevel sådan her, ikke? Det hænger så godt sammen.
0: Ja, det
3: altså. Oh my god, jeg elsker det her nummer.

0: kæmpe shout-out og stemme på Søren for at spille så dejlige bangers.
1: Tak.
0: Max skriver, alle point i verden for at spille Dolly. Det smukke, smukke menneske. Morgen, hvile i fred. Pas på hinanden derude. Så er der en her, der også bare skriver, Søren, ægte fredagsbangers. Og jeg tror også, du har det, fordi du havde mærket tænkt, da de gik i studiet. Og var sådan, hvad så venner, skal vi lave nogle ægte fredagsbangers,
2: ja,
0: eller hvad?
2: Ja,
0: så er der en her, der skriver, jeg siger op.
2: Jeg siger op.
0: Find en anden til at være dommer, for jeg dur tydeligvis ikke til det. Altså, oh my god, hvor er det svært, hvis jeg skal vælge. Altså, hvis I virkelig sætter en kniv for struben på mig, så må det blive Dolly. Fordi det var den helt rigtige sang, der blev valgt med hende. Den er så undervurderet. Kærlighed til jer begge to, og rigtig god weekend. Løs for Gitte.
1: God weekend.
0: Med det sagt, så står det altså også lige nu meget lige. I får rigtig mange stemmer, begge to, men I spiller også rigtig god musik, begge to.
2: Fedt.
0: Shirley, vi er nået til din tredje runde.
2: Yes. Okay. Efter jeg havde boet i Texas i 92-93, så kom min mor over og hentede mig, fordi at hjem ville jeg ikke. Jeg elskede at være i skole derovre og bo der, og vi skød hver eneste dag, og jeg kørte bil og alt muligt over 15-16, ikke? Det var bare wonderful. Og jeg havde det bare altså ekstremt fedt derovre. Jeg havde det så fedt. Så min mor, hun kom over i slutningen af året og hentede mig, og så tog vi også en lille tur hen til, eller over til Californien, til LA, hvor hendes fætter faktisk bor. Og der ligger jeg så ude ved poolen en dag, og
0: Så årstallet er hvad?
2: Vi er 93.
0: Du er i LA i 93, ja, og ligger LA, ved en pool.
2: Ligger ved en pool. Og hører radio, og det som der er med USA på det tidspunkt allerede, det er, der er kanaler til de forskellige genrer, så det er ikke sådan, at du behøver at trykke ind på en kanal, og så skal du vente på, at der kommer eller du godt kan lide. Du kan trykke ind på en old country, new country, hip-hop, R&B, soul, whatever. Mm. Jeg har været til hip-hop længe før, at jeg overhovedet tog afsted til USA. Det tror jeg, at jeg opdagede, da jeg var 10-11 år eller sådan noget. Så der var det Two Live Crew og NWA og Public Enemy og sådan nogle ting. Så jeg elskede allerede hiphop. Så ligger jeg der ved poolen, og pludselig så starter der et nyt nummer fra en artist, jeg godt kender. Og han er gået solo, og han laver sit soloalbum her. Og jeg har det sådan her, hvad er det, der foregår, altså, i min krop? Jeg kunne slet ikke være i min fucking krop, fordi det bare lød så sindssygt, altså. Det hele, det er drivet, det er, altså, det er coolness, det er sexiness, det er gangster, det er alt muligt. Og så havde han en dude med på, som også bare havde en stemme, og jeg tænkte, jeg kan ikke forstå, hvad der sker i mine ører lige nu. Men jeg kan lide dig, jeg vil have mere. Så jeg tænker, vi bare skal... Hey.
1: Whoa. What is this? What you doing to me?
2: Bobboklat!
1: One, two.
2: Bring it to the four.
0: Tænk at opdage det her. Det er en cool LA.
2: Er det rigtigt?
1: I wish.
2: Er det rigtigt? Det var det helt rigtigt
0: sted. Mine damer og herrer, fortjener Shirley en stemme for at spille Dr. Dre og Snoop Dogg. Så er det P3 med om Shirley og sted til 12.

0: Som der er en her, der skriver, Shirley tager runde 3. En anden, der skriver, der kan umuligt være debat. Snoop the Goat. Og så er der en, der skriver, I komplementerer hinanden så godt. Det er meget mere venligt end fjendtligt. Det er skønt i den her sindssyge verden. Hvis I slår jer sammen, så er jeres bandnavn Dolly Deluxe. Tak for en herlig time. Masser af point til jer begge to.
1: Love it.
0: Og med den sms, så er vi nået til
2: final round.
0: Sidste runde. Sørens Hårbegård Lund.
3: Ja, tak.
0: Hvad har du taget med til jer som dit sidste nummer? Okay. Det står meget lige, så det kan jo, det er jo det her, der kan afgøre det.
3: Ja.
1: Vi vinder sammen, uanset hvem af der vinder.
3: Ja, ja, men nu har jeg taget den store raket med.
1: Uha da, må jeg høre?
3: Ja. Så jeg opdager det her nummer, fordi jeg skal tilbage på min gamle efterskole og spille med sådan et band, der skal vise de nye elever ind på skolen.
1: Ja.
3: Og jeg har aldrig hørt det her nummer før, og det går, men det går så op for mig, da jeg hører omkvædet, at jeg kender omkvædet, fordi det er blevet kendt, fordi det er blevet samlet af en meget, meget kendt rapper, der hedder Kanye West.
1: Ja. Okay.
3: Meget kan man jo sige om ham, men man kan sige rigtig, rigtig mange gode ting om den her kvinde. Jeg er formet af store, kæmpe stemmer fra 80'erne, så derfor skal vi selvfølgelig høre en af de største stemmer ever, som jo selvfølgelig er Chaka fucking Khan.
1: Oh my god, Chaka motherfucking
3: Khan! Through the fire. Det er største kærlighedsnummer ever.
0: Mine damer og herrer, kan du mærke kærligheden gennem ilden, som Søren sender ud til dig i kraft af Chaka Khan? Hvem skal have din stemme? Er det Søren? Eller er det Shirley?
3: Jeg synes, det er Søren.
0: Det er ved at være sidste chance for at stemme. Det er sidste runde. Søren spiller Chaka Khan som sit sidste nummer. Through the fire.

0: Altså, min producer er lige løbet ind i studiet for at fortælle, at det er stående altså så tæt på lige, som det overhovedet kan.
1: What?
0: Det er altså ret sindssygt.
1: Jeg elsker det.
0: Med andre ord, har du en holdning til, om enten Shirley eller Søren har gjort det bedste i dag, så skal du altså tage din telefon op og sende en sms til 1212 startbesked med B3 i mellemrum og skrive enten Søren eller Shirley. Og så selvfølgelig, hvorfor de har fortjent at vinde. Søren, tusind tak for fire fantastiske numre.
2: Det er mig, der takker.
0: Shirley, jeg føler også, at de alle sammen har ramt dig, så hvis ikke det var, du var involveret, og det havde været matchfixing, så havde du måske også sendt en stemme afsted til Søren.
1: Jeg. Det havde jeg. Havde
0: men nu skal du sikre sejren, eller i hvert fald se, om du kan. Fordi det er blevet tid til dit sidste nummer i dag.
1: Og jeg har valgt at slutte meget voldsomt.
0: Det ligner da ikke dig.
1: Den store raket. Altså, den helt store raket. Vi går i en helt anden retning nu. Mm. Ikke? Nu går vi et sted hen, hvor at folk skal ligesom forestille sig, at vi er det er sommer, det er varmt, det er midt om natten. Stjernehimlen, den er fuldstændig klar. Og man har alle sine bedste mennesker omkring sig. Og så kommer det her nummer her, og der kan man bare ikke gøre noget andet end at følge med, fordi det har en eller anden energi i sig, som bare er motherfucker-agtigt. Og meget voldsomt, men på den fede måde, synes jeg. Er du klar?
2: Okay.
1: Ja.
0: Jeg er meget klar til noget motherfucker-agtigt.
2: Ja, tak.
1: Starter lige om lidt. Er du klar?
2: Ja.
0: Kære venner, det her det er den legendariske DJ-battle lige tættere på himlen. Shirley har sat sit sidste nummer på, men hvem skal vinde? Det er dig, der finder ud af det. Vi har sendt en sms ind.
1: Er du klar? Mm.

0: Mine damer og herrer, afstemningen er hermed slut.
1: Oh my god.
0: Det vil sige, der kan ikke stemmes mere, men vi kan godt lige tage de sidste 40 sekunder der nummer, eller hvad tænker I?
1: Jo, 100%.
2: Ja.
0: Så bliver det fredag igen i din radio. Shirley spiller Push Up.
1: Hun spiller meget voldsomme trommer lige nu.
0: Mine damer og herrer, tusind tak for alle jeres stemmer, alle jeres meget søde sms'er til de to fuldkommen geniale kommentarer, og selvfølgelig også tusind tak til jer, Shirley og Søren.
2: Tak fordi du kom forbi, det var så sjovt og hyggeligt.
1: Så hyggeligt.
0: Altså, jeg føler jo, at I på en eller anden måde, I jo herinde, fordi at I laver Stupid Man, den her musical. Jeg vil rigtig gerne have jer to til at være, hvad hedder det, music directors på jeres egen musical.
2: Vi er så
1: klar. Det kommer til at ske.
2: Altså, vi er så klar.
0: Så meget god musik, så meget forskellig musik, så mange stemninger, så meget god energi. Og alt sammen på en eller anden måde dansemusik også.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Og I har jo også tydeligt bevist igennem den her, hvis det var en casting, at I kan synge alle sange.
1: Jeg kan ikke lade være med at synge.
0: Altså om det er Dr. Dre, eller om det er et eller andet K-pop EDM, eller om det er Dolly Parton, I har den.
1: Ja, hvis der er nogen caster, der kigger med dig ved,
0: så ja. De står lige her. SMS ind på 12-12, ikke? Nå, prøv lige at være, der er en her, der skriver, jeg stemmer på Shirley for den fedeste afslutning på en god battle.
2: Fuck, hvor fedt.
0: Ja, Julia skriver, Shirley skal have min stemme, da hun er en ægte stjerne og kun har spillet gode sange.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Søren får min stemme. 80'erne for the win.
1: Ja, tak.
2: Ja, også godt.
0: Søren, Dreams sikrede ham klart sejren. Mm, er du også galt et nummer?
2: Ja.
0: Så er der en her, der skriver, Shirley for altid.
2: Åh, hvor dejligt.
0: Og så er der en her, der skriver, Søren har så meget fortjent at vinde denne her. Så er der en, der skriver, stemme til Shirley for at nævne Two Live Crew.
2: Der er ikke mange,
0: de har et enkelt eller to klassikere, som man, som man også ville kunne spille på Nevermind. Ja. Og som er lidt over i Prince Nicki-genren.
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Så vil jeg ikke sige mere. Naturplejeren skriver, jeg stemmer så meget på Shirley. Klasse nummer til sidst. En, der skriver, Søren er der vinder af dagens battle. Nu har jeg brug for at få leveret et resultat herinde.
2: Vi er så spænding, Henning, her.
0: Kommer man sådan med den. Et stykke papir her.
1: Wow.
0: Okay.
2: Ej.
0: Jeg stod meget, meget, meget lige. Gennem det hele.
2: Jeg er jo sådan en, det vil jeg lige sige. Jeg er jo ikke et konkurrencemenneske. Jeg håber, vi alle sammen vinder.
0: Jeg føler,
2: og det mener jeg virkelig.
0: Lytterne har vundet i dag.
2: Ja, det har de nemlig. De har vundet vores hjerter.
0: Og I har også vundet, og I er jo allerede blevet enige om, at I deler det her.
2: Ja, det gør så.
0: Jeg kan sige så meget som, at vinderen har fået 55,6% af stemmerne.
2: Ej, vi er meget tæt. Var det fedt?
0: Det er meget tæt. Så på en eller anden måde kan I sige, at jeg deler sejren med Shirley.
3: You win.
2: Tak derude. Tusind tak. Jeg elsker, at vi lå så tæt, fordi vi vil jo bare sige, at vi har givet dem 8 vidunderlige numre, som de virkelig trængte til, ikke?
0: Altså, om ikke andet, så lyder det her til, at I indtager DJ-pulten på Nevermind en aften.
2: Ja, det er 100% vi klar.
0: Eller lobbyen til den her, til jeres musical.
2: Ja, også det.
1: I er i hvert fald helt varme til at spille i aften.
2: Hvad er vi i hvert fald? Ja. Vi tager direkte ind og fyrer den af.
1: Ja, tak.
0: Og så kommer altså Stupid Man, The Musical, jo også, den spiller både i Tivoli her, frem til oktober, eller i oktober, og så kommer jeg også til Holstebro og Vejle.
2: Det gør vi.
0: Og der er nogle natklubber i de byer, ved jeg. Så hvis man lige vil booke jer to som DJ-team, så synes jeg også, det er nu, man skal rykke.
2: God ting lige at sige der.
1: Cigaren i Holstebro.
2: Sådan.
0: Så han har aldrig styr på det. Shirley, Søren, tusind tak for jeres besøg
2: tusind
0: for at være
2: i dag. Tak, fordi vi måtte komme herind. Det var simpelthen så sjovt og hyggeligt.
0: Nu er du kommet ind, Pernille.
4: Det er jeg.
0: Jamen, det er fordi, vi skal have nogle betræninger.
4: Lige præcis.
0: Klokken, den er nemlig blevet 16.
4: Tillykke, Shirley. Forsvaret, de er nu ude og fortælle flere detaljer om, hvad der skete for halvanden uge siden, hvor en russisk fregat affyrede signalplus mod en af forsvarets helikoptere. Det gør de, ifølge dem selv, fordi Rusland er kommet med en forkert udlægning af sagen, skriver forsvaret altså i en pressemeddelelse. Her fortæller de, at helikopteren var ude at tage rutinemæssige billeder af den russiske fregat i internationalt farvand ud for den danske kyst, da der blev affyret et signalplus fra fregat. Det passerede 10-15 meter forbi helikopteren, skriver de. Rusland har tidligere sagt, at det var den danske helikopter, der provokerede fregatten, men I hvert fald skriver det danske forsvar, at deres helikopter på intet tidspunkt var tættere på skibet end ca. 150 meter. Der var ikke nogen, der kom til skade under hændelsen her, men det var selvfølgelig noget, der vakte stor opsigt, fordi det ifølge eksperter kunne være gået helt galt, hvis helikopteren var blevet ramt. Det kan man læse mere om inde på dr.dk. Og så er regeringen, kommunerne og regionerne i dag kommet med en akutplan, som skal få ventetiden i børne- og ungepsykiatrien ned. Der er nu sat 1 milliard kroner af til det til og med 2028. Men et af problemerne i psykiatrien er, at der simpelthen ikke er nok psykiatere til at hjælpe de mange børn og unge, som har brug for hjælp. Derfor vil regeringen, regionerne og kommunerne have psykologer, pædagoger og lærere mere på banen til ligesom at gribe børnene og de unge, inden at de har det så skidt, at psykiatrien er den eneste løsning. Og det er ret fornuftigt, lyder det fra Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd.
5: Der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i det, at den her aftale sætter fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
4: Og så står den danske landstræner for fodboldherrene Brian Riemer i et ret svært sted, efter at Danmark tabte 2-3 til Norge i aftes. Ikke kun fordi et nederlag i sig selv selvfølgelig aldrig er godt, men også fordi at den danske anfører Pierre Emil Højbjerg bagefter satte spørgsmålstegn ved Brian Riemers taktik. Det var til mediet bold.dk, hvor Højbjerg sagde, at det ikke giver mening at have både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen på samme tid, fordi de to simpelthen er for ens i deres spillestil. Det kan I lige høre her.
6: Du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste og ikke Kurosawas bedste.
4: Ja, det er meget sjældent, at en spiller på den her måde går ud og kommenterer på sin træners beslutning, og det kommer samtidig med, at der er en del, der taler om Brian Riemer overhovedet er den rigtige til jobbet som landstræner. Så det er et problem for ham, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Det her, det begynder at være en dansk fodboldlandstræner, der sådan er, om ikke historisk presset, så i hvert fald i en situation, hvor han har utrolig meget brug for en sejr over Wales.
4: Ja, det er altså på søndag, at Danmark spiller næste landskamp mod Wales. Det er en eftermiddag med tørvejr og sol mange steder, men der kan komme flere skyer i Jylland, og så får vi op til 18 grader.

0: TV3 med Julie Rabeck.
1: Det er potentielt det allerbedste tidspunkt på hele ugen lige netop nu. Det er ikke noget med mig at gøre. Det er noget at gøre med, at det er eftermiddag, og det er fredag, og hele weekenden står åben, og du forhåbentlig er på vej hjem fra dit arbejde, og nu skal vi to bare hygge os. Normalt plejer det at være Emil Lange, der er i studiet på det her tidspunkt. Ham må du undvære i dag, men jeg er simpelthen så klar på at høre en hulsmæssig god musik, der kickstarter din weekend sammen med dig de næste to timer frem til, at der er bangers. Og jeg har været rundt og rodet og fundet lidt forskelligt og lidt nyt og lidt dit og lidt dat. Så jeg synes bare, du skal blive hængende. Jeg vil i hvert fald ønske dig en virkelig god weekend. Og så starte ud med en mand, der allerede er inde på klubben på det her nummer. Pessoir, søn.

storebror hedder Nikolaj. Et navn, der kan staves på rigtig mange forskellige måder, så jeg ved, hvor vigtigt det er, at det bliver stavet helt rigtigt. Men alligevel, at kalde sig Oscar med K som kunstnernavn, det er at tage den til det næste niveau. Det var Oscar med K, Make Me Feel, til din fredag her på B3, hvor vi lige tager festen og rykker den ud i varmen, ud på sandstranden. Der er små parasoller i drinksene, og der er helt sikkert også en lille smule sved på din overlæb. Carlo, your boy, Maximilian, a complete.

Come Close, Carlo, your boy, Maximilian, en tidligere P3's Uundgåelige faktisk. Og apropos det, så har jeg glædet mig til, at det skulle blive denne uges P3's Uundgåelige. Fordi sikke et nummer, sikke en fyr. Jeg har den med til dig lige om lidt, men inden vil jeg gerne varme lidt op, fordi han er Danmarks nye grime-artist. Så skal vi ikke lige tage fat i gudfaderen, the godfather of grime, Wiley. Og jeg er ikke gået helt tilbage til nullerne på den her sang. Det er fredag, så selvfølgelig skal vi have fat i Bosty Remix. Værsgo.

Hvad er den så, den her P3's uundgåelige, som jeg har været så spændt på i dagene op til? Nu spillede jeg lige Gudfaderen af Grime Wiley tidligere som en lille tease, fordi det er Danmarks nye Grime-artist, der har fået lov til at sidde på tronen den næste uges tid. Jeg snakker selvfølgelig om Wesmo. Wesmo, som er vokset organisk igennem de sidste par år, lige pludselig bare bulret igennem, har spillet nogle vanvittige koncerter med ekstremt mange mennesker, som er gået fuldstændig græssat, blandt andet til Distortion i år. Wesmo, som kom ind og var sådan her, jeg gider ikke lave det, alle de andre laver. Jeg vil gerne lave grime, og det skal jeg da love for, han har givet os. Han er simpelthen så dygtig, og jeg føler, at han er en helt ny tidsalder i hiphop. Der er så meget attitude, der er så meget energi, og så er han i virkeligheden bare sindssygt sød og stille og rolig. Og den sang, som du skal høre hele næste uge her på B3, den hedder Ha, udgivet i dag. Og hvis ikke den her kan få dig op af stolen, ud af selen, ud på gaderne den her fredag, så ved jeg simpelthen ikke, hvad skal kunne det. Her er altså Wesmos allerførste, P3's uundgåelige, forhåbentlig den første af mange. Den hedder Who.

Westmo bag øret. Det er B3's uundgåelige det her hele næste uge. Den hedder... Elendig titel til gengæld, Westmo, til en sang, som jeg skal udtale i radioen. H-U-H, sådan finder du den, hvis du skal ind og tilføje den til din playliste, inden at du går ind i den her kæmpe weekend, som vi varmer op til lige nu. Hvor end du er, hvad end du laver, om der skal ske det helt store, eller det bare er dig og mig, der holder fredag sammen, jamen, så er jeg sindssygt glad for, at du er her lige nu. Jeg synes, vi skal tage fat i en weekend-klassiker. I Follow Rivers remixet.

Den 16. oktober, der står hun på scenen til B3 Guld. Du kan se med på DR1, inde på DRTV. Der er også en YouTube-stream. Der er alle muligheder for at se, hvad Annika finder på, når hun stiller sig på B3 Guld-scenen. Det her var Casey og Annika sammen på Drukner den her fredag, hvor vi skal have fingrene i Adela. Og jeg var faktisk overbevist om, fordi det gik så eksplosivt hurtigt med hende lige pludselig, at hun var fra USA. Men nej, hun er slovakisk, og hun er fantastisk. Hun er det nye. Vi spiller hende i forvejen på Ain't in LA, men nu har jeg taget en anden sag med til dig, som du måske har set florere på TikTok eller på Instagram. Jeg har i hvert fald set mange mennesker bruge den, både på deres videoer og på deres posts. Kæmpe vibe sådan en fredag her. Nicole Kidman. Adela.

med MGMT. Det var Electric Feel til din fredag. Har du nogensinde set Wings Club? Den der børneserie med de der feer, der skal kæmpe, og hver gang de ligesom skal skifte til kampuniform, så bliver de sådan løftet op i luften, og pludselig, bum, så har de vinger og sådan noget glitrende tøj på, der mest af alt ligner et Zara Larsson-outfit. Det er meget girly, meget cute, meget den følelse, jeg får i kroppen, når jeg hører den sang, som vi skal til at høre sammen nu. Altså, det er som om, vi alle sammen bliver løftet op i luften, ligesom de her Wings-piger, og så bare spundet rundt indtil, at vi pludselig har vinger og har glitrende tøj på, og bare er svøbt ind i god energi og weekend. Så det er det, der kommer til at ske, når jeg trykker play lige om lidt. Også selvom du hedder Lars og kommer fra Horsens. Sådan er det. Det håber jeg, at du kan forene dig med. Barry Can't Swim. Dance, dance, dance. You play that.

Er du blevet til en Wings? Dance, dance, dance, eller dance, dance, dance, fordi det er fransk. Barry Can't Swim. Fredag, god weekend. Sidste fredag var jo en form for helligdag, i hvert fald for mig, fordi Gilly gav os nyt album, og ikke bare et album, et virkelig godt album med masser af sange og en hulens masse indblik i hans liv, og faktisk også nogle ret overraskende optrædener. Blandt andet blev jeg meget positivt overrasket over at se, at Mille var med på et nummer. Mille er jo den bedste til at krænge sit hjerte ud på sine numre. Jeg føler virkelig, at man får et indblik i hendes følelsesliv, og hvor frustreret hun kan være. Og det er som om, det smittede lidt af på Gilly på det her nummer. De begge to virkelig i deres følelsesvold, og det klæder dem. Den hedder Ikke Giv Slip. Jeg synes, vi skal høre den.

0: lytter til B3 med Julie Rabeck.
1: På en fredag, hvor vi varmer op til din weekend, til Ena Kosovic, der kommer med bangers lige om lidt, og som tuller rundt herude på redaktionen med snacks og virkelig gode vibes, skulle jeg helst at sige. Så velkommen til vores fredagsfest, hvor jeg er glad for, at du er her. Skal vi ikke bare komme videre med alle de kæmpe hits, jeg har taget med? Kings of Leon her, Sex on Fire.

Vi er mange, der glæder os til den 16. oktober, hvor der er P3 Guld igen, en stor hyldest af musik. Men jeg har alligevel på fornemmelsen, at Louis Henderson, som du fik lige her på, før du siger farvel, han glæder sig lidt mere end alle os andre. Ja, faktisk både ham og de fire andre udvalgte til P3's næste, fordi det er jo der, der er finale, siger jeg med hænderne over hovedet i anførselstegn. Altså, der bliver fundet en vinder, en P3's næste. Vi har fulgt dem i... ja, næsten et år, et halvt i hvert fald. Og det er simpelthen så spændende at se, hvem der løber afsted med hele mulvitten den 16. oktober. Så vil jeg anbefale dig at kigge med. Også fordi Kitte og Caroline Morsing står på scenen. Og Monique, at det er den her, de skal performe.

Artig artigt, ivrig. God fredag, god weekend. Den sang, vi skal til at høre nu, den kræver noget af dig. Den kræver, at hvis du er heartbroken, så ranker du lige ryggen og husker på, hvem du egentlig er. Bare lige i de 3 minutter, sangen spiller. Den kræver, at du rækker ned i handskerummet og tager de solbriller på, der ligger dernede, også selvom solen skinner. Den kræver, at du, selvom at du har en lille baby derhjemme og absolut ikke har været på klubben eller i noget, der ligner nærheden de sidste 3 år, husker på, hvordan det var at stå på et klistret floor med en rigtig dårlig drink, du har betalt alt for mange penge for, at prøve at score en eller anden, som er fuldstændig out of reach. Det er den mentalitet, som jeg ved, du har inde i dig. Du lige skal grave frem igen, for nu tager vi tilbage til 2010 og til en hel kunstner, der har et attitude-problem på det her nummer. Det er der, vi er. Like a G6 til

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

jeg var over at kunne købe en dåsebajer til 20 kroner. Første gang, jeg besøgte Shen Mao i Aarhus. Lige så imponeret er jeg over, at den her sang allerede nu er gået hen og blevet dansk folkeeje. Altså Kundo og Shen Mao dybt efter selv samme klub eller bordtennis. Diskotek, eller hvad i alverden vi kalder det i Aarhus, Shen Mao. Og jeg kan ikke finde ud af det. En ting er selvfølgelig, at det er et mega catchy, dejligt nummer, men jeg har så også lidt en teori om, at det er fordi, den minder en lille smule om en anden favorit. Hos rigtig mange danskere i hvert fald. Jeg synes, at dens søstersang er den her. Frank Ocean, Lost. Der er lidt

lad mig lige tage dig med tilbage til der, hvor det hele startede for Dua Lipa. Ingen havde vidst, hvor stort det egentlig skulle blive på det her tidspunkt. Be the one.

på P3. God weekend til dig, min kære ven. Jeg ved ikke, hvad du har planer, men hvis nu der er et lille hul, eller du måske endda skal befinde dig i en bil i morgen mellem 12 og 14, eller søndag mellem 12 og 14, så vil jeg anbefale dig at tænde for din radio. Fordi der er et nyt program her på P3, Tag mig tilbage. Et nostalgiprogram, som jeg har været på, og Kasper Reipurt har været på. Og det er i bund og grund bare alle de sange, som du elsker, men ikke hører nok til hverdag, og måske endda har glemt eksisteret. Og så holder vi også altid 18-års fødselsdag. I lørdags, der holdt jeg en 18-års fødselsdag i 1996. Altså med hele historiefortælling om, hvordan man så ud, og hvad man drak, og hvordan der var ledes. Og der var altså en sang, som jeg havde med i den 18-års fødselsdag, som har siddet fast i mit system lige siden. Hele ugen har jeg gået rundt og vibet til den her sindssygt festlige 1996-sang. Altså, man kan sige meget, men hold da op, hvor kunne folk finde ud af at feste i 96. Så nu vil jeg gerne lige tage dig lidt på forkant med helt tilbage til 90'erne

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se wrestlingterapi.
10: Gud, hvor skide nej.
9: Nu på DRTV.
11: Det, man hører,

0: Den har hjulpet meget på mangens forvirring, den her sang, er sikker på. Det kan selvfølgelig også være, den har gjort det værre. Men der var i hvert fald lang tid i starten af både Sivas og Lord Sivas karriere, hvor jeg ikke fattede, at det var to forskellige personer. Jeg synes, det var rigtig svært at finde rundt i. Og så smed de den her sang, og du ved, så var det i hvert fald mejslet i sten. Vi er på samme sted på samme tid. Vi er ikke den samme. Ikke fordi deres musik på nogen måde lyder ens, eller deres stemmer for den sags skyld. Sivas og Lord Siva, Push It To The Limit. God fredag, hvor jeg dog håber, at alt bare har spillet i dag. Og hvis ikke, så håber jeg, at du får en ny chance i morgen. Den her sang er i hvert fald meget god at høre, hvis du lige trænger til at ranke ryggen lidt. Tidligere Patrice Ungol i Berg. Hvem er det, der græder nu?
1: Jeg kender alle dine tanker, men de kan ikke skræmme mig.

Better the Minds of 99. Det her, jeg giver slip på dig, men bare rolig, du er simpelthen i de bedste hænder, du overhovedet kunne være i, fordi lige om lidt, du ved det godt, der bliver klokken 18, og det betyder, at Ena Kosovic, hun ikke bare valser rundt om studiet med snacks og gode vibes til mig, men hun kommer ind, hun overtager den her mikrofon, og så spiller hun ellers bangers for dig de næste 2 timer. Det er klasseselskab, det er klassemusik, det er noget af det bedste, jeg i hvert fald selv kan forestille mig på en fredag. Så jeg synes, du skal blive lige her, og så vil jeg da bare sige tak for de sidste 2 timer. Ha' en mega dejlig weekend. Final song er Mø.

skal vi hen? Vi skal afsted.

3. Min ven, så er vi altså på den igen. Vi har 2 timer sammen, hvor den her playliste, den er blevet pakket med en masse musik, som jeg har gået og trippet over den seneste uge. Rigtig meget nostalgi skal vi have fat i, og det første nummer er ikke et, jeg kan tage credit for. Men til gengæld lytteren Jakob, som var så sød at sende en besked med et nummer, som han har genopdaget på det seneste. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har hørt det, men det er Kygo's Firestone. Vi starter her, hvor vi ender henne. Det ved jeg ikke endnu, men jeg ved, det bliver godt. Jeg håber, du har lyst til at hænge ud med mig. Det er det bangers.

My Love. Og kender du det der med, at sol, måne og stjerne, det står rigtigt? Sådan er det bare en gang imellem. Fordi jeg havde gjort den her sang klar til dig. Og så får jeg en sms fra nogle tømrere, som startede deres dag ud kl. 5.15 i morges. Og de skriver, at de har vel godt 2 timer igen. Og ægte rigtig gerne vil høre Hotel Room Service med Pitbull. Det vil gøre deres dag. Vennerne, I får den lige her.

Hvis jeg havde været på arbejde siden klokken 5.15 i morges, så var det 100% også den her energi, jeg havde brug for. Jeg håber, tømmerne har fået den energi, de havde brug for. Pitbulls Hotel Room Service, at your service lige her i Bangers. Prøv at høre. Jeg føler lidt for, at vi skal have noget med Dina. Men ikke hvilket som helst nummer. Et nummer, jeg har igen forelsket mig i. Lige præcis det her. Der har de der helt rigtige 10'er synth. Synd for dig.

Oliver lytter med fra bilen. Han er på vej til Aarhus for at mødes med venner, hvor der venter en middag og en bytur, og han ønsker alle en virkelig dejlig fredag. Vil du også gerne være med på sms'en, så skriv til 1212. Start med at skrive P3 først. Lav et mellemrum, og så fyr den af. Det er fredag, lad os fejre den sammen. Lige her med et nyt nummer fra, sjovt nok også, aarhusianske Røya. Det er Line og Sebastian, som er noget af den bedste elektroniske eksportvare, vi har lige pt. I Danmark. De kører med klatten. Der er over 1,5 millioner mennesker, der følger dem på Instagram. Og de laver det her sådan lidt skumrings elektroniske musik. Jeg har totalt forelsket mig i det her nye nummer, der hedder Afar. Så hvis du har lyst til at cruise afsted sammen med mig og Røya, så er det nu, vi skruer op for den her sammen.

et track, der lige bliver testet nogle nye højtalere. Pandaen. Det skriver Max Melle i hvert fald inde på sms'en. Han skriver, hey Ena, tester altså lige de nye højtalere. De skal i nakkestøtten. Og det lyder så fedt med bangers. Tak for det, og god aften og weekend. Sammen til dig, og velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio, eller hvor du nu er henne lige nu, og lytter til bangers her på B3. Jeg hedder Ena Kosovic. All right. Prøv at få en sms fra et kollektiv, som er på vej i sommerhus, og de skal lige have stemningen op i bilen. De vil rigtig gerne høre Telefon med Lady Gaga og Beyoncé, og det kan jeg godt forstå, fordi det har jeg eddermame også selv lyst til. Det her er jo så godt.

det hisset på sådan en måde, som kun 10'er musik kan være. Når jeg tænker på musik for 10'erne, så det her er et af de første, jeg kommer i tanke om. Det er bare sådan, det er energien, det er bare den der sådan... Man behøver ikke at tage tingene alt for seriøst. Men nu skal du tage noget rigtig, rigtig seriøst. Nemlig et nummer, som... jeg ved ikke, om du kan huske det. Men Robin Schulz' nummer, det der hedder Sugar, som jeg lige kom i tanke om, er jo et af de niceste produktioner. Det er tilpas poppet, det er tilpas beatet, og det er lige perfekt til en fredag, hvis du spørger mig.

fået en sms fra Hjort. Han skriver, at han er på vej til Aarhus for at vinde plader til en gymfest, og skriver, at det er klasse at varme op med bangers i radioen. Hjort, jeg håber, du får et rigtig godt gig. Jeg håber også, at du har pakket din playliste med en masse bangers. Jeg tager den lige lidt ned i tempo. Jeg føler lige for lidt Rihanna og Drake med Work. Hvad der sker bagefter, det bliver dansk, og det bliver højst sandsynligt noget med Chili. Men du må jo vente og høre det.

så er det også vigtigt at sådan, du ved, holde styr på sin energi. Sørge for, at den også lige bliver ladt op en gang imellem, ikke? Og det kan godt være, at vi lige har fået ladt den op nu. Men jeg kan godt fortælle dig, jeg har en, hvad kan vi kalde det, en musikalsk lussing til dig. Jeg ved ikke, om du har dyrket det nye Jilly-album, men au, hvor har jeg været igennem de der 17 tracks en milliard gange. Jeg har forelsket mig i et nummer, som de fleste i Danmark har, fordi det er det mest streamede. Det er den her. Så old school, så nice.

som lige nu står i Madrid og lytter til Bangers og skal i byen for første gang. Jeg håber, du får en rigtig dejlig aften. Og til at gøre den der aften rigtig god til os, eller for os alle sammen, så har jeg eddermame fundet den her banger frem fra Nio. En kæmpe kærlighedsbanger. Det er sådan en skrål med sang. Sexy Love. Så lad os synge med sammen.

du lige så optur over det her, som jeg har? Shit. Jeg har stået med lukkede øjne det meste af tiden, mens vi har hørt det. Oscar med K med Bloom. Helt melankolsk og atmosfærisk, sådan kan en banger altså også godt lyde. Den kan godt gøre lidt ondt, gøre lidt nas en gang imellem. Men det synes jeg altså bare kun er dejligt. Norsk elektronisk musik. Jeg synes lige, vi tager den til Danmark nu. Med en dansk trio, der kalder sig Forelsket. Det er kun mig, der har optur over dem. Det har Mark også fra Nørrebro her i København. Han har lige skrevet en besked om, han har opdaget dem, og han elsker deres nye nummer, der hedder Bottom Up. Den tager vi lige her.

Der er lige en, der har skrevet en wow fra Oscar BK over i elskede I Love It Tak Bangers. Prøv at selv tak. Jeg synes jo bare virkelig, at de to energier i de to tracks minder lidt om hinanden, og så overhovedet ikke. Vi var over i det lidt mere sådan melankolske fjeldtekno med norske Oscar med K. Og så kommer elsket lige ind og giver dig sådan et nummer, du bare ikke kan lade være med at hoppe til. Sådan har jeg det i hvert fald. Men hvad gør jeg så? Hvad skal vi så høre? Jeg synes, vi skal høre det, man kalder for en certified banger. Clara Sofie og Rune RK's Når tiden går baglæns. Ja. Yeah.

af Weston og Lady. Prøv at høre her. Jeg håber, du har en virkelig, virkelig dejlig fredag. Og hvis der er noget, du ved, jeg elsker, hvis du lytter til Bangers før, så er det en ægte god basgang. Jeg har efterspurgt mange af dem, og en lytter, der altid er klar på en god basgang og til at servere et nummer, som vil passe ind i Bangers, det er Hussein. Så hvis du lytter med, tak for alle dine hjernedødt gode beskeder. Jeg har taget Trust Me med Dunmore Brothers med, og du ved godt, hvordan den her lyder. Hvis du har mulighed for at skrue op, så lad bassen vibrere. Jeg gør det i hvert fald herinde i DR-byen.

Kan du høre, hvad det er et remix af? Hvis ikke, så kan jeg fortælle, at det er Purple Disco Machines, Something On My Mind, som lige har fået sådan et fast fjæs over sig. Lidt mørke, som jeg rigtig godt kan lide, så når man disker op med.

Jonas Blues, Edge of Desire. Hvis man er sådan en Ibiza-type, så har man helt sikkert hørt det her nummer en milliard gange. Det har været et af de aller største hits på øen, hvor elektronisk musik styrer for vildt. Og jeg har bare sådan lyst til, at feriefornemmelsen, den bare lige skal fortsætte lidt endnu. Mit nummer fra Blondish,

høre musik sammen med dig. Så elsker jeg også, når du sms'er ind. Jeg elsker at høre om din fredag, hvad du synes om musikken, hvordan du går og har det. Og har du lyst til at dele det med dig, med mig hedder det, så kan du bare skrive til 1212, hvis du husker at skrive på 3 først og laver et mellemrum. Og sms'erne, de har været så nice og så cute i dag. Der bliver fejret i biler, i lejligheder, forfester, alt muligt. Og så har jeg fået en sms her, som jeg virkelig har lyst til at læse op. Hej Ina. Tak for bangers. Jeg sidder i bilen på vej til lufthavnen for at hente min veninde fra Aalborg. Vi mødte hinanden på studiet, hvor vi hørte Berlin med Nordstrøm rigtig meget. Vi ville elske, at den kom på her i solnedgangen på Amager og kunne bringe alle minderne tilbage. Tak for at minde mig om, at det her, det er en overdrevet god banger.

det her. Det er en af de der sange, man glemmer, hvor gode er, og hvor meget sådan skrull med energi. Tak til dig, der skrev ind, som er på vej over for at hente din veninde i lufthavnen. Jeg håber, I får en rigtig, rigtig dejlig aften, og jeg håber også, at dig, der lytter med, er klar på sådan et lille throwback 25 år tilbage i tiden, da et voldsomt godt nummer kom. Kan du det her?

helt vildt voldsom måde, men mere sådan her. Sådan en her, hvor du hopper lidt, ikke? DJ Seinfeld. Han er en svensk DJ og producer, jeg har fulgt i rigtig, rigtig mange år. Sygt dygtig.

nostalgi. Men lad os være nostalgiske for at være det, og så være det med et rigtig, rigtig godt nummer. Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Jeg elsker, når du skriver til mig inde på sms'en. 12-12 på 3, lav et mellemrum. Fortæl mig om din fredag, men også om et nummer, du har optur over. Du kan også gøre det på Instagram. En af Kusovic hedder jeg. Det har Martin gjort. Han skriver, hey, gå lige rundt heroppe i Norge og hør din fede energi. Please lad os høre Moonie med Dove. Det er et fedt gammelt hit. Og Martin, 100%. Fordi det er mega fedt.

virkelig, virkelig optur over. Jeg stod hendes spil i København, da hun var forbi O'Days, en elektronisk festival, og jeg stod helt forrest og raved amok. Hun er fra Canada, mener jeg nok, så det er ikke så ofte, hun er lige her omkring Danmark. Så det var en kæmpe oplevelse. Hvis du godt kan lide producer og bare sådan måske lære lidt mere at kende om elektronisk musik, så er det bare om at blive hængende her på P3, fordi om 7 minutters tid, så er Flex klar til dig, Lille Hø og Elok, og de har et producer-highlight, og det er med Boys Noise. Lige her har du fået Fisher. Prøv at sige, får du Fisher af mig? Med det nummer, der hedder What a Life.

en sms, der bliver tækket ind fra en unavngiven lytter. Husk at skrive, hvem du er. Men vedkommende skriver, jeg elsker den house i fredags vibe, I kører. Jeg sidder alene i min forældres sauna. Nice. Og det kunne bare være for optur, hvis I spillede Afraid to Feel. Og jeg tænker, at du mener Afraid to Feel med LF System. Prøv at, skal ikke prøve at love dig, at jeg spiller den på fredag, hvis du lytter med. Så tager jeg Afraid to Feel med LF System med til dig. Lige om lidt, så er der Flex på P3, og jeg har lyst til at runde den her aften af med en klassisk banger, Sonics et fyr.

0: mand.
1: Dukker, dukker.
0: Ja, okay. Der er seriøst smæk på det her track.
2: Der er gang i den.
0: Det er jo, det er jo Skrillex og en, der hedder Opus 3, som er der vokalen er fra, sådan noget rigtig 90's.
2: Ja, ja.
0: Men der er også en anden bag knapperne på det her.
1: Der er en tredje person bag de her knappers.
0: Ja. Som jeg også
1: skal snakke om.
0: Vi skal totalt snakke om.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke rigtig fatte, at vi ikke har lavet et producer highlight på Boys Noise.
1: Præcis.
0: Det er sgu crazy nok. Velkommen til Flex.
1: Velkommen til Flexington, Ilok og Talents i sofaen.
0: I sofaen, præcis. I køkkenet.
1: I køkkenet.
0: Vi er de eneste, der har sofaen i køkkenet.
1: Vi har sofaen i bilen, vi har sofaen på skibet, vi har sofaen i nogle af de der lækre langtidsflyvninger, hvor man kan sprede benene lidt ud og sådan noget.
0: Lige præcis. Lækkert.
1: Men vi skal snakke om Boys Noise.
0: Vi skal snakke om Boys Noise. Ja. En kæmpe sådan stor karakter i elektronisk musik, dengang, at jeg stadig havde en lille iPod, vil jeg sige.
1: Altså, igen en af de der konstant force.
0: Ja.
1: Der bare hele tiden er der.
0: Ja, præcis.
1: Altså, han hedder Alexander Ritra.
0: Ja.
1: Han er fra Tyskland.
0: Yes.
1: Han er irakisk baggrund.
0: Ja.
1: Og han har lavet elektronisk musik.
0: For evigt følelse.
1: For evigt følelse, som.
0: Ja, ja, ja.
1: Han er 44.
0: Ja, men det er jo også stadig, på en eller anden måde også.
1: Jeg synes, det er ret young.
0: Jeg troede lige til at sige det. Jeg troede næsten også, han ville være ældre, fordi jeg har lyttet til hans ting i så lang tid.
1: Det, så han må være startet meget tidlig, ikke?
0: Ja, 100%.
1: Det må vi lære mere om. Men.
0: Ja.
1: Vi har mange tracks.
0: Vi har så mange tracks her. Ja. Vi har virkelig fundet de gamle playlister frem. Og også tjekket ham på Spotify nu, fordi han putter stadig tracks ud.
1: Han bliver ved. Altså, det vi lige hørte der med Skrillex, det var jo sidste år eller sådan noget.
0: Ja, præcis.
1: Altså, prøv at høre. Jeg synes, vi skal rive et af de gamle frem, for ligesom at få finde ud af, fordi han er sådan, det er elektro.
0: Ja, jamen, det er rigtigt nok, fordi hans første album der med Dødninghovedet.
1: Ja.
0: Det var sådan rigtig, hvad fanden var der, han hed ham der, der lavede de der udsmykke, Damien Hirst-agtigt.
1: Ja.
0: Det giver sådan den der vibe på albumcoveret.
1: Det er det, og det er sådan noget, det er i blog-era, altså det er sådan noget,
0: ja.
1: Det er anti-minimal techno, det er anti-lounge-musik, det er sådan noget, det skal være højt, det skal være larmende.
0: Ja.
1: Frankrig og Tyskland, de ejede dem.
0: Det er rigtigt nok, altså, det var sådan den der Frankrig-Tyskland, havde virkelig en ting dengang.
1: Det er det, det er banger, det er Black Book, det er Motelect, så det er Chemical Brothers, det er Boys Noise. Og alt det her. Så lad os lige få noget larm.
0: Ja, vi skal have noget kæmpe fucking larm nu. Ja. Let's go.

0: altså, det giver mig sådan... Det lyder som en motor, der er gået i stykker.
1: Det lyder som noget, der er gået i stykker.
0: Ja, det lyder virkelig som noget, der går i stykker. Og det har jo lidt den der vibe, og jeg tror, det var det, sådan mange fuckede med i den der generation af sådan larmende elektronisk musik, hvis man skal kalde det det.
1: Ja, men det, altså, I skal huske, at vi går altså efter... Vi kommer fra sådan noget Buddha-bar.
0: Ja, lige
1: så
0: præcis.
1: Vi kommer fra sådan noget Hotel Costas.
0: Ja.
1: Altså, alting var sådan noget jazz... Jazz Lounge House.
0: Mm.
1: Og du ved, det var helt blevet meget fornemt, fordi det var blevet kæmpe stort, så Ibiza og sådan nogle steder, yeah, man begyndte at... Du ved, der var kommet kæmpe klubber i England og Frankrig og Tyskland, hvor de kun spillede sådan noget stille.
0: Yeah.
1: Du ved, sådan noget, det var lækkert og...
0: Slow
1: og
0: alle, dance.
1: Slow dance. Alle de, quote-unquote, normale mennesker,
0: yeah,
1: var begyndt at danse til det.
0: Ja, yeah, lige præcis.
1: Og det skaber jo altid en modreaktion.
0: Ja, yeah, og det her var ligesom... Det giver mig sådan følelsen af... Hvordan jeg tror, folk havde det med en elgitar, der det startede første gang.
1: Præcis.
0: Du ved, sådan med rock, at du ved, det var også rigtig chilleren og sådan noget. Du ved, selvom at folk jo synes, det første nærmest er kult. Du ved, Beatles, over hvad folk gik amok over Beatles. Det var sådan,
1: ja, ja.
0: De havde det med det, som om det var fucking Playboy Cardi.
1: Det var bare, fordi det larmede mere end det forrige.
0: Lige præcis, altså, det.
1: Og når du siger Playboy Cardi, så er det samme hiphop, føler jeg også.
0: Ja, nærmest 100%.
1: Altså, som 100%. Også går igennem dem, der, ja, hører hiphop derude. I ved jo godt, at... Når det bliver lidt for Drake-agtigt,
0: yeah,
1: så kommer der altid nogen og bare smadrer hele lortet.
0: Det er rigtigt nok. Altså, det er hele pendulet, faktisk.
1: Så kommer der nogen og råber.
0: Ja, ja. Ja, men det var også bare, altså, det var det samme, Lex Luger gjorde back in the day. Ja, det altså, og det synes folk jo er sådan quaint nu.
1: Præcis.
0: Det er crazy nok. Nå, prøv at høre.
1: Okay.
0: Det der track var rigtig, rigtig sygt. Og Boys Noise, det var fra hans første plade.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Oi, oi, oi.
0: Hed den. Og jeg føler, at den plade var også skam. Spredt ud over samtlige computerspil, der udkom i den tid. Jeg føler, jeg har haft fire forskellige computerspil, hvor alle de der sange var med på.
1: Ja, men det, altså, han var sådan en bannerfører.
0: Ja.
1: En bannerbager.
0: Ja.
1: En flagbager.
0: 100%.
1: For hele det her.
0: Ja, og jeg synes at virkelig, han har lavet nogle sindssyge ting. Jeg ved ikke, om vi lige skal... Det kan godt være, at vi lige skal have det her, han har lavet med Erol Alkan.
1: Det er nice. Waves. Også rigtig gammelt.
0: Yeah.
1: Men det er der, hvor det viser sådan, okay, vi kan også godt... Det er det nu. Det er et lidt langt track.
0: Det er lidt langt track, men det er værd. Fordi nu det synes jeg, nu har vi fået, du har Skrillex.
1: Eksplosionen.
0: Ja. Og så, altså, du ved, Erol Alkan er jo også... Hvor fanden er han egentlig fra?
1: Jeg tror også, han er tysker.
0: Ja, det giver i hvert fald give mening, men altså det her...
1: Det er lidt mere sådan, okay, vi kan også godt gøre det til sådan en... Vores version af techno.
0: Ja, og det er fordi det er måske et lille smule mere sådan disco house coded. Men det kommer til at larme lidt.
1: Det kommer til at larme lidt,
0: ja.
1: Og det er sådan... Det er den perfekte blanding af det der, Erol Alkan, vi laver lange tracks,
0: ja.
1: Og så Boys Noise, yes, men det skal også larme lidt.
0: Præcis. Ja, der var den.
1: Der var han.
0: Præcis.
1: Og kæft, det er fedt.
0: Han var glad for alle de der sådan Gameboy, der er ved at gå i stykker type lyd, ikke?
1: Men også det der med, lad os lige give folk et chok en gang imellem.
0: 100%.
1: Det er fysisk musik.
0: Mm.
1: Okay, nyd den her 8 minutters... altså, knap lige en kokio eller en Guinness op til den her.
0: Bro, jeg så faktisk en fyr drikke en kokio og spise en durum den anden dag.
1: Epic!
0: Det synes jeg virkelig var sådan et move.
1: Okay, glæder jeg til peak eller week senere, kan jeg,
0: yeah.

0: Okay. Der er ikke helt stille.
1: Op og lyt.
0: Så man lige hører rigtig godt efter, ja.
1: Alle fisker.
0: Ja, det er sådan, det der i publikum, hvor alle går ned i knæ. Ja. Og sådan, lighter noget. Så skal man hoppe. 1, 2, 3, 4, du ved sådan.
1: Ej, det er sgu ret epic, det her.
0: Ja.
1: Altså, der er jo bare nogen, der forstår, hvordan det her fungerer.
0: Ja.
1: På en klub.
0: 100%.
1: Så laver vi den lige. Så laver vi den franske.
0: Ja, for jeg skulle lige til at sige, at det er ikke så tysk, at den skifter akkord, ikke?
1: Nej.

0: altså...
1: Stort.
0: Kæmpe stort, der.
1: Det her, det er sgu også lidt Big Life.
0: Det er fucking Big Life.
1: Ikke også?
0: Det er sådan noget Italo.
1: Ja, det er rigtigt. Det har meget Italo.
0: Jeg kan se en meget seriøs mand.
1: Ja.
0: Der står og danser der.
1: Ja, 100%. Ej, det er sygt fedt. Når spil, det udvikler sig så meget.
0: Elsker det.

0: Altså,
1: det minder mig lidt om Opus på en måde.
0: Ja.
1: Hvem fanden var det, der lavede? Det er ikke Erik Pryd, så er det det? Går her, Erik Pryd. Ja, okay. Det der med at have sådan en lang track, der hele tiden føles, som om det bygger og bygger og bygger, og når det dropper, er det også sådan...
0: Jeg har det som om, at det var nok fordi, at alle elektroniske kunstnere har ville lave deres eget opus-track.
1: 100%.
0: Altså, det var måske Roald Alcan og Boysnors forsøg, ikke?
1: Det er rigtigt nok. Det, jeg tror helt
0: klart... Jeg har også prøvet, tror jeg.
1: Ja, altså også mig. Ja. Det er jo den der følelse af... Der er så mange tracks, som kun er fede på grund af droppet. Eller, du ved, build-uppet til droppet.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så det der med, at man har lyst til sådan... Hvorfor laver jeg ikke bare mit eget track, som bare et langt build-up? Forstår du, hvad jeg mener? Du,
0: det er et hack, det der.
1: Det er lidt ligesom, når du flytter hjemmefra og skal lave mad til dig selv. Så er det sådan, jamen, altså, jeg kan jo godt bare spise slik til aftensmad. Der er ikke nogen til at stoppe mig længere.
0: Det er dit frie valg.
1: Ja, præcis. Det er sgu sygt nok, mand.
0: Det er så nice, mand.
1: Erol Alcan.
0: Ja.
1: Ja. Han fik hedet Boys Noise i en fed retning der, fordi han er ellers, han laver nogle lidt mere sådan nedbarberede tracks, vil jeg sige.
0: Og det, altså, jeg vil gerne videre til nemlig at snakke om det der med, at Boys Noise og hans måde at sådan navigere i elektronisk musik.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes, som vi snakker om, han laver stadig musik.
1: Ja.
0: Men det han gør også, er, at han følger med i, hvordan elektronisk musik lyder.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Altså, jeg synes virkelig, han er god til sådan, at det er stadig Boys Noise, men han formår ligesom altid sådan...
1: Ja, han følger med tiden.
0: Hvor er tiden henne?
1: Ja.
0: Så nu er okay, 2012, vi rammer hans andet album, Out of the Black.
1: Ja.
0: Eller tredje album, andet album, jeg ved det ikke. Men der er
1: det... Det er det, han har været i gang så fucking langt, når han har brugt sit tredje album i 2012, ikke? Altså, ja, ja.
0: Men det er et langt album, og her er vi jo i en tid, hvor at sådan... Det er mere sådan noget elektro-breaky elektro på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Altså sådan, vi skal høre Ecstasy først.
1: Mm, 100%.
0: Som er et klubhit.
1: Ja.
0: Altså, det er det bare.
1: Nå, det der, jeg tror også, at hans første album var vores klubhits, fordi folk tog på klubben.
0: Ja.
1: Og var lidt bare klar på, at det var en koncert.
0: Ja, ja.
1: Forstår du, hvad jeg mener? Det var helt den der et banger, justice-agtige movement.
0: Ja.
1: Han var også lidt på den der sådan, det var lidt bare elektro. Det er basically, hvis du har hørt rigtig meget hip-hop.
0: Ja.
1: Og du så også hører Justice og prøver at fuse de to. Det føler jeg var det, han startede med.
0: Det er det.
1: Og så blev det lidt mere clubby.
0: Og så synes jeg, lige efter Ecstasy, så tager vi det sidste nummer fra samme album, som en overraskelse.
1: Det er en kæmpe overraskelse. Så glæder jeg til den. Okay, vi starter med den her. Og det er jo selvfølgelig ikke... Altså, det er jo ikke Ecstasy stavet ud, det er XTC.
0: Ja,
1: fordi, Ecstasy. Come on. Jeg tror faktisk, du får en bøde, hvis du laver elektronisk musik, og du ikke staver det Ecstasy. Du må ikke skrive det ud Ecstasy.
0: Det,
1: du,
0: altså, det er for normalt.
1: Det må du simpelthen ikke.
0: Men prøv at høre, altså elektro, de her trommer her, altså.
1: Ja. Jeg vil også sige, jeg har det rimelig svært med elektro for det meste, men... Ja.
0: Når Boys Noise gør det.
1: Han gør det, jeg synes...
0: Jeg kan bare lide det.
1: Ja, præcis.
0: Synes, det rocker for sygt, altså.
1: 100%. Jeg skulle ikke i tvivl om, han er fra Tyskland. Jeg kan ikke forklare, hvad det er. Der er sådan...
0: Nej. Ja, tak.
1: Det er sgu sygt nok, man.

0: Robot.
1: Okay. Alle de der robotlyde.
0: Jamen, er vi klar til, at robotten får et epileptisk anfald lige om lidt?
1: Jeg er rigtig klar på det.
0: Okay, jeg er klar. 3, 2, 1.
2: Now do it.
0: Uff. Jeg skal bare se ham der for Futurama.
1: Ja. Yeah.
0: Der bare spasser fuldstændig ud.
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Now do it.

0: Okay.
1: Ja, ja.
0: Nu, ikke også? Nu,
1: en banger, det der.
0: Kæmpe banger. Og nu rykker vi videre til, altså det vi lige teasede lige før, sidste nummer fra den her plade, med en overraskelse.
1: Og man, I hørte det lige med det samme.
0: Ja, præcis. Det, okay, det er ikke engang så stor overraskelse, når man...
1: Prøv lige at høre, prøv lige at høre.
0: Ja, prøv lige at lytte efter.
1: Prøv lige at høre. Yeah, nigga. I'm still fucking
0: with you. Men hvordan har han fået Snoop Dogg på sit album?
1: Overvej lige, hvor sygt det her. Skal vi lige starte forfra?
0: Vi er nødt til lige at replay. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. The Don is here, the dog is here, the kush is blowing. The fog
1: in here, ready to make him jump like a frog in here, a little bitch. This is a wonky, as a...
0: Yeah, true. Don't make a nigga jog in here, came to fuck these pussies, I'm too raw in here. Jeg ved, han havde det så sygt over at have et Snoop Dogg feature på sit album.
1: Jeg tror ærligt, Snoop Dogg havde, for jeg ved, Snoop Dogg elsker elektronisk musik.
0: Ja, yeah, true. Og der har vi de der Hudson Mohawks. Ja. God til at følge med tiden.
1: Det er det.

0: Okay, altså kæmpe respekt.
1: Det var, og han fik også et godt Snoop Dogg-vers.
0: Ja, det gjorde han.
1: Fordi der nogle gange kan man godt blive spist af.
0: Det. Ja, man kan godt blive spist af, men det var bars, det der. Ja. Sindssygt, mand.
1: Han er sgu en bedre mand end mig, fordi hvis du lige hørte der, sagde han, boys, no, hvorfor bruger du det ikke det på hver track? Ja, hvis jeg havde Snoop Dogg, der sagde det, der, det havde bare været sådan officielt beat-tag.
0: Ja, fuldstændig.
1: Spammede det til koncerter. Du
0: gratis beat-tag.
1: Boys, no.
0: Prøv at høre, vi er nødt til lige at få lidt info på ham her, markeren.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, fordi det eneste, jeg ved, Alex Ritt her.
0: Alex Ritt her.
1: Han går ud fra, han må have været fra Berlin.
0: Han er fra Hamburg.
1: Damn.
0: Mm.
1: Det giver mig så meget Berlin, det der. Okay.
0: Det er fucking industrial, det her.
1: Ja. Hvad fanden laver de egentlig i Hamburg?
0: Altså,
1: fordi tyskerne er jo meget gode til det der med, at hver by har deres ting, ikke?
0: Jeg har været i Hamburg.
1: Hele Wolfsburg er jo Volkswagen.
0: Jeg kan sige, Hamburg...
1: Ja.
0: Jeg kan faktisk ikke nævne det.
1: Nej, ikke også, fordi det er sådan...
0: Der var ret gråt.
1: Jeg ved, at Frankfurt, det er bankerne.
0: Hamburger.
1: Nå, ja, det kan
0: det er burgeren.
1: Han er simpelthen for burgertown.
0: Det er for burgeren. Let's go. Okay, prøv at
1: høre. Ja, fair nok,
0: skal
1: altså.
0: Skal jeg lige nævne...
1: Han er jo nærmest fra Danmark, så jeg føler ikke, Hamburg er så langt herfra.
0: 4 timer.
1: Ja, præcis.
0: Stille og roligt.
1: Ja, ja, det er sådan, amerikanerne synes...
0: Det er lige så langt til Aarhus.
1: Præcis.
0: Altså fra København.
1: Nå, ja, ja. Ja, det er rigtig nok. Okay. Det må faktisk ikke være...
0: Bjarke, stop.
1: Ja, sorry.
0: Prøv at jeg skal lige nævne, fordi...
1: Drop nogle facts på mig.
0: Drop nogle facts.
1: Ja.
0: Fordi hans collab-liste her...
1: Ja.
0: Jeg bliver sådan lidt... Folk har respekt for ham her.
1: Ja.
0: Han har altså lavet ting med A$AP Rocky.
1: Sinds.
0: Tommy Cash.
1: Ja.
0: Frank Ocean.
1: Damn.
0: Nine Inch Nails.
1: Ej, hvad...
0: Snoop Dogg, som vi lige hørte.
1: Ja, ja.
0: Altså, selvfølgelig Skrillex.
1: Ja. Hold kæft,
0: han har været med til at skrive Lady Gaga's Rain On Me, som har vundet en Grammy.
1: Jeg elsker den sang.
0: Altså, excuse me.
1: Ja. Han har været med til at skrive den. Fuck, hvor er det crazy.
0: Og jeg er bare sådan...
1: Ej, hvor den højere.
0: Han, jeg har stor respekt for det der, når folk, de sådan... Han gør helt klart bare sine ting.
1: Ja.
0: Og så ved folk, når de skal hive fat i noget af den ting, så er det ham, de går til.
1: Ja, men det er også bare sådan en broget flok.
0: Ja.
1: Lady Gaga, A$AP Rocky, Frank Ocean, Skrillex, Nine Inch Nails, Snoop Dogg.
0: Ja.
1: Hold kæft, mand. Altså, det... Hvad fanden... Hvad er det, du gør for at få alle de mennesker til at fuck så meget med dig?
0: Han har også arbejdet med Khalees, Kano, Black Eyed Peas.
1: Han har også lavet remix af Pharrell også.
0: Han har lavet Nerd. K-pop.
1: Selvfølgelig har han også lavet K-pop.
0: Sisters.
1: Man. Hvad sker der?
0: Altså manden, han er behind the scenes om her.
1: Ja, det er han godt nok.
0: Jeg tror sgu bare, han chiller.
1: Altså er hans far sådan Hollywood eller et eller andet? Du ved, jeg føler, det giver mig sådan en lille smule sådan...
0: Det sygt er, hans far er ikke nævnt.
1: Nej, men det er jo det.
0: Så der er ikke
1: det er
0: noget...
1: Det er bare hårdt arbejde.
0: Det er bare hårdt arbejde. Ja. Det er hårdt tysk burgerarbejde, det
1: her. Ja. Der er fandme kommet noget sende på disken, man. Ja, altså sådan... Ja.
0: Det
1: kan godt være, at vi faktisk lige skal tage, nu hvor vi har alle de her store navne op at vinde, at vi lige skal sådan... To slow it a bit down nu. Fordi jeg kan huske, han havde på sit debutalbum, han havde et remix af Faced. Kan du huske hende?
0: Ah, Mushaboom, Mushaboom.
1: Ja, det kan godt være, hun også lavede det der. Jeg kender kun den her sang med hende. Men du var sådan en rigtig indie darling.
0: Ja, ja, ja.
1: Du var det her nummer, My Moon, My Man.
0: Ja, ja, Voice ja,
1: Noise
0: ja,
1: Remix.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Okay, sindssygt pull, det
1: ikke
0: der.
1: Ikke også? Jeg synes, det er så sygt pull. Og ej, det her er fra hans første album.
0: Bro,
1: så
0: jeg
1: det er jo allerede...
0: Jeg hørte det her så meget, mand. Det her, det var jo forelskelsens tid.
1: Ja. Fordi folk, altså det betyder også bare, folk fuckede med dig allerede, inden du havde droppet noget musik. Du var virkelig sådan...
0: Det er fra bloggen, det her.
1: Det her er virkelig fra bloggen.
0: Skud ud af pormsoutsounds.net.
1: Ja, 100%. Det virkelig, du kunne ikke have en... Du kunne ikke have noget som helst, hvor du kunne downloade MP3-filer, uden den her var med. Forstår du, hvad jeg mener? Den var på samtlige blogs.
0: Ja, ja. Jeg kan godt huske det der...
1: Ikke også?
0: Det der bitspeak, hvor man kunne lave sådan nogle stemmer der.
1: Ja, præcis. De der robotstemmer. Det er nok det er den rødeste tråd, han har. Ja, ja, ja præcis. Ej, hvor er det fedt, mand.

0: Ja, ja. Ej, okay, hvor er det sygt,
1: det er sindssygt fedt, det der. Stop nu, var det fedt.
0: Overvej også, at det her remix er så godt, at han puttede det på sit eget album.
1: Det er,
0: det er ikke noget, folk rigtig gør, ikke?
1: Og undskyld mig, men respekt til Feist.
0: Ja, true, faktisk. Hold da op, så kommer noget Garrett. Ja, kæmpe respekt til hende. Altså,
1: der er lige sådan der, jamen det må du gerne.
0: Ja, yeah. Yeah, for det første. Det, ja. Men igen også, vi hørte alle sammen tracket, vi var der.
1: Ja.
0: Det må føles ret sindssygt egentlig. Det er jo lidt ligesom det der med, hvis du er rapper, og du føler, du har lagt et godt vers, og så kommer Lil Wayne ind og skider på dit track, ja. På din feature. Jeg tænker lidt sådan, hun har virkelig haft, som om hun lavede et sygt nummer, og så fik hun det der sendt tilbage, og sådan, ja, ja okay, der er stadig vej igen, ikke?
1: Ja, ja.
0: Ej, hvor syg. Ja. Og kæft, det var Blast from the Past. Ja, ja, altså du. Og det var også det, der er crazy med ham, Boys Noise, at det der var fra 2007-08.
1: Det er for sindssygt.
0: Og de var tabt ind med ham dengang. Og du kan spole tiden helt frem til nu, og folk er stadig tabt ind med ham. Altså, du ved, især som du sagde, behind the scenes. Han havde produceret, du ved.
1: Så mange ting, altså.
0: Så mange sindssyge ting.
1: Og altså, det er jo ikke, fordi han laver lidt solomusik heller.
0: Nej, nej.
1: Det er bare sådan, der kommer bare albums, fulde collab-albums.
0: Ja.
1: Jamen, det er for sindssygt. Jeg tror lige, lad os gå videre til hans fjerde album.
0: Ja.
1: Boys Noise Presents Strictly Raw Volume 1. Jeg tror ikke, der kom en Volume 2.
0: Nej, men altså, prøv at høre, det kender jeg godt.
1: Nogle gange, vi kender godt det her med, at man bare starter noget.
0: Ja, yeah, præcis, og man tænker sådan, og det der, man kalder volume 1, er sådan en måde at holde dig selv op på, du er så nødt til at lave 2'eren, men det virker ikke.
1: Nej, det gør ikke. Så fik du lavet 1'eren.
0: Ja, yeah. Ja.
1: Vi skal høre Cerebral med Pilo, som er helt af det største nummer for pladen, hvor at, her er det sådan noget, Gesaffelstein er den store.
0: Ja, yeah, og spørgsmålet er lidt om Gesaffelstein var lidt inspo af Boys Noise. Jeg ved ikke, hvem der kom først.
1: Jeg tror bare, de sådan, de må have fløjet fælles.
0: Ja, tror du ret i.
1: Men her begynder han med sådan en rimelig hardcore-stil, vil jeg sige. Ja. Jeg synes, det er fedt det her. Det er også noget, der var larm her. Altså, det var sådan noget, ja. Jesus.
0: Jeg skulle
1: altså,
0: lige til at sige Jesus også, præcis.
1: Hvor der var meget, sådan, der var meget larm over det, ja. Hele. Jeg synes, det var fedt. Det var en fed tid. En syg måde at droppe ind på.
0: Ja, kæft for det syg track.
1: Når man har sådan en lille rap-tekst, ja. Og så dropper det ind i sådan noget her. Jeg bliver fuldstændig vild i varme.
0: Ja, men jeg forstår det godt. Jeg er helt enig.

0: Brown.
1: Det var sindssygt, det der.
0: Det der var en scene, ja, mand.
1: Altså nu, tiden flyver jo for helvede, og vi har så mange Boys Noise tracks. Jeg må bare lige skynde mig. Fordi jeg har...
0: du har lige skyndt dig at finde den her frem.
1: Fra hans 6. album, ja, siger vi. Mayday.
0: Ja.
1: Det er et af de sygeste albums, som jeg bare vil råde folk til at høre.
0: Jamen, jeg har ikke engang hørt det fra start til slut. Det bliver jeg nødt til at gøre nu.
1: Altså, han udgav 2 remix-EP'er efter det.
0: Ja.
1: Og han remixede så... Hans... Han remixede track 1, Overthrow,
0: ja,
1: af sig selv med sig selv.
0: Det er så fedt, når man laver et remix af sit eget track. Det elsker jeg seriøst.
1: Og det her er... Altså...
0: Han har også hørt lidt Paranoid London her.
1: Ja, ja.
0: Eller måske har de hørt ham, I don't know.
1: Jo, du ved det ikke.
0: Ja, præcis.
1: Hold kæft, der er så mange fede kunstnere med på de her ting, altså.
0: Ja.
1: Du har Benga på albumet, der laver techno.
0: Han har hørt lidt.
1: Hvor er det stilet?
0: Det er sygt, jeg tror ikke. Men fuck, det minder os om det der ene Paranoid London track.
1: Ja, det gør det.
0: Det gør det virkelig.
1: Ej, hvor er det fedt, mand.
0: Ja.
1: Også skud, hvis I kan lide det her, I hører, så tjek noget, der er Paranoid London nu.
0: Ja, ja, ja,
1: I går ikke galt. Alle numrene lyder ens.
0: Ja, det lyder det nemlig her. Fuldstændig ens. Det lyder præcis som det her track, men...
1: Ej.
0: Men det er sgu også svært at klage over en god ting.
1: Okay, jeg synes bare, når vi er ved at være færdige med det her track, så mix direkte over i Mainline.
0: 100%.
1: Som er sådan en disco house.
0: Ja. Spændende.
1: Vi skal høre lidt af det hele.
0: Ja, det er klart om.

0: Jeg kan ikke fatte det samme artist nærmest, det her.
1: Det er jo så hot, det her. Ja. Altså, Boys Noise, du er kongen. Jeg kan ja. Sige det.
0: Nej, men jeg har virkelig...
1: Der er ikke meget mere, han har brug for at gøre, for at han er kongen af elektronisk musik.
0: The unsung hero.
1: Er du sindssyg?
0: Han står bare bag scenetæppet og sådan faciliterer nogle ting og sådan...
1: Wow.
0: Han giver mig bare indtrykket af, han kan bare godt lide elektro. Sådan 90'er rap.
1: Ja.
0: Og French House. Fy for helvede, var det fedt. Yes, tak. Yes. Let's go.
1: Stor applaus, stor applaus. Vi klapper alle sammen
0: ud. Oh my god.
1: Undtale, hvis du kører bil.
0: Ja, man kan godt lige lave med en hånd.
1: Ja, ja.
0: Klap rattet.

0: Jamen altså,
1: det er fandme.
0: Vi har så mange flere tracks, men vi kan kun spille lidt mere.
2: Ja, det er virkelig irriterende. Det sker ret ofte for os, når vi laver highlights, men det her, det er nok den første gang, hvor jeg reelt føler, at vi har misset ting.
0: Vi har misset så meget.
2: Ja, præcis, fordi han bare har et så sindssygt bagkatalog, så...
0: Gå ind og tjek det ud. Tjek alle hans track ud.
2: Ja. Start fra... Hvad var det første album hed? Oi, oi, oi.
0: Ja.
2: Start med det. Sådan lidt quaint nu. Kør opad. Ja. Men jeg blev ret overrasket over det næste track, vi skal ind i her.
0: Ja. Ret nyt også. 2023. Ja.
2: Fordi at det er jo lavet sammen med... Vi skulle lige have det der hårdkort.
1: Ja, det var nice.
2: Det er lavet sammen med DJ Swishman.
0: God gamle. God unge.
2: Ja.
0: DJ Swishman.
2: Fra Spanien, skulle jeg mene, ikke?
0: Jeg tror også, han er fra Spanien.
2: Yeah.
0: Og han laver jo sådan noget hurtigt. Yeah. Ghetto House,
2: det er fuldstændig on the money, vil jeg også sige.
0: Vi har spillet et set, hvor vi har spillet... Jeg har, tror, man vi har spillet 4 DJ Swishman tracks. Altså, det er sgu fedt, hva'?
2: Rykker det her. Så altså, kæmpe shout-out til Boys Noise for at være så vanvittigt alsidig.
0: Fucking prinsen af... Prinsen af elektronisk musik.
2: Jeg overvejer, hvor sygt det er at have lavet ting, der stikker i så mange retninger, uden at det gør det. Og hvor det hele er fedt og har noget.
0: Det er noget, vi rigtig godt kan lide.
2: Ja, det kan vi sgu godt.
0: Altså, det kan vi godt lide.
2: Så kæmpe flowers til Alex Ritter.
0: Ja!

0: Prøv at overveje.
1: Jeg tror ikke, der var nogen, der lagde mærke til det.
0: Der er ingen, der lagde mærke til, at vi lige skiftede track. Vi er lige gået over i endnu et DJ Swisherman-nummer her.
1: Tak til Boys Noise. Ja. Nu skal vi bare høre noget Swisherman.
0: Let's go.
1: Altså, det jeg elsker med Swisherman er, det er nogle ret lange tracks.
0: Ja.
1: De kører et meget højt tempo.
0: Ja.
1: Og der kommer næsten altid sådan noget Dirty South rap ind.
0: Ja. Og han gemmer det sådan som en lille, lille surprise
1: til... Ja, surprise til sidst.
0: Åh, oh, shit. Skud ud til Juicy J.

0: kæmpe, kæmpe track.
1: Enormt stort der.
0: Altså, jeg gad faktisk godt... Vi kunne også lave DJ Swisherman highlight. Det bliver bare en time, det her.
1: Ja,
0: det er vigtigt at gå fra den ene ekstrem. Gå fra en meget alsidig producer til en meget...
1: Ensidig producer.
0: Ensidig producer.
1: Men, det, men med respekt.
0: Ja, men det er jo ikke en dårlig ting.
1: Respectfully.
0: Det er jo lidt ligesom sådan nogle folk, der bare spiser den samme morgenmad. Eller aftensmad hver dag. Det er faktisk... Det er sjovt, hvordan at hvis du spiser den samme morgenmad hver dag, så er du sådan... Så er du styr på dit liv. Men hvis du spiser den samme aftensmad hver dag, så er du neurotisk.
1: Ja, psykopat.
0: Ja, præcis.
1: Hvad, altså, jeg har tit sådan noget... Det er sådan noget Bill Gates, du ved.
0: Ja, de kommer... Jeg tror nogle gange bare, de lyver. For at se sådan... Ja. Når de har lavet alle de der penge, sådan... Prøv at se, vi kan få alle idioterne til at gøre det her. Så de sådan...
1: Jeg har kun den samme t-shirt på hver dag.
0: Ja, ja, præcis. Jeg har den samme t-shirt på hver dag. Jeg spiser samme aftensmad. Jeg står op klokken...
1: Ja, det er sådan, du bliver ligesom mig.
0: Står op klokken 3:30 hver dag, og så går jeg i seng igen 3 timer efter. Du var det sådan nogle virkeres råd, de kommer med.
1: Jamen, der er noget med sådan noget... The successful criteria.
0: Ja.
1: Og så er det sådan noget... Tag alle distraktioner væk, så du kun kan fokusere på målet og sådan et. Det må også være det røvsygt.
0: Jamen, også bare fordi, at for mange af dem der, så det eneste, de gør, er bare at sige sådan... Kunne det ikke være fedt, hvis vi bare aflyttede alle menneskers samtaler? Nej, gør det, for jeg siger det.
1: Ja, præcis.
0: Det er lidt ligesom... Mr. Burns i Simpsons.
1: Bro!
0: Prøv at være, han var sådan en joke,
1: ikke? Jeg har altid tænkt over alle mulige andre sammenligninger.
0: Ja.
1: Mr. Burns er jo genial.
0: Alle er bare Mr. Burns.
1: Alle er bare Mr. Burns.
0: Ja, ja, præcis.
1: Men også sådan der, alle de distraktioner, der skal væk. Altså, for hvad?
0: Ja. Det var bare sådan... du ved, problemet er, at folk lavede Joachim von And, og så tog de det som instruktionsbog.
1: Ja.
0: Det er fordi, folk har ikke media literacy.
1: Der er nogle folk på spektret, der har fået lidt for meget fremgang, vil jeg sige.
0: Ja, det er rigtigt nok. Og det,
1: nej, jeg vil bare den her ene t-shirt på, ja. Så skal jeg lave den her robot.
0: Ja, nej, præcis, det er det, fordi det er sådan... Jeg nægter at tro på, fordi det er jo det der med sådan, jamen, så er der en mindre beslutning, jeg skal tage hver dag. Hvis dit tøj spænder ben for dig allerede der, hvordan skal du så kunne træffe de andre?
1: Ja.
0: Forstår du, hvad jeg mener? Altså, du burde om nogen kunne træffe mange beslutninger på en dag.
1: Det er sådan, det er okay, bro. Det er bare at tage tøj på.
0: Præcis, det er sådan, come on, it's not that
1: deep. Det er ikke min, bror. Det er ikke så dybt. Det er ikke min skyld, du ikke kan finde ud af at tage et nyt par bukser på.
0: Nej, præcis.
1: Nå, det er altså en handlingslammet person. det er fucking sjovt.
0: Okay, bror. Vi skal over i et blast from the past.
1: Ja, ja.
0: Fordi vi har jo et godt gammeldags indslag i det her program.
1: Ja, som vi har ikke haft gang i det.
0: Vi har ikke haft gang i en lang tid. Det er jo straight from the algo.
1: Ja.
0: Når vi har fået en rigtig godt track anbefalet på en af vores algoritmer. Og jeg tror, det er fordi, min algoritme er stukket helt af.
1: Ja.
0: Jeg får ikke rigtig så meget musik på den længere.
1: Jeg synes, algoen er blevet underlig.
0: Algoen er blevet sindssygt mye.
1: Det eneste, jeg får, det er sådan nyheder om ting, jeg går op i og hader.
0: Ja, ja, præcis.
1: Det skaber nogle dårlige dage, vil jeg sige.
0: Det er bare fordi, de ragebaiter dig.
1: De ragebaiter. Bliver ragebaitet?
0: Det er fordi, det er jo, hvad de kalder det, engagement bait.
1: Ja.
0: Alt er bare det nu.
1: De ved jo godt, hvad at man kan bedre lide at glo på et car crash.
0: Ja, wow. Det er faktisk dybt. Det er rigtigt nok. Men prøv at høre, vi skal til noget fra en meget simplere tid. Det her er fra 90'erne.
1: Teletubbies.
0: Det er bare Teletubbies anthem. Nej, prøv at høre. Jeg fik bare det her track på min... altså, nogle gange så kommer de der streaming-apps, de kommer fandme med noget guld.
1: Ja.
0: Det må jeg sgu indrømme. Der er ikke så meget at sige om det her andet, end at det er...
1: Hvad er streamingtjeneste?
0: Nej, det er YouTube Music.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det er det jo. Det er jo den bedste, i my opinion.
1: Det er et hot tip.
0: Ja, det vil jeg også sige. Hvis man kan lide musik, som ikke er på streamingtjenester,
1: ja,
0: så skal man på YouTube Music, fordi at de har alt muligt, der ikke er på de andre.
1: Ja.
0: Og det har en ret syg autoplay, algo-ting. Men prøv lige at tjekke det her, ikke? Det her, ikke også? Det er bare sådan noget... Det er sådan noget lækkert, dybt shit. Sådan lidt housey. Mood to Swing.
1: Altså, jeg er jo... en enormt stor elsker. Citat slut.
0: Ja.
1: Nej.
0: Respekt.
1: Jeg elsker, når folk, der laver house og techno og alt sådan noget,
0: ja,
1: de laver introer uden trommer.
0: Ja, same.
1: For med det samme, tænker jeg, det er en setåbner, den her. Hvordan vil det være, når der kommer en ny artist på, og så kommer det her?
0: Det er faktisk helt rigtigt. Ja. Og det her er også en slow burner. Den bygger bare, og så chiller man i det her.
1: Altså, and the crowd goes wild.
0: Ja, præcis. De har ikke engang fyldt baseline på nu.
1: Keep it deep.
0: Keep It Deep. Den er rigtig god, den der.
1: Prøv. Oh!
0: Der har vi den. Hold kæft, mand. Det kan man sgu godt. Jeg kan simpelthen blive så glad af at høre noget musik, hvor hele viben er bare at...
1: Bottle it up and sell it.
0: Ja, præcis. Nå, prøv at nyde den her. Crustacean. Nummer, der hedder Flame. Borderline Insanity. Mood to Swing Dub.
1: Fuck, en fed titel.
0: Ja, virkelig.

0: altså rigtig nice, det der.
1: Ja, det er sgu bare... Det, jeg føler, det er sådan en dying art, på en eller anden måde.
0: Ja.
1: At lave de der tracks, som er sådan... Minimal ved et tilfælde.
0: Minimal by accident?
1: Ja, præcis, fordi det er sådan, når folk med vilje laver sådan et nummer, hvor der ikke skal ske noget, så kan man også høre, at de var meget bevidste om det, for her tror jeg bare, de sådan groovede.
0: De groovede, og så er sådan der, jeg tror, det er færdigt.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg tror bare, det er færdigt.
1: Det er ligesom, det har jeg altså tænkt på, hvis du er kunstmaler.
0: Mm.
1: Hvordan ved du, hvornår du er færdig?
0: True, altså sådan...
1: Det sidste penselstrøg.
0: Abstrakt kunst.
1: Ja, ja, præcis.
0: Noget, lidt sådan noget klat ting op på...
1: Ja, lige præcis, ja, det,
0: hvornår er den sidste klat lavet?
1: Ja, det er præcis. Det føler jeg meget, det der track. Så, ja.
0: Sindssygt.
1: Kæmpe tip der.
0: Sindssygt pad, der bare er... Okay, sindssygt.
1: Nej, det er det. Og det er endda, jeg troede ikke, du var så glad for Atmos.
0: det er det, jeg mener.
1: Ja, så de har virkelig fået
0: dig. Selv jeg er på den der.
1: Ja.
0: Okay, min algo er noget lidt andet.
1: Ja.
0: Men er altså, det
1: skal vi have sådan en... Får vi sådan en hockey-podcast nu?
0: Ja. Altså, ja, min algo desværre er bare... Ja, det er bare hockey-podcast. Nu er hockey-sæsonen ved at gå i gang igen. I USA, og vi hæpper alle sammen på...
1: Colorado Avalanches.
0: Lige præcis.
1: Ja, ja.
0: Så, nej. Jeg stod i en... Ja, måske en 7-Eleven eller sådan noget herfra. Ja. Der var noget radio.
1: Ja, det er der jo som regel.
0: Og så
1: nogle gange er det os, der snakker.
0: Nogle gange er det os, der snakker. Ja, det er faktisk...
1: Det synes jeg er ret fedt.
0: Det er super trip.
1: Ja, ja.
0: Men her var det et track, der spillede, som bare... Det blastede mig tilbage til en bedre tid.
1: Ja.
0: Hvor man både blev glad for... ny musik, og man blev glad for, hvordan elektronisk musik taklede den musik.
1: Mm.
0: Det var en tid, hvor at man kunne høre elektroniske DJ's og producer, de ligesom nogle gange spillede instrumentaler fra popmusikken,
1: yes.
0: Fordi at instrumentalerne var så fede.
1: Yeah. Og
0: her,
1: der er et par stykker.
0: Her er der en instrumental, jeg havde glemt.
1: Ej, jeg er spændt på, hvilken det er. Hvad er det for en?
0: Neo Miss Independent.
1: Den har jeg ikke engang hørt som instrumental,
0: faktisk. Det er sådan lidt dembo-agtigt med sådan en synt på. Og jeg var bare sådan her, jeg har hørt den her instrumental blive spillet i et set, hvor jeg var sådan, gud, blast from the past. Altså sådan, det går så hårdt, det
1: er
0: her.
1: Er det, hvad hedder det, Stargate? De lavede meget med Neo dengang.
0: Det kunne sygt godt være Stargate.
1: Ja, og de havde også noget. Ja, lad os lige høre det.
0: Prøv lige høre det. Lad os lige bare høre noget Neo.
1: Let's go.
0: Altså, det er et sygt beat, det der.
1: Det er rigtig sygt.
0: Jeg blev bare glad, at jeg hørte det. Og jeg kan bare høre sådan et...
1: Ej, hvor er det fedt.
0: Norsk Rytmeklubben.
1: Ja.
0: Du ved, sådan refix i 2014.
1: 100.

0: Ja, sindssygt lækkert. Okay, sindssygt.
1: Det er også sygt. Det er sygt at fjerne hans stemme også, fordi det er sådan... Det er et sindssygt beat. Virkelig, virkelig godt beat, men altså, han kan kraftedeme også synge røven ud af bukset Neo.
0: Neo, jeg elsker dig.
1: Vidste du godt... Ved du, hvorfor han hedder Neo?
0: New York.
1: Nej.
0: Okay.
1: Det er mere nørdet end det. Han er kæmpe sci-fi-fan, og han vil bare hedde Neo, ligesom i The Matrix, men så fordi navnet var taget, så skrev han det på den måde med bindestregen.
0: Neo.
1: Ja, ja, præcis. Den er god nok.
0: Oh my god, mand.
1: Altså, du ved, så det er jo heller ikke et tilfælde, at han hukkede op med Stargate, ikke også? Hvor kæft, de har siddet der og set
0: han er bare
1: Star Trek.
0: Er han en fellow...
1: Han er en fellow nerd.
0: En fellow nerd?
1: Ja, ja, ja.
0: Er han en...
1: Det er sgu god stil, mand.
0: Åh, for satan. Okay, sindssygt.
1: Ja, ja.
0: Nå, men på tale om popmusik.
1: Ja.
0: Nu tager vi et pivot i Flex.
1: Det er klar på.
0: Fordi at jeg ved, der er en lyd, som du er meget begejstret for. Jeg ved, Mainface er så meget begejstret for den.
1: Hvad er det for en?
0: Logdrum.
1: Yeah.
0: Kan du lige spille lidt track med en logdrum?
1: Ja, det er du sindssygt, om jeg kan. Spørgsmålet er, hvilket det skal være.
0: Vi kan tage en Mainface track.
1: Ja. Ja, der var den der.
0: Dun-grung.
1: Han er også sød nok til lige at isolere lyden for os i starten. Ja. Nå, prøv, vi tager lidt den her We Ready med Mainface og Logan.
0: Vi skal lytte på en logdrum. Det er den der. Og så snakker vi bagefter.
1: 100.
0: Ja. It's Logan. Time I run the main phase. Yo, ready, I'm ready, I'm ready. Ready, I'm ready, I'm ready. Ready, I'm ready, I'm ready.

0: Det er simpelthen den lyd der. Det er den, vi skal snakke om.
1: Der var den. Der var den. Der var den. Fordi, nu skal du høre her.
0: Ja.
1: Der er ikke noget godt i verden, hvis ikke det skal være noget, som popmusik begynder at tjekke ud. Fordi producer er producer.
0: Ja, ja.
1: Og de lytter til det hele.
0: 100%.
1: Nu skal vi høre Sara Larsson.
0: Nej.
1: Eurosummer Girls Trip med Shakira.
0: Okay. Okay. Og der er Lockdown på.
1: Lyt med.
0: Uj. In my little sundress, girly, covers me up, tell me how sexy am I? Jeg kan godt høre den komme allerede, du ved sådan.
1: Ja, vi har den sådan lidt.
0: Ja,
1: ja. Sådan en dæmper og bejle.
0: Ja.
1: Oi. Det er ret hårdt beat.
0: Ja.
1: Hørte du?

0: det er fandme også grineren at være sådan... Lad os lave sådan en Euro-summer-track, og så bruger vi sådan en afrikansk lockdrum.
1: Ja, det er lort. Fordi, det er colonial summer, jo.
0: Det er præcis. Det havde jeg fandme aldrig forventet, altså. Men det var jo ligesom, da dubstep kom frem.
1: Præcis.
0: Ja.

0: Altså, jeg rent hårdt der. Det var bare sige.
1: Jamen, altså, jeg... Det er overraskende godt blendet sammen. Okay. Det føles ikke, som om de bare har været sådan, når Lockdrum er populær nu, så lad os prøve at lime den ovenpå-agtigt.
0: Det er sgu ret sygt.
1: Ja.
0: Jeg må sige, skud ud, ikke?
1: Ja.
0: Eurosummer, Sara Larsson, Shakira, også skrevet af danske Helena Gaum, synes jeg også.
1: Grineren?
0: Skud ud.
1: Okay, sygt nok.
0: Som jeg tror ikke engang, jeg ved ikke, hun bor i Danmark stadigvæk.
1: Nej, nok. Hun men, nok går lidt til Sverige, ikke? Come on, hvis du skal lave pop, ikke? Ja, præcis.
0: det er det nordiske LA. Nordens
1: Sverige er faktisk, ja, det er det faktisk.
0: Men nu har vi hørt popmusik.
1: Ja, altså, det er crazy nok. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men det var fordi popmusikken begynder at ligesom... Det var også det, jeg sagde før med dubstep. Du ved, dengang at dubstep kom frem, så kunne du ikke finde et ens poptrack, som ikke lige fik. Ligesom at der var et 8-bars rapvers fra... Det var næsten altid... Hvad fanden var det nogen?
0: Ja,
1: det var Jadakiss, Ja Rule eller Lil Wayne.
0: Ja, Fat Joe.
1: Ja, også Fat Joe. Ja. Det er faktisk rigtigt nok. Der var altid de der stykker der. Og så blev det jo dubstep i stedet for rapverset. Og nu er vi på Lockdown.
0: Jeg husker stadig Katy Perry, Juicy J, Dark Horse. Skal vi lige høre den?
1: Det kan vi godt.
0: Nu har vi bare popmusik.
1: Ja, prøv at... Okay, vi tager lige...
0: Nej, det var trap.
1: Ja, det var trap, men altså, der, i det mindste ringede Juice J.
0: Lad os tage den.
1: Ja, vi tager lige den her.

0: Yeah.
1: Vi kan ikke høre Juicy J.
0: Come on.
1: Uden vi lige skal have den her, jo.
0: Jeg er så fucking klar, bro.
1: Ikke også? Hold kæft, jeg elsker den her sang. Jeg synes, det er... Jeg har også et hot take bagefter,
0: ja,
1: som vi lige skal vinde. Men shit, vi skal lige nyde den her sang først.
0: Kom nu.
1: Ah, hvor er det fedt.
0: Det er en genial producer, der har siddet og lavet det her.
1: Præcis.

0: Jeg elsker, du kan høre kliksene.
1: Ja, true.
0: Der er ikke noget ret noget der.
1: Nej, for fuck fanden. Det. Okay, prøv at høre.
0: Hot take, kom med det.
1: Hot take. Det der fantastisk nummer, vi lige hørte der. Stayfly, 36 Mafia, Juicy J, DJ Paul. Absolute legender. Nogle af de eneste rappere, så vidt jeg ved, til at have vundet en Oscar. De har vundet en Oscar for soundtracket til Hustle & Flow. Den film.
0: Sindssygt hot tip, det der.
1: Ja.
0: Den film.
1: Sindssyg film.
0: Sindssyg film. Og musikken. Ja.
1: Fantastisk.
0: Og jeg får gåsehud bare ved at tænke over.
1: Virkelig godt soundtrack. Både CD'en også, det de bruger i filmen.
0: Ja.
1: Fantastisk film.
0: Ja.
1: 100% en af grundene til, at jeg droppede ud.
0: Ærligt?
1: Straight up, fordi jeg så den film.
0: Bro, Hustle & Flow.
1: Ja.
0: Den, jeg, altså, det var, den gav mig lyst til at lave musik.
1: Same. Det er lidt, jeg tror, det er lidt som, hvis du
0: er det gerne grunden, vil spille
1: fodbold.
0: Her,
1: det kan, er det, honestly.
0: Seriøst?
1: Respekt. Respekt. Kæmpe respekt.
0: Respekt.
1: Hot tip at se den film.
0: Ja.
1: Det, jeg vil sige, mit hot take er også, at det der nummer, vi lige hørte der, det har et eller andet Curtis Mayfield sample.
0: Ja.
1: Og når man tænker på producer, hiphop-producer, der har samlet Curtis Mayfield, så får man jo lyst til at tænke på Kanye, ikke?
0: Ja, ja.
1: Touch the Sky, ja, ja. Og han har sikkert også samlet ham på en mulig andre ting. Ja. Og når jeg sidder og lytter til deres bagkatalog, 36 Mafia, jeg synes, at de er dygtigere end Kanye til at producere det der Chipmunk Soul sample. Selvom Kanye har fået sine credits og sine flowers for det.
0: True.
1: Jeg synes, de er syre til det.
0: Prøv, jeg kunne ikke være mere enig.
1: Yeah.
0: Altså, der er noget over... jeg synes, der er noget med tempoet i det.
1: Yeah.
0: Fordi Atlanta-musik og du ved, sådan Midwest og Houston og Memphis, det er sådan noget 140.
1: Præcis.
0: Agtigt. Lidt, det er langsomt der.
1: Ja,
0: yeah.
1: Ja.
0: Hvor at alt det, som Kanye opererer i, mere sådan New York...
1: Ja, det er 90.
0: Det er sådan 90.
1: Ja. Yeah.
0: Og der er noget med, at soul og funk ofte også er i 90.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er meget mere spændende, når det bliver speedet op.
1: Præcis.
0: Det får en anden karakter.
1: Det er det, og
0: det er meget nørdet, det her.
1: Nej, men det er det, men hvis du lytter til alle 36 Mafias gamle sange, så har de samme trommer som det der track, og deres nye sange, eller plus minus, har også den der bounce.
0: Men må jeg lige sige en ting?
1: Hvad?
0: Glemmer vi så lige der, hvor Kanye faktisk laver det?
1: Hvad tænker du på?
0: Twister. Overnight
1: Celebrity. Der vil jeg bare høre det.
0: Kom nu.
1: Okay. Nah, prøv at høre, de er begge to fucking sindssygt dygtige. Jeg synes bare, at DJ Paul Juicy J skal med i den her samtale, når vi snakker Chipmunk.
0: Men det er også dem, der har gjort, at Kanye lavede Overnight Celebrity beatet.
1: 100%.
0: Altså.
1: 100%.
0: Girl, you know I...
1: Ej, okay. Ja, okay. Prøv at høre. Let's go. Der er jo ikke et øje tørt.
0: Bam. Dibbidu bum bum. Hold nu kæft.
1: Ej. Og skuddet til Twister for at have kravlet, så Uso kunne gå. Kan du huske ham?
0: Seriøst?
1: Ja. Okay. Kanye er sgu syg nok, jo.
0: Han er syg nok.
1: Ja.

0: Oh.
1: Men kæft for at det ligger det der, mand.
0: Jeg er kommet ind i sådan en tid, hvor at, jeg ved ikke, om jeg er blevet lidt nostalgisk.
1: Nej, men jeg har det på samme måde.
0: Altså, jeg er sådan, jeg vil gerne tilbage til der, hvor sådan noget her musik kom ud.
1: Ja.
0: Hudson Mohawk, Be My Fantasy.
1: Der er et eller andet at sige om, at sådan, der er sket et eller andet i musik.
0: Ja.
1: Som er sådan, du, det er ikke fordi, der ikke stadig kommer virkelig, virkelig fede tracks ud. Det gør der jo.
0: Måske er det rigtigt, at det er sværere at komme frem.
1: Ja.
0: Så måske er den teori rigtig nok.
1: Ja, 100%.
0: Fordi vi har også snakket meget om, at jamen, der er også al mulighed for at komme frem. Og
1: ja.
0: Der sker så meget, men nu det er som om, at samtalerne er forvrænget lidt.
1: Ja, altså jeg føler problemet er, at folk ikke rigtig... Det er jo bare en attention span ting.
0: Det holder ikke ved. Altså, man kan godt få deres attention.
1: Ja.
0: Men ting er, at der er ikke noget, der bider sig fast længere.
1: Ja.
0: Og heller ikke på mig. Det synes jeg er ærgerligt, når jeg hører et godt nummer.
1: Ja.
0: Så glemmer jeg ret hurtigt, at det eksisterer.
1: Ja,
0: det synes jeg er mega ærgerligt.
1: Bro, jeg tog mig selv i... Altså, for et par dage siden, så jeg lyttede til... Det der Beautiful, Pharrell og Snoop Dogg.
0: Ja.
1: Og så da det tredje vers kom i gang, var jeg bare sådan, nu har vi fattet pointen. Du ved, sådan, jeg havde slet ikke behov for, at det var så langt, det track. Og det var sjovt, at det tænkte jeg ikke før.
0: Nej.
1: Du ved, at det er som om, at der er et eller andet med vores kollektive attention span, som gør, at vi heller ikke sætter os ned og lader folk prøve.
0: Men det er jo her, hvor vi det her program tvinger folk til at lytte 8 minutter. Okay. Vi skal til peak week of the week.
1: Yes, sir.
0: Jeg har en week først.
1: Du har en week først?
0: Ja,
1: for
0: jeg har lavet op på den her.
1: Ja, det glæder mig til at høre.
0: Vi skal snakke lidt om kaffepriserne.
1: Okay.
0: Som jeg føler er den største indikation på inflationens magtfulde kapitalistiske hånd.
1: Ja, fuck dieselpriserne. Jeg er enig med dig.
0: Jeg synes, det bliver ekstremt,
1: ja.
0: Når jeg køber 2 kopper kaffe og skal slippe 82 kroner.
1: Ja, den er ikke helt god.
0: Americano.
1: Det er en americano til hvad? 41, 42 kroner. Ved du, hvad det mest nære er? Det er at slutte den på et 1-tal. 41.
0: Fuck af.
1: Det synes jeg er sindssygt. Jeg synes, det er vanvittigt, at du ikke kan runde prisen af på et 0. Eller et 5-tal.
0: Ja, vi er nødt til at snakke om det her, fordi det handler om prisen på vand.
1: Ja, fordi bønderne skulle heller ikke så dyre.
0: Jeg har stået tit og snakket med mig selv op i hovedet, når jeg står og bestiller en americano, fordi der ikke er noget filterkaffe.
1: Mm.
0: Og jeg skal slippe en 38 til 44 kroner.
1: Det synes jeg også er
0: sindssygt. Og jeg ser prisen på espresso.
1: Ja.
0: Ligge på en 30 kroner. Jeg spørger mig selv...
1: Nej, men du har faktisk... fordi hvad er det...
0: Hvad er det, der koster penge her?
1: Det er vandet.
0: Det er vandet, okay. Ja. Så nogle gange, så kan jeg godt lide at bestille en kold americano, altså en iskaffe.
1: Ja.
0: Hvis ikke de kan finde ud af at lave en cold brew, så laver de sådan en isamericano. Når jeg så er kommet forbi det punkt, hvor jeg er nødt til at fortælle dem, at de ikke kan hælde kogende vand oven på isterningerne.
1: Ja.
0: Så stiller jeg mig så mig selv det spørgsmål af... Altså...
1: Ja, hvad er det, du betaler for her?
0: Fordi jeg kunne have bedt om et glas vand og fået det gratis.
1: Ja.
0: Jeg kunne helt sikkert også have fået en kop med isterninger gratis.
1: Kunne du nok også godt, ja.
0: Og så kunne jeg bare købe mit espresso-shirt for 30 kroner, og så kunne jeg ligesom have samlet den selv foran dem.
1: Ja, det føler jeg faktisk... Det skal du begynde at gøre, det er sådan en stille protest.
0: Ja. Jeg synes, det er ekstremt.
1: Det er ekstremt.
0: Og det er noget med, vi snakker nogle gange om det der med, at tror de, at vi er idioter?
1: Ja.
0: Og det er jo tit det, man sådan, jamen bare sæt prisen op, der er ikke nogen, altså de køber
1: det. Det er rigtigt, nok. Det, jeg føler, at det er sådan...
0: Bare gør produkter dårligere, de lægger ikke mærke til.
1: Nej, det er den tendens, der er i verden. Vi er stoppet med at se hinanden i øjnene.
0: Og stille spørgsmålstegn.
1: Vi skal kigge hinanden i øjenhøjde. Præcis. Du skal sælge noget, du selv vil købe.
0: Og det er også det der med, jamen, så står der sådan en eller anden tavlig, du ved, ung arbejder.
1: Ja.
0: For lavkagehuset, eller for whatever. Og det er jo ikke dem, der skal gå ud over.
1: Nej.
0: Så jeg skal ikke stå og råbe ham.
1: Nej, det er rigtigt nok.
0: Altså, det går jo heller ikke.
1: Nej, men, du skal ikke tage det ud på dem.
0: Men de sidder så højt oppe, dem, der sætter den her pris. Hvor klager man nu om det? Jeg bliver
1: sygt. Jamen, det er rigtigt nok.
0: Kan jeg lave et debattenlæg? Altså, kan jeg komme i deadline?
1: Ja.
0: Altså, hvor brokker man sig over, når ting er gået galt?
1: Men det, jeg ikke forstår, er, at prisen er jo sådan, fordi folk køber den. Så hvem er det, der sådan... Jeg føler bare, det er mere, fordi at der er fandme mange, du kan snyde efterhånden.
0: Det er det, jeg mener.
1: Jeg føler, vi er mindretallet.
0: Er det noget med, at hvis man går via en meget kommunistisk vej, så koster alting det samme, fordi staten producerer det?
1: Jamen, altså, du ved, jeg er sgu klar nok på det.
0: Altså, hvis vi er marxistiske i vores tilgang. Jeg siger bare, jeg kan gå ned i Absalonkirken på Sønder Boulevard, København.

0: Ja.
1: Der koster kaffe en 10'er.
0: Ja.
1: Så hvad er problemet her? Altså sådan...
0: Jamen, jeg er enig. Det er jo...
1: Men det er noget med inflationen, jeg forstår det godt. Men jeg synes, det her med espresso versus vand...
0: Det giver ingen mening. Giver ingen mening. Jamen, du betaler de der ekstra penge, for at de hælder en lille smule ekstra vand i.
1: Ja, jeg synes, det er lidt crazy.
0: Men prøv at høre, det er en stille revolution, vi starter.
1: Skal vi gøre det?
0: Jeg synes bare, alle skal begynde at kun at bestille espresso shots. Hit them where it hurts.
1: Ja.
0: Eller også bare spild deres tid.
1: Og så bestille en kop.
0: Rigtig, rigtig
1: må jeg gerne bestille
0: open.
1: En kop varmt vand ved siden af?
0: Ja, præcis.
1: Ja, det kan du godt få. Fedt, så laver min egen americano for 8 kroner mindre.
0: Det er et lifehack, det der. Det er genialt.
1: Det er et lifehack, den er til alle jer derude. Mm. Og hvis I er enige, så lad os prøve at få det her i gang.
0: Ja, klar.
1: Vi skal have dem ned med nakken. Jeg ved ikke, hvem der sidder på kaffepriserne.
0: Nej, men det er jo noget Illuminati.
1: Det er noget Illuminati.
0: Der er noget Illuminati der, stensikkert.
1: Og af den årsag, så synes jeg, vi skal høre Kanye.
0: Ja, prøv, det skal vi så bare.
1: Wolves.
0: Let's go.

0: smukt nummer.
1: Cashmere Cat, jeg elsker dig.
0: Det er Cashmere Cat?
1: Ja.
0: Jamen, det giver mening. Det var jo, det var derfor, Jesus var et sygt album.
1: Det var alt
0: det var, fordi han huggede jo bare op med sådan alle, der var fede dengang. Ja, kæmpe. Okay, prøv at, jeg synes, du havde en smuk week. Week of the week
1: week
0: med kaffepriserne.
1: Så vores lille revolution,
0: ja. Ja, men jeg kan godt mærke, at vi starter nogle revolutioner her. Jeg er klar på dem.
1: Så nice.
0: Er du klar på... Jeg har en anden revolution, jeg synes, man skal starte.
1: Mm.
0: Fordi... altså, jeg kan... Mit problem er sådan... Prøv at forestille dig, hvis du ved... Du arbejder på en eller anden arbejdsplads.
1: Ja.
0: Og så din overbo laver en eller anden renovation, eller larmer, eller laver et eller andet. Dem nedenunder kan sådan nærmest gå op til dem og kræve penge. Hvad sådan, de kan jo ikke arbejde under de her tilfælde. Nej, her tag nogle penge for det her. For sådan tabt arbejdskraft. Men når kommunen kommer og laver vejarbejde i sådan 4 måneder i træk, du kan ikke få en... De kommer ikke, de giver dig ikke lige en flaske vin.
1: Hvad med os, der arbejder hjemme?
0: Jamen, det er det, jeg mener. Jeg synes, det er sådan lidt... Det er lidt fejt. Low-key, jeg ved godt, det er sådan meget... Meget at bede om.
1: Vi kommer ind på noget her,
0: fordi
1: du sagde en flaske vin.
0: Ja.
1: Og det synes jeg er interessant. Jeg vil gerne tilbage til, at... Jeg ved ikke, om jeg skal tilbage til noget her. Men jeg synes, det der med sådan... Det behøver sikkert være et officielt beløb.
0: Nej, det skal bare være, at I tænker på det.
1: Du får... Vi har en afdeling, der sørger for via 12 og skat, at du får udbetalt det her på grund af støjgener. Yeah. Nej, det er, at der bare lige kommer en eller anden i et jakkesæt og siger, hey, Bjarke, sorry, vi arbejder lige her i de næste 4 måneder.
0: Ja, yeah.
1: Her er der lidt vin. Håber lige, at det er okay.
0: Men det er det, jeg mener bare sådan... Du ved,
1: overvej den samtale.
0: Det har jeg været sgu bedre, at de har min ryg.
1: Bro... Tak skal du have.
0: Ja, det kan ikke være så dyrt for
1: dem. Du kigger mig i øjnene og lige siger en flaske vin. Var det epic?
0: Jamen, det var sådan, jeg føler, det er valutaen.
1: En gift bag. Jeg vil ikke føle mig spist af. Jeg vil ikke føle, at det er mindre værd end 3.000 eller hvad.
0: Nej.
1: Jeg vil bare være sådan der, hey bro, tak mand.
0: Præcis.
1: Så god stil.
0: Det kan godt bare være for Netto. Det er mest, fordi du skal komme og sige det til mig.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes, det er vildt nok, at... Du ved, sekundet du larmer,
1: ja.
0: Så skal alle nok komme og brokse, men når det er kommunen, så er det sådan, ja, det kan vi ikke gøre noget ved.
1: Fuck,
0: så står man, du
1: fuck kommunen, seriøst.
0: Ej, men det virker bare sådan, det er rigtig unk-take.
1: Ja,
0: det er rigtig unk-take.
1: Jeg tror i undergrund, det er et unk-take, men jeg tror, alle er enige.
0: Ja, det håber jeg i hvert fald.
1: Man vil gerne ses i øjnene, ja. Og bare sådan der, hey, bare sige det.
0: 100%.
1: Du larmer i 4 måneder, jeg kan ikke parkere nogen steder.
0: Nå, det er det, jeg mener.
1: Jeg kan ikke engang cykle igennem min egen gade.
0: Men lad være med at tvinge mig til at være A-menneske, lad mig vælge det selv.
1: Ja, præcis. Forstår
0: du, hvad jeg mener?
1: Ja. Okay, prøv at høre.
0: Ja.
1: Tiden er jo ved at løbe ud.
0: Ja, men det er det, altså, vi har siddet og jappet i så lang tid.
1: Vi sidder med et stopur.
0: Ja.
1: Det går ikke. Okay, skal jeg skynde dig?
0: Jeg synes, mit peak, det er sgu bare ham, der fik en kok og en durum sammen. Det har jeg ikke set før. Respekt. Never don't let your dreams be dreams. Du ved, sådan...
1: Prøv at høre, mand. Ja. Prøv at høre. The floor is high. The roof is even higher.
0: Ja.
1: Altså, aim for the stars.
0: Aim for the stars.
1: Tag en kok og tag en durum. Tag dem sammen.
0: Ja.
1: Du ved, hvis du kan drikke Ejderen, kan du drikke Kokyo.
0: Præcis, det er en smuk dedication.
1: Ved, sådan er det bare.
0: Ja.
1: Det her er the melting pot.
0: Lige præcis.
1: Altså, forstår du, det er en pølsemand, en shawarma bakes. Altså,
0: nå, det er the melting pot, præcis.
1: Det er the melting pot, det her.
0: Det er smukt, det kan jeg godt lide.
1: Stor respekt til samfundet,
0: ja.
1: Og til alle os, der bor i det.
0: 100%. Vi er ude.

0: præsenterer dig alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's næste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer brænder fra undergrunden. Tempo, følelser. Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Derlev.
3: Det, man hører, er man selv.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbalon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: Glæd dig til P3 Guld 20.

1 til 3 guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. 1, 3.

0: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
0: Lia Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer af ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
2: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
0: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
4: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så jeg synes, det var fint, fordi det er jo også hans værk, at han også har været med i det.
0: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jomfru sydvest. I morgen får vi for det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P3. Det man hører, er man selv. P3.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil være klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
3: Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, som man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Ulven hører ikke til i Danmark. Det mener et stigende antal danskere, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
2: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt trætte af. Nu er der altså blevet for mange. Folk er utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
1: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
3: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
1: Og undersøgelsen, der er omtalt her, er altså lavet, inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
4: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater, og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
5: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flodbrokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen det ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var radioavisen med Magnus Helm.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV.

0: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør kendiskuppet i DR-lyd.
2: B3 Guld. Glæd dig til B3 Guld 2026. Live.

0: Du lytter til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon.
3: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
2: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, sagde altså Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke reageret på udmeldingen. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier. Men på den anden side af Østersøen i Estland ser de helt anderledes på det. Her mener regeringen nemlig, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa Ly-Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de sociale platforme.
4: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and excuse me, a little bit.
2: Det her er et ret kompliceret emne, der lyder, det lyder lidt for nemt at undskylde mig. Også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt nu, fordi vores børn ikke læser. Så vil de måske, hvis de ikke må scrolle, så vil de måske gå ud og spille fodbold, lød det altså her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra digitale platforme. Og ifølge Liisa Ly-Pakosta er der brug for at sætte langt skrappere krav til de sociale medier.
4: We would like to see that the harmful side of the social media is taken off by the platforms, so the platforms have to change.
2: Ja, vi vil gerne se den skadende side af sociale medier blive taget af platformene, så platformene er nødt til at ændre sig, sagde ministeren altså. Og Island er det næst mest digitaliserede land i verden, næst efter Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, og i mange tilfælde uden at de vidste det eller havde fået noget at vide om det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes altså at stige. Der kom lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt, og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader.
0: P3.